of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

数は 77.5MHz ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
1: はい、奥様、八王子片倉、畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの

もお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止

普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話を社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組です。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組ですよ。それでは短い時間ですがお付き合いください。皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。本日のゲストは懐石茶屋お寿司中町の萩原信義社長兼料理長にお話を伺ってまいります。お久しぶりですね。
2: あ、どうもお久しぶりです。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: 本当に今日はありがとうございます。お呼びいただいて
1: とんでもございません。中町さんは八王子市 元横山町にある、
2: そうですね、
1: 日本料理と和食の魅力を存分に楽しめる
2: 元横山町と田町っていうとね、
1: はい、
2: 昔のちょっとやらしいじゃないですけど、なんて言うんでしょうね、花魁淵が有名

0: で、特に田町なんかになると花魁の町だなんて、今そういう謎題がないかっていうと、歩いてみるとこの古民家みたいなのはやっぱり間違いなく花魁淵の家だったななんて思うことあるんですけど、元横町と八幡薬間神社があって、ね、市内で有名な小学校中学校があって、ね、そういう、八寿寺って言ったら大きい町ですよね。四町会もあって、本当に、
1: そうですね、
0: この中町の屋号はね、八王子市の中町ってとこなんですけどね、中町ってとこの屋号で、私の親が寿司やってまして、で、そういう小屋号になったんですけど、花野さんも来店してくれたことありますよね。
1: はい、そしてポスターも貼っていただいて、でお料理はね、カウンター越しに、料理長が美味しいお寿司を握っていただいて、お顔を見ながらうっとりしながら食させていただきました。お料理のお味はね、もちろん極めていらっしゃいますけれども、それ以外にも本格的な味わい、でそちらのお店の自慢っていうのは、厳選した旬の食材を日本料理やお寿司に一品一品丁寧に仕上げた懐石料理ですかね。
0: まあそうですね、茶蒸しやね、卵焼きなんていうと一個一合、一個一合、一個一石、一個一石、一合一合だったり、そういうものがあるんですけど、それじゃ面白くないから、ね、今日もタリアータっていう、肉焼いたサラダを、今日から始めたんですけど、確かに日本料理っていうと一個一合、一個一石、っていうふうにいろんなものがありますけど、タリアータっていう、ソースを使った、肉のサラダですよね、が美味しかったっていう声もあり、そういう部分ですよね、これ場所が元横山町なんで、そういうふうに考えると、親戚とかね、そういう人にも来てもらえると、八幡薬も神社も近いですし、とても縁起がいいかと思われる、そういうアットホームなお店ですね。
1: とってもね、雰囲気がゆったりとした時間を過ごせました。
0: 固い接し方すると、中町の人でも、固い接し方より、自分はあくまでも脇役っていうか、恋人でもなく、別に友人でいいんだという中でお酒酌み交わしたり、そういう考えのもとですよね、とにかくそういうことです。
1: とはいえね、女性のお客様もとても多いんじゃないかと思いますが、野菜料理にとてもこだわっていて、今のね新メニューもそうですけれども、お魚料理にもしっかりとこだわられてますね。
0: そうですね、やっぱり野菜が美味しくね、食べれると喜ばれますよね。
1: で特に健康とか美容のメニューもあるんじゃないかと思うんですけれども、
0: 美容もね、やっぱコラーゲンだったり、デトラックスだったりね、デトックスですね、いろいろありますね。
1: 素敵な懐石料理また食べてみたいなと思います。お酒なんかは召し上がるんですか？
0: お酒は僕は寝る前にちょっと飲むぐらいですよね。
1: 日本酒にもこだわっていらっしゃるんですか？
0: 日本酒はね、なるべく自分で飲んで美味しいものだったり、八王子のものを使ってますけどね。
1: とても新鮮な食材で、お酒もやはりね、こだわって、お出しになられてるんでしょうね、きっと。相性っていうのがやっぱりあります
0: も
1: ん
0: ね。相性もありますけど、他店舗で食べると、うちで1000円ちょっとのものが、2000超えたりで売ってますもんね。
1: よく
0: 取りますねと思いますよ。うちだったら1300円、僕が調布の緑寿司に3年いたんですけど、時だったら土曜日のまかない、とほぼ同じ内容のものが、八王子行くとね、なんか2000円ぐらいで売ってたり、やっぱりその町の環境ですよね、一番余計なことを口出さないでいいと思うんですけど、町の環境に会ってると、やっぱりみんな自分の町に来てくれたことが、こういうお店が、ね、安心されると思いますけどね。とてもじゃないけど2000円なんていうのは取れないですよ。うちで調布行けばまかない、自分家だったらいいですよ、1000いくらでって、もう2000円とか、ね、もっと言うとお味噌汁までの値段つくんじゃ、いいかなと思ったりっていうのはね、本当八王子 で過ごしててよくありますけどね。
1: はい、うん、でも社長は粋ですね、うん、あの他にもね、そのお店に行かなければいけない、うん、お仕事だけではなくて、週に5日、うん、1日10食だいたい1ヶ月で200食ぐらいの、うん、仕出しのお弁当を、
0: まあ、それもね、うん、本当にまた増えるかもしれないし、あの本当にね仕事っていうこの元横の環境だから得られたっていう仕事で受けられたんですよ、
1: はい、
0: これはだから一歩環境が違えば自分もねあのやっぱり甘えることもあるし、失敗した失敗だとアドバイスもらったものもね理由付けして一個一個仕事を失ってるかもしれないじゃないですか、ね、失敗だということこうした方がいいということに言い返すと、あの失敗するわけなんですよ。相手っていうのは仕事の取引先っていうのは 100% の自信を持って電話かけたり、
1: はい、
0: 会話内容に努めてくることがこういうね仕事だとあるわけで、そこはやっぱりあの思ってもらえるような、
1: はい、
0: ね、またお店来たら楽しんでもらえるような、でそれだけで十分ですね。
1: はい、もうね、今日ゆっくりとね、
0: そう結婚するわけじゃないですからね。
1: あ、まだ。
0: そう、その人と、ね、その人と結婚するわけじゃないですからね。
1: あ、お客様
0: と
1: ね。
0: そう、結婚するんであれば、はい、もうちょっと、何型ですかなんて聞いてもらっていいかなと結婚するわけじゃないですかね。
1: でももしかしたらっていうことも、うん、曲がさすこともあるかもしれないですよ、うんうん、ねそういったあの仕出しのお仕事も、うん、まあ、お隣がね八幡八雲神社さん、
0: そうですね、本当にね八寿の ね文化の一番ですよね。
1: でもあの取引があったりですとか、また中学校でも、うん、あの頼まれることも多いということなんですよ。
0: まあね、中学校でも小学校でもね、本当に小学校もあの一時ねよくね、
1: はい、
0: あの使ってくれてましたけどね。
1: はい、うん、でもお一人でね、うん、あのお作りになって、うん、またあの運ばれるわけじゃないですか、うん、とても、まあ、大変なんじゃないかなって思いますけれども、うん、その辺はあの切り替えが何かあるんですか。
0: その辺のは、まあ、プライドじゃ生きていけないってことですね、
1: うん、
0: プライドじゃ先ほども言いましたけど、うん、生きていけないし暮らしていけないから、うん、まあ、約束を果たせばいいわけですね、
1: はい、
0: 約束を果たせばいいわけです、
1: はい、
0: それ以上のことは、うん、きっとそういう元横だったら、うん、それ以上のことっていうのは来週の何曜日予約できますかとかそうなってくると思いますよ僕は、
1: はい、
0: それ以上のことはもう二度と接触契約の時が接触しないっていうんじゃなくて、うん、それ以上のことは多分僕が見てると、そう学校だったりあったりする場合にはじゃあ今度、ね、5月の30日、うん、学校の方で宴会で頼めますかとかそういうものになってくる、僕は寿司屋の生まれですからあの、小さい頃から見ててそう思いますけどね。というか苦情の類はね、あのもう素直に聞いてもう お謝りしてやっていくべきですよね、
1: はあ、なんか爪の赤を煎じて飲みたい感じがしますけれどもね。でまたあの一日一日、またあの出会った方を大切にされているからこそ、やはり次のお仕事がね、自然に舞い込んできてるんでしょうかね。
0: そうですね、そう思いますよ、
1: ね、それを、あの大切に、こなしているからこそ、まあ、今の、まあ、中条さんがあるのかななんて思いますけれども、令和元年ですね
0: 、
1: はい、あのお店をスタートされて、6月で8周年記念を迎えるんですか。
0: ですね、それは本当にもう八幡八雲の役員さんたちや毎年毎年、
1: はい、
0: 去年入会は去年したんですけど、
1: 8
0: 年作って、
1: はい、
0: 毎年あのお祝いに来てくれてますね。そんなにあんなね、
1: はい、
0: いい人たちは普段どこでも行くんじゃないんだろうけど、
1: ね、
0: 毎年来てくれてます。八幡八雲の先輩なら、
1: ね、まあ、八幡八雲神社様はね、夏祭りも8月にまたありますけれども、
0: う
1: ん、
0: またお会いしましょう
1: よ。もうぜひね、あの参加させていただきたいと思います。ご奉仕させていただきましたものね、ずっと
0: ちょっと左行けば今度中町になるじゃないですか。中町、南町、三崎町、東町って、
1: はい、
0: ね、あそこもね、花間さんなんかやってんじゃないですか、写真撮ったり。
1: そうですね、まあ、あの写真はあの常に、うん、まあ、プロデューサーの、ね、渡辺さんにもお世話になりまして、うん、動画もアップさせていただいております、
0: うん、昔はね、中町も三崎町も南町もね、駐車場がなかったから、
1: はい、
0: 車買うと、
1: はい、
0: 駐車場が高くて1月3万から5万ですよね。僕が20歳ぐらいで車買った時に 3万から5万ですよ、一月。確かに高級商売だったけど、高級月給商売でしたけど、本当に

0: なかなか不便が多かったから、かわいそうでしたね。
1: ああ、うん、そうだったんですね。でもね、これだけなあの長くなさってるっていうことは、うん、やっぱりいいお客様がね、ついているということで、
0: ね、それは大事だと思いますね。
1: それとですね、八王子の卸売市場と協賛されている。
0: そうですね、やっぱ商売してればね、
1: はい、
0: これ私 の、 友人が、
1: はい、
0: あんこう屋さんをね勤めて、
1: はい、
0: ここで八王子市場で2年になって、ちょっと簡単なチラシで持ってきたんですけど、
1: はい、
0: 港屋旬って言って、
1: はい、
0: 外にスクラップにしていっぱいうちの外を貼ってるんですけど、ね、これもやっぱりすごいいい店で、
1: はい、
0: 苦労なさって、
1: はい、
0: 毎月私のところで宴会してくれるんですよ。今月お世話になりましたって、だから八王子市場行った時はこの港屋旬さんも、
1: はい、
0: ぜひね、あんこう鍋美味しいんで、
1: はい、
0: 試食もできますんで、よろしくお願いしますってことで、今日もねこのこと言ったんですよ、
1: はい、
0: 後でフェイスブック出ますから、拝見してみてくださいって、
1: はい、
0: まあ、そういうわけでこの会社いい会社なんで、
1: はい、はい、
0: まあ、市場はね、今度移転するじゃないですか。
1: あ、そうなんですね。
0: 知らないの、花村さん。
1: ごめんなさい。
0: 八王子市場は来年今年何年でしたっけ。
1: 今年は
0: 令和何年でした。
1: あ、ごめんなさい、令和8年です。
0: 令和9年の8月ぐらいにね、移転するわけなんですよ。
1: あ、
0: 移転してもね、この港屋さんはまだ移転先でも続けてくれるって私におっしゃってくれたんですけど、
1: はい、
0: 移転するという、まあ、八王子市市場が、ね、ある町はどうしても市場自体が政治になっていますから、まあ、移転するということもありながら、ね、うちなんかはよく閉まってますけどね。
1: まあね、お互いにね、やっぱり持ちつ持たれつというふうに思いますが、まあ、そちらにも確かに私お世話になっておりました。
0: あ、本当ですか。
1: はい、サンマ、
0: あ、サンマ
1: を無料で配ったりですとか、はい、ポップコーンであったりですとか、時としていろいろにお手伝いさせていただきました、うん、まあ、音楽もね、させていただいたり
0: とか。サンマって秋ですよね。
1: そうですね、
0: 秋にちなんだものですよね。
1: はい、大量にね取れた時もありますが、うん、その後やはりね、減少してしまったりとかする時には、うん、イベントが行われなかったりとかもありましたけれども、う
0: ん、まあ、ね、本当に市場の皆さん苦労してね、僕はもう、はい、市場なんて言ったのは本当にちっちゃい頃が最初で、親と、ね、本当にそれから今50歳になるわけですけど、
1: はい、
0: まだいます、いらっしゃいますもん
1: ね。
0: 50年経ってまだ同じ人健在で頑張ってますもんね。
1: はい、でね、野菜の売り場でもお手伝いさせていただきました。こう詰め放題みたいな感じでね、うん、皆さんとてもね、アットホームで温かいお客様でした、うん、はい、今日はね、本当に楽しいお話をお短い時間ではございましたけれども、 ありがとうございました。まあ、もっとねお話を伺いたいところではございますけれども、 お好きな曲、まあ、リクエスト曲っていうのはありますか。
0: N じゃないんですけど、
1: はい、
0: M、 プリプリの M です。
1: あ、はい、
0: N と M っていうのは隣ですから、私の好きな歌で。
1: そうなんですね、うん、これをリクエストされた何か理由っていうのはあるでしょうか。
0: やっぱりちょっとした恋愛話ですよね。
1: じゃあそういうちょっとしっとりとしたようなお気持ちからのリクエストということで、

0: ということで、本日の番組はいかがでしたか？番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。番組へのリクエストやメッセージはメールアットマーク 775fm.com、 メールアット 775fm.com、 ラジオネームをお書き添えの上お送りくださいね。また懸命にパーソナリティ名花村もも、もしくは番組名を入れてください。番組名は花村ももの社長さん頑張ってインフィニティです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
1: This program on Tokyo Star Radio 77.5 MHz was brought to you by the Web Production Technology Research Institute. See you again at this time.

お相手は私中村アリーです。元気ですかね、元気でいてくださいね。私ね、10年くらいですね、10年になりますね。毎月高円寺の高架下にあるライブハウスで自分のレギュラーの日を持たせていただいているんですね。で、毎月第一金曜日に歌わせていただいているんですが、高円寺の高架下が土地開発するらしくてですね、ついにそのお店が6月いっぱいで閉店が決まりました。10年続けたレギュラーもこれにておしまい、6月でおしまいなんですね。と思えば急に寂しくなるような気もするなと思ってます。簡単にね、寂しいとは言えないし、言わないようにしてるし、言いたくないような天の弱さを私は持っているからね、もう厄介なんですけれども、やっぱりね、そこで出会う人たちって他のライブハウスでめったに会わないんですよ。ライブハウスって実はそういうところだったりするんですよ。もちろんね、再会することもあるんですけど、ずっとそこをホームにしてる人たち、ホームって言うんですけど、お家のようにね、居心地のいいようにしてる人たちで、なかなか他でライブしなかったりとかね、そこを思うままにね、だからなかなか会うことがないんですけれども、特にそのライブハウスは、その高円寺の高架下のライブハウスは

あまり会うことがないんですね。なので何が寂しいって、やっぱり会えなくなってしまうのが寂しいなと思うんです。結局人に会えなくなってしまうのが寂しいななんてやっぱり思うな。歌えなくなることもやっぱりちょっと名残惜しさがありますけれども、やっぱりどうかみんな元気でねって願わずにはいられませんね。とはいえまだ6月いっぱいはやるのでね、私も6月の5日そして29日に最後ね、私以外のレギュラーの人たち集めたイベントがあるみたいですので、そこで2回出ようと思ってます。皆さんは最近なんだか寂しくなるようなことありましたか？寂しいことはね、悪いことじゃないの。だからね、噛み締めて噛み締めて、また明日、そしてまた次の明日と毎日重ねていきましょう。てなわけで、今日は中村アリーでライブテイクより寂しさに名前はあるをお聞きください。

お聞きいただいておりますのは中村アリーで寂しさに名前はあるです。そうそう、だいぶね暖かくなってきましたね。ね、暖かなんて言いづらい日本語、暖かくなってきましたので、私はですね家の観葉植物の土をね入れ替えました。毎年ねやっているんですけれども、このね1年ちょっとね手入れがなかなか行き届かないことが多かったので、特に冬とかちょっと何ですか、ごめんねって思いながらお水をあげたりあげ忘れたりしてて、もう大丈夫かなってヒヤヒヤしていたんですけれども、どの子もですね生き延びてくれたんですね。びっくりした。ガジュマルってご存知ですか？ちょっと言いづらいね。ガジュマル、カジュマルなのかな？ガジュマル、私一体お家にいるんですけど、その子がね特にすごい生命力を見せつけてくれましたね。知ってる人も多い観葉植物で、まあ育てやすいんですよ。沖縄の植物で精霊が宿るなんて言われてるんですけど、もうね本当に強い。こんなにズボラな私の元でよくもまあ5年ですよ、5年近く生き延びてくれたなと拍手を送りて、ありがとねガジュちゃんって感じですけれども、このガジュマルね、なんと育て方によると結構大きくなるみたいなんですね。なんていうかこう木ぐらい大きくなるみたいなんですよ。なかなかねそこまで大きくすることを考えてなかったんですけど、ちょっとやってみようかなと。で3メートルくらいにしようかなって思ってます。そしたらお庭のあるお家に住んでる人のお庭に植えてもらおうかななんて思っていますけれども、皆様よかったらガジュマル育てやすいのでぜひぜひ育ててみてください。生命力ね感じられるものがそばにあるとなんだか負けてられないなと思いますね。それではエンディングです。

月全曲サブスク解禁となりましたボディーズですが、反響すごくありまして、今月もそうおかわりボディーズぜひぜひチェックしてみて、そしてライブです、やっぱりライブ遊びに行ってみてください。ザ・ボディーズマーチオブジュード、お相手は私浜村愛でした。また来週ラジオマロ、ま

0: 97.5 FM。
1: スフィアからの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど、私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は前回に続き日本赤十字社赤十字健康生活支援員講習支援員資格講座の内容についてまたお話をしたいと思います。この受講資格は16歳以上なら誰でも可能です。対象者は高齢者を相手にした内容ですが、この内容は災害時にもとても役立つ内容を学ぶことができると私は思っています。今回は自立

支援、自立した生活を続けるためにということに視点を当てたいと思います。堅苦しい言葉ですが、地域包括支援システムとか地域包括支援センターという言葉を聞いたことがありますか？地域包括支援センターは、実際に介護が必要になった時に利用する福祉サービスです。介護申請はあらかじめ申請をしておくことが必要です。生活に不安が出てきた時に、ご家族やご自身で介護申請をしましょう。詳しいことが分かりづらいので、地域包括支援センターと検索サイトでホームページなどで確認をしていただくとよろしいかと思います。またお住まいの地域包括支援センターなどの名称で事務施設がありますので、お電話やファックスなどでお問い合わせをしても良いかと思います。介護の福祉サービスを受ける高齢者で、対象者としては生活における自立支援の多様なサービスを受けることができます。音楽や歌、工作、折り紙、運動、またサービスの内容によっては入浴やお買い物、そういったものもありますが、これはご自身に合ったものが見つかるということが一番です。ケアマネージャーなど専門家の方にサービス内容を相談できるといいと思います。この福祉サービスの目的は自立支援です。体調管理をしながら生活に必要な機能の向上につなげるための福祉支援になります。この視点は実は災害時にも役立つ内容になります。もう少し介護支援について具体的にお話をしますと、まず寝たきりにならないように安全に座るということです。安全に座ることです。座れるということは移動、歩行、排泄にもつながるための大切な体調管理になります。支援講座では杖の種類、車椅子の使用上の注意なども実習をして体験をします。他に講座では口腔ケア、衛生管理やリラックス方法も学びます。例えばホットタオルの使い方、背中のマッサージ、ベビーローションを使ったハンドマッサージなども受講生同士で実習します。健康生活支援員講習では、高齢者だけではなく誰にでも共通する生活のヒントが受けられます。必ず例えば何か直接ケアをする場合には、利用者の方に体調を確認してから安全を確保して施しをします。こういったことも学びました。今回は前回に続いて、日本赤十字社の赤十字健康生活支援講習支援資格の講座の内容からお伝えしました。スフィアのワンポイント、今回もデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とかデジタル時代だなどと言われていますね。デジタル？ん？スマホやパソコンの操作のことをいろいろできることでしょうと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前に設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけは、パンデミック時に公金を渡すことに対して自治体、国が仕組み、構築ができていなかったことが主な理由のようです。 WHO が発表したパンデミックは2020年3月11日に認定したと言われています。スマホ、パソコンがあれば慣れた人なら自宅にいながらにして公的手続き、申請手続きができるということがデジタル化社会であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。
またデジタル庁のデジタル推進員の活動があることはご存知でしょうか。例えば防災では防災アプリで避難経路、交通情報、医療、このようにスマホの使い方を含めたことをお伝えするのがデジタル推進員の役割だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進についても防災・生活目線でお話をしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか。スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はmail@775fm.com mail@775fm.com 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風、プレマ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: あなたの隣にテニスがあります。
2: あなたがいるから届けます。
1: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
2: 楽しい午後の始まりです。
1: その名も
3: ファンファンテニス。
1: 77.5 FM 東京スターラジオ、ファンファンテニス。テニスコーチの関吉純です。
2: テニスコーチの角礼二です。
1: ウィニングショットインドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
2: 関
1: 角ちゃんって呼んでくださいね。
2: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
1: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。はい、こんにちは。始まりました。ファンファンテニス。好きな食べ物はブリのお刺身です。セッキーです。
2: 最近思春期と戦っているカクちゃんです。
4: 誕生日はセブンイレブンの二階堂です。
5: 座右の銘はなんとかなるさ、最終的には笑ってごまかす青木です。
1: はい、二階堂さん誕生日がセブンイレブンということで、これ前にも伺った時に私ちょっと思ったんですけど、
4: はい、
1: 誕生日がセブンイレブンっていうのは7月11日が誕生日なのか、それとも二階堂さんは誕生日はいつもセブンイレブンで過ごしているのかっていうのが
4: 、はい、
1: 一番最初に聞いた時
2: そうだね、
1: それだけ聞くと
2: そう感じるよ、ね、
1: リスナーの皆さんはこの人セブンイレブンでいつも誕生日過ごしてる、なんか寂しい人なのかなっていう
4: その通りです。
1: その通り。誕生日
4: 7月11日。
1: あ、そういうことですよね。
4: はい、
1: はい、ありがとうございます。さて今週も引き続きゲストのお二人を招きしてお送りしております。

0: みんな今日も頑張るぞ。
1: おお、
0: はい、本日のテーマはテニスの試合をやってみようパート2です。先週はゲストのお二人にテニスの試合に出る前に思っていたイメージをお伺いしてまいりましたが、今日は試合に出た後の変化についてお伺いしてまいります。ではまず青木さん、試合に出る前と出た後どうですか？
2: そうですね、試合に出る前は体力が持つかっていうところが一番心配ってことで先週お話ししたと思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり実際に試合に出た後もう季節との戦いだなっていうのはとても感じています。
3: なるほど、
0: はい、暑い、寒い、
2: そうですね。あとは1日やっぱりテニスしてるので、はい、途中で飲み物だったり、はいはいはい、食べ物だったり、はい、そういうところも対策として万全に整えていかないとやっぱり1日持たないなっていうのが正直なところです。
0: うん、なるほど、
2: はい、
0: やっぱりテニスの試合ってその瞬間だけ頑張ればいいっていうものではないので、ね、今青木さんおっしゃいましたけど飲み物とか、
3: そう ね、
0: あと飲み物とかもしくは
4: 飲み物とか
0: ちなみに青木さん飲み物って何を飲んでますか？試合中やっぱビールとか。
2: そうですね、焼酎とか、
0: 焼酎とか、
2: はい、ね、ワインとか。
0: 絶対ダメですね、まあ、そんなことはないと思うんですけど、はい、もう普通のスポーツドリンク、
2: ピンクイオンってスクールでも売ってたと思うんですけど、はい、あれは真夏飲んでたりとか、
0: はい、
2: で
0: も、いや、はい、すごい打ち合わせしてないのにすごいナイス広告宣伝ですね。
2: あ、本当ですか、は
4: い、いや俺ずっと打ち合わせだと思ってた
0: なんかピンクイオンの話につなげていこうかななんて思ってたらすごいですね、
3: さすがエスパーですね、エスパー青木、
0: ピンクイオン、飲みすぎるとちょっとお腹がね、緩くなるんでね、
3: 気をつけて。でも青木さんあれだよね、試合の時足つっちゃったりとかね。
2: そうなんです、
3: あるよね、
2: はい、
3: そういうところも試合の前とかにね、前なんか一回相談じゃないけど、うん、試合前の1週間前をちょっとね楽しみなものを断ち切るとかね。
2: そうです。
0: なんでそんな修行僧みたいな何が楽しみなんですか？
2: お酒が大好きなので、はい、そのお酒を1週間前から飲まないっていうのをやってました。
0: ストレスたまんないですか？
2: たまります
3: 試合で発散して
0: で勝ったら祝杯を。
2: そうですね、うん、そう、でもやっぱり禁酒するとなんか体違うなっていうのはあります。
0: はい、それはね、腎臓肝臓がね休まりますから体調も良くなると思います。
3: そうですね、うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、では次に、青梅街道さん。
5: はい、
3: いや、はいじゃなくて二階堂ですって言わないと
0: お願いします。
5: はい、私は勇気を出して試合に出てみたら、はい、やっぱり練習だけでは見つけられなかった課題を発見できました。だからなんか試合は、ね、弱い自分が上手い人たちから刺激をもらって成長する場なんだなってなんか思えたので、少しそこで成長できたなって思いました。
0: なるほど。ちなみにその初めて出た試合で吸収できたこと、あ、これだっていうなんかピンポイントで覚えてることってありますか？
5: いや、初めて出た試合ではなくて、多分2回、
0: うんうん、
5: 初めて出た試合はとにかく緊張しまくってたので。
0: あ、寝ちゃったって
5: 言ってました。そうそう、
0: 先週寝ちゃったって言ってましたよね。そうか、
5: うん、そう、やっぱり多分2回目3回目ぐらいから、うん、走ればなんとかなるとどっかで思ってた自分がいまして、うん、はい、そうじゃなくてそのペア力みたいな、うん、戦術が全く持ってなかったなっていうのを知れたし、うん、ポジショニング、
0: 住
5: 宅のポジショニングっていうのもあるんだって、
0: はい
5: はい、そこ
0: を、そうですね、
5: を、うん、発見しましたね。
3: ポジショニング自体はテニスにやっぱり限らずに、球技はね、まあ、テニスは人数が少ないからあれかもしれないけど、二階堂さん前に学生の頃バスケやってたっていう話してましたけど、バスケとかでもね、こういう場所にいたらパスをもらえるとか、こういうところにいるとシュートしやすいとか、なんかそういうのも球技ならではだと思うので、テニス自体もね、ダブルスはこういうところにいたら相手側 の打ったボールを取りやすくなるとか、こういうところがスペース空いてるとか、ね、そういうのも見えてくるね。
0: そうですね、あの試合に出ないとわからないことの方が多い、
3: うん、そうね、
0: というか試合にその課題を見つけた人、それに取り組んだ人から早く上達していくっていう、やっぱりそのショットの練習だけだとね、これをどうやってどう使うのかとか、
3: はいはいはい、
0: やっぱり、うん、How to hit ではなく How to use ね、どこでどうやってやりますかみたいな、まずそっちから入っていった方が上達は早いのかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、本日はテニスの試合をやってみようパート2というテーマのもと、ゲストのお二人にテニスの試合に出た後の変化についてお伺いしてまいりました。
3: テニスはルールさえ覚えてしまえば試合をした方がその後の上達が早いということがあります。ぜひ皆さんもテニスの試合に挑戦してみましょう。
0: はい、来週はゲストのお二人から私たちテニスコーチセッキーとカクちゃんに聞いてみたいことをテーマにお送りいたします。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュをシマッシュ。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
2: もう何軒回るつもりですか。足が棒ですよ。
3: マッサージしてやろうか。
2: もうその距離感やめろっつったろ。
3: 怖いな。山コーヒー俺のも飲むか。関節キスだけど。
2: 関節技決めたろか。あ、今ここで。ああ
3: 、山ちゃんさんだな。え、山田見たことある？あのおじさん。
2: あのハゲてる人ですか？ないです。
3: あの人ね、去年まで本社にいたんだよ。それがさ、突然脱サラしちゃって。
2: 脱サラ？出家かと思いました。
3: ハゲじゃねえぞ。焼き鳥屋さんやってるはずだったな。スポンサーになってくれるかも。
2: え、焼き鳥屋さんって CM 出します？
3: 何言ってんの。誰もが焼き鳥食べたくなる CM 作ってたな。地域に密着して地域活性化という使命を果たすんだよ。
2: え、それで興味があるって言われたらどうするんですか。
3: 八王子 FM のホームページ見てって言うのさ。ほら急げハニー。パワーオブミュージック、
1: 77.5 FM。 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.jp

カーレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

0: どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作のヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜、あなたはどこでこのラジオを聞いていますか？再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたあいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい1時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。プロデューサーのマリリン、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ディレクターのしもちゃん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 元気でしたか？
1: 元気でした。
0: 5月病にかかってないですか？
1: 大丈夫そうです、
0: ね、5月病っていうのはなんでこうあるんでしょうかね、うん、でもやっぱりどうしても5月病、なんか5月はもやもやするっていう人も少なくないみたいですけどね、うんうん、まあ一つにはやっぱりその気圧の変化、まあ、大きいみたいですよね。
1: もうすぐ梅雨になるからとか、うん、そういう。
0: もうすぐ梅雨になろうとしている気候と、うん、カラッとした高気圧と、もう本当にその
1: 忙しい
0: 何日に1回みたいな感じでこう変わっていくじゃない、うん、そういうのはやっぱり人間の体には応えるんだろうね、
1: うん、サクさんにはそれがあるんですか？なさそうだけど。
0: あのね、うん、基本はないんですよ、うん、僕は ね。だけど僕にも5月病にかかった思い出があったりする。それは大きくやっぱりその自分の生活環境が変わった時、
1: うん、
0: でやっぱり一番その自分にとってさ、やっぱり自分が生まれ育った神奈川県の秦野市を出て東京という、ね、はい、大都会にやってきて、
1: うん、
0: でまだ、ね、本当に自分の夢が叶うかもわからないような、そんな不安もある中でバイトしてたわけじゃん、
1: うん、
0: でバイトになるとなんかやっぱりそのすごく慣れないことが多かったから、うん、やっぱりすごい、えこんなにお酒ってたくさんあるの、
1: うんうん、そこ覚えなきゃいけないです、ね、
0: とか、例えば料理なんかも見たことがない料理がたくさんあるわけじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: だそういうものも全部こう覚えなきゃいけないみたいなこと、うん、でもそのために自分は来てるわけでもないじゃん、
1: うん、夢を叶えるために来てるからね。
0: そうで、自分の夢はそのなんかレストランで成功するっていうことじゃないじゃないですか。
1: そう、うん、
0: だからなんかそういうもののなんかことが18歳の僕にはなんかだいぶ答えたのが、ね、それこそ5月ぐらいにね、39度の熱を出したことがあった、
2: うん、
0: で、まあ、東京神奈川ですから帰ることは簡単だった、
1: うん、
0: だけど自分は俳優歌手を目指して東京に来てるじゃない、
1: うん、
0: でもそういう風な目的を持って来ている人間が北海道からも来てる

0: 九州沖縄からも来てる、ね、そんなお母さん風邪ひいちゃったよ熱出ちゃったよって言って帰れる人ばっかりじゃないんだってすごく俺は思った、
1: うん、
0: だから帰らなかった、
2: うん、
0: で布団の中でふんふんふんふんこう言いながら
2: 熱と
0: 温かさ、うん、だからなんかそういうことっていうのはあるなっていうのは分かるんですよ、
2: うん
0: うん、だそんなことからできた曲がメイっていう曲だった。
2: あ5月
0: そうなんです、うん、もうするんで、うんね、だからやっぱそういう時にでも大事なのはそういう仲間とかさ
2: そう、
0: うん、友、うん、とかねそう励ましてくれるやつ、うん、やつらとかなんかそういうのがやっぱ大きいですよね。
2: 大きいです友達は、
0: うん、だそういう意味でもあの音楽っていうのはその励ましてくれるやつだったりするわけでしょ、うん、ねということで今日の1曲目吉田栄作メイ君に会うために。

0: 吉田栄作、メイ君に会うために聞いていただきました。ちょっと面白い現象が起きましてですね、ちょっと笑ってしまってますけれども、はい、この話は何度もしてる話かもしれませんけど、このメイという曲、オリジナル、先週かけたオリジナルのメイがあるんですけど、うん、その曲、まあ、この曲は、亡くなった有賀信夫さんがね、うん、が書いてくださったんだけども、有賀さんと話し合いながら、うん、僕のこんなさっきのほら東京に来た時の話とかそんなのも話しながらでね、そう、忘れられないのが、そ、男女間の、友情っていうのはありえると思いますかっていうようなね話を したことをすごく覚えてて、で有賀さんは、いや普通にあるよって言うんだけど、うん、僕は当時ねないと思ってたんですよ、うん、うん、そう、その話をしたんだよね。ある、
1: あると思います。
0: あると思う、
1: あると思う。
0: ちむちゃんは
2: あるんじゃないですか
0: ね、う
2: ん、
0: まあ、だから大人になればなるほどあるわな、
2: うん、
0: うん、うん、なんかそれは、それは僕も今もそう思うんですけどね、うん、で本当になんかさ、辛いことがあった時とか落ち込んだ時とか、まあ、それ誰にでもあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱり友達の存在っていうのは本当に大事だよね、
2: うん
0: うん、何でも言える友達っているじゃん。
1: いっぱいいます。
0: あ、いっぱいいるんだ。何でも言える友達よ、
1: うん、結構友達が多いと思います、
0: うん
1: うん、
0: でもなんかほら何でも言える
1: 何でも言えるのが多分10人ぐらいいます。
0: ほー、うん、そうかそうか。でも友達多そうだもんな、
1: うん、
0: マリリンね。しもちゃんは親友っている？
2: 俺いないんですよね。
0: あ、そっち派。
2: うん、
1: 一人いるじゃん。
2: うん、
1: 一人いるじゃん、
2: まあ、
1: あそこら辺に、
0: うん、
1: うん、
2: まあまあ、うん、でもそんなに多くないですね、
0: うんうん、何でも言える友達っていうのはね実はね、うん、友達は僕もとっても多いですけど、
2: うん、
0: でも確かにじゃあ何でも言えるかって言ったら意外と、
2: うん
0: うんうん、
1: なるほど、
0: 本当数人かもしれない、うん、あ、なんかほら言ってもわからないかもしれないじゃない、
1: うん、あと一から説明しなきゃいけないのも大変、ああ、ね、大変もありますし
0: そうね、
1: この人にはこの話しかしてないかもしれないからとかね、
0: うん、ちょっと微妙だけど、でも、うん、でもあとはそのライバルっていう友情、その存在も大きいと思いません、
2: うん、そうですね。
0: まあ、マリちゃんは分かんないよな、うん、それはな、うんうん、例えば男同士だったとか、例えばビジネスマン同士で、うん、やっぱりまあ変な話、あいつには負けたくないとかさ、うん、それでいいわけじゃないですか、うん、あとスポーツ選手もそうですよね。
1: そうですね、
0: うん、ね、うん、そういう存在っていうのもなんか大きいのかなとかと思いますけどね、うん、でも僕は地元に帰った時にやっぱり本当にもう幼稚園の頃からずっと同じ円服を着て、で中学入ってもこう同じジャージを着てとかっつって、まあね、今はみんな、
1: うん、
0: もうみんな57歳、
1: うんうん、
0: 58歳にもなってるやつはなってるわけで、でもそれがなんかいまだにその昔のままでいられるっていうのは、
2: うん、
0: すごくありがたいなって僕は思いますね。あとやっぱ高校時代の仲間もいま、
2: うん
0: うん、だにみんなでサーフィンに行ったり時々ね、でそれでその夜はみんなでさビール飲んでさ、なんか本当その高校生の頃のまあまあの会話だったり、うん、もう立場も何も本当関係なく、うん、なれるのがすごく嬉しいしね。でそんな彼らも僕の舞台やコンサート来てくれたりさして、
1: うん
0: うん、なんかそういう友達っていうのは本当にありがたいなと思いますけどね、うん、あとあれ知ってる、大谷さんとさ、野球のね、
2: うん、
0: あとジャッジのこう友情話、これなんかで俺見たんですけど、
1: うん、
0: オールスターで、
2: はいはいはい、
0: ジャッジのお母さんが、
2: はい、
0: 大谷さんの大ファンなんだって、
2: うん、
0: ね、だから、うん、オールスターの、オールスターってすげえ忙しいんだって、うん、で特にああいう、もうスター選手はもうあっちゃこっちゃ行かなきゃいけない、インタビューがあったりさ、うん、でイベントにも出なきゃいけないわ、もちろん試合もあってね、
2: うん、
0: うん、で、でもジャッジがむしろ大谷の方に来て、
1: うん、
0: でいや、うちのお母さんが翔平のね大ファンだから、ちょっと何か何でもいいからサインをしてあげて 欲しいんだっつって、うん、あのジャッジがだよ、うん、でもその顔が大谷から見たら一人の少年だったんだって、うん、お母さんを思う、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: で大谷はジャッジのそのなんていうのこう生きてきたあれを知っていて、
2: うん、
0: ジャッジのお父さんお母さんって本当のお母さん お父さんお母さんじゃないんだって。
2: え、そうなんだ、
0: うん、施設からこう
1: 育てられた、
0: うん、そうそう、もらわれて、うん、養子で、うん、であの育ててくれたお父さんお母さんなんだって、
2: うん、
0: である時あのやっぱりどう見ても僕はこのお父さんお母さんから生まれてきてないよなって、ほらやっぱ人種が的なね、うんうんうん、あれで、で聞いたらその聞いたらもう全部を話してくれたんだって、うん、包み隠さず、うんうん、でそれですごく自分もなんていうかな、縁に飛行に走らずね、うん、それでまあ野球は好きだったから、
2: うん、
0: でそのお父さんがもう必ずどんなに忙しくても5分10分のキャッチボールに毎日付き合ってくれたんだって。
2: へ、
1: 優しいお父さんだ
0: よ、うん、ね、
1: うん、
0: でもその5分10分のキャッチボールが今のジャッジにとっては自分にとってあの5分10分のキャッチボールが本当に今に続く大きなことだったっていうふうにジャッジも言ってるんだって。
2: お
0: で大谷さんはそれを知ってる、うん、そういうね、
1: うん、
0: お父さんお母さんだってこと、はい、それでオールスターのその試合が終わって、
2: うん、
0: 自分のユニフォームを脱いで、
2: うん、
0: そのユニフォームにジャッジのお母さんへっていう宛名を書いてサインをしてあげて、でジャッジのところに行ってはいって渡したらもうジャッジはびっくりしちゃって、
2: あ
0: これをいいんですかと、
1: うんうんうん、そりゃそうですよね、そう、うん、
0: でそれをお母さんにジャッジを渡したわけです、うん、したらもうジャッジのお母さんはさ、
2: うん、
0: 大感激するわけじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: でねジャッジね、こんなことなかなかできる人はいないわよと、彼は本当のスーパースターだと、
2: うん、
0: で大谷がジャッジのファンでもあり、ジャッジが大谷のファンでもあるんだけど、どっちかっつったらジャッジの方が本当に大ファンなんですよ、
1: うん、
0: あのジャッジが大谷翔平の大ファンなんですよ、そういう人間性も含めてね、で片や大谷さんっていうのは本当岩手のさ、こう田舎で育った、
2: うん、
0: ね、本当野球少年なわけじゃない、
2: うんうんうん、
0: だからそれを育てたやっぱお父さんであったりお母さんであったりっていうのはやっぱり素晴らしい人なんだろうなと思いますね、
2: うん、
0: だから本当この話は心温まる話でね、
2: うん、
0: やっぱりそのライバルなんだけど、あのほらあの映画のロッキーとアポロじゃないけどさ、
2: うんうんうん、
0: なんか本当そういうのを感じるよね、
2: うん、
0: もうお互いチャンピオン同士っていうか、
2: はいはいはい、
0: 一生続く友情、
2: うん、
0: ね、でなんかこの先のこう2人のそういう、じゃあ2人はどういうこれからいつか必ず引退はあるでしょ、
2: うん、
0: だからその後もどういう人生を歩むのかっていうのもなんか見たいなって見ていたいな、
1: うん、
0: と思わされるお話ですよね。
2: いいお話です
0: ね、
2: うん、
0: それでね、なんか男の友情ソングを俺はここでかけたいなと思っていろんな男の友情ソング聞いたんだけど、
2: はい、
0: これがやっぱり一番しっくりきたんですよ。今の話をしてこの続きでかけたいなという曲、
2: うん、
0: こう長渕剛さんのね、
2: うん、
0: 乾杯をかけたいと思います。

0: 長渕剛乾杯聞いていただきました。
1: 乾杯。
0: いや本当に大きな大きな舞台に立っている2人ですよね、
2: うん
0: うん、ね、俺もなんか今これを思いながら新歌舞伎座の舞台へ、
1: はい、いざ
0: いざって感じですね、
1: はい、
0: もう本当あさってから始まりますので、あなたのお越しをお待ちしております。それではここであなたからいただいたお便りを読みたいと思います。こちらお久しぶりですね。愛知県のリコさんです。
1: あ、お久しぶりです。
0: 江崎さん、マリリン、しむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: すっかりご無沙汰しております、リコです。
1: はい。
0: 朗読劇やお城祭り、無事に終わって何よりです。皆さん楽しめましたか？お城祭りの放送を聞かせていただきました。さて、久しぶりの初体験がありました。
1: お、
0: 息子とディープパープルの名古屋公演に行ってきました。お
2: ー、すごい
0: ね。息子から話を聞いたのが遅めで、即チケットの手続きをしたのですが、最後列の一番端でした。一番後ろなのはちょっと残念に思いましたが、逆にそれでもよくチケットが取れたなと思い、横も後ろも気にすることなく楽しんできました。誘ってくれた息子に感謝です。
1: 素敵
0: ねえ、この息子さんがまた目の付けどころが
2: すごいですね。
0: ディープパープルすごい。この、数ヶ月私は母のお見舞いに行ったり、卒業式、入学式、自分と子供の通院、学校からの呼び出しでてんてこまいでした。幸い母はまだ頑張ってくれていて、友人とお花見にも行けたそうです。体は辛いと思いますが、大切な時間を過ごしていると思っています。私と子供4人分の通院&カウンセリングは数えたら月に10回ほどあり、行き過ぎててびっくりしましたねえ、お疲れ様です。A ちゃんに会いたいな。東風がもう少し弱めに吹いてくれると東海地方で止まるかも、かっこわら。弱めの風と移動性高気圧をお待ちしています。後期のカレンダーは、下半期のカレンダーはまだかな。もし、始まっていたら、本命宛てでサイン欲しいです。ミニカレンダーはもう少しお待ちくださいませ。6月にはできるかなと。
2: おお、じゃあもうすぐじゃないですか。
0: 思っていますので、もう一月ですね、お待ちください。東風はだから名古屋に行きますよ、私。6月7日日曜日ですね、うん、やさぐれナイトのライブにゲストで出演します。名古屋の栄にあるライブハウスムジカに6月の7日日曜日に行きます。この日は会場は4時、開演は5時です。これ基本やさぐれナイトの、ライブですけど、僕が、ゲストで何曲か歌えますので、ぜひね、
1: はい、
0: リコさんのお越しをお待ちしております。でもお母さんがね、本当にまた桜が、今年の桜を見えてよかったですね、うん、なんか僕自分のインスタにもあげましたけど、やっぱりなんか日本人っていうのはやっぱり1年に1回あの桜、春の到来を感じるとやっぱ生きてる感をすごい感じるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりその、あ、桜が 見れずに、旅立ってしまったとかさ、うん、なんかそういうのってすごくこう残念だしさ、
2: うん、
0: 桜を見れてよかったねってすごい思うじゃないですか、
1: 思います、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 本当に思う、
0: ね、
1: う
0: ん、だからこそおりこさんのね、お母さんが今年の桜を見れたっていうのはなんかすごくなんかいいニュースなようにね、うん、今日はお便りをいただいて思いました。だけど普段からね、お子さんも多いし、いろいろ病院ごともあるだろうし、
1: うん、
0: ね、え、数えたら10回って、だから本当俺もさ、病院とかさ、
2: うん、
0: なんか数えたら結構行ってんなって時あるよね。
1: あります、
0: この年になるとね。
1: 1日いますもん。
0: あ、行く時はね、
1: はい、
0: やっぱ親の関係でしょ。
1: そうです、
0: ね、親の関係で行くとさ、本当なんかさ、結構うちの父なんかね、何か
1: はしごみたいな、
0: 何かはしごするからさ結構一日なんだよ、
2: うん、
1: 待ち時間も長いし、ね、
0: そうそうそう。だけどなんか、うん、親とそうやっていられるっていう時間がまたなんか自分の中で、うん、ね、うん、あえて親にはね、親父には言わないけど、 あ、なんかこの時間が実は濃厚な時間だなと。
1: なんかやっぱりはお母さんに、優しい娘でよかったね、子育て成功したねお母さんって言ったの。
0: 自分からね。
1: そう、そしたらそうだねって。
0: まあでも本当にそうですよ。
1: 一緒についてきてくれるんだからって。
0: ね、うちなんかもそうですよ。だって僕はね、忙しくなると、兄上が行ってさ、ね、いい兄弟を。
1: そう、子育てが成功したねって。
0: いや、本当本当。ね、だってそういう子供ばっかりじゃないかもしれない、世の中にはな。次のお便りは宮崎の佐藤さん。江崎さん、マリリンさん、下ちゃんさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 福岡のフランソワのメロンパンを江崎さんたちが美味しいと食べていたので気になりネットで調べてみたら、九州他県のスーパーでも取り扱っている店があると書いてあったので、親にその話をしたら、よく行くスーパーに売ってたと買ってきてくれました。
1: ウケる。そうなんだ
0: ね、確かに美味しかったです、親がハマったのか、それからよくフランソワのメロンパンを買ってきてくれます。まあね、あれ一回食っちゃうとだって100いくらなわけでしょ。
1: そう、コスパ最強、
0: そうだよね、したらしょっちゅう買っちゃうよね、とりあえず置いとこうかみたいな、あ、でも日持ちしないんだよね、確かに。
2: そうなんだよ
0: ね。松江の公開ラジオを聞きました。ちもちゃんさんが八王子の公開ラジオの腕相撲の時、一回も勝ったことがないと言っていたので初勝利できてよかったですね。生で勝った姿を見たかったですって。まだ先だけど8月宮崎に来るのを楽しみにしています。その前に、東京に舞台、東京の舞台明治座おだまりおたつ見に行きますね。ファンクラブ先行でチケット予約してまだ届いてないのですが、準備中ですか。多分まだ、もう今頃佐藤さんの多分手には、おだまりおたつのチケットあるみたいです、はい、僕ね東京の先行予約してないってほら前に、してたみたい。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: してたみたい。
0: あ、だよかったと。なんで東京今回しなかったんだろうってずっと思ってたから、してます、
1: はい、
0: ね、多分もう今佐藤さんの手にはチケットが握られてます。
1: なるほど。
0: このラジオを聞きながらね、佐藤ちゃん、握ってるってやっぱり。もう一つ読みますよ。これはラジオネーム、いきっこみねこさん、はい、どうもどうも、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 江崎さん、下田さんだって。マリリーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は小田原にていちご狩り。
1: あ、それ
0: 何、
1: なんでもない、
0: なんだよ、言ってないんだろ。その帰りの小田急線の快速急行列車の中です、今日は痛い話、過去残念な話です。急に休みができて、ごめんなさい、急に休みができて、前に栄作さんが秦野はイチゴも美味しいとおっしゃっていたので秦野へイチゴ狩りに行こうと思いつきました。しかし世の中は早いところゴールデンウィークがスタートしており、もう予約ができなかった。これいつの便りだ、4月26日の便り、ね、4月26日にだから週末だ、ね、ゴールデンウィークがスタートしており、もう予約ができなかったんだって、秦野の。だからそのぐらい人気なんですよ。
2: そうなんだ。
0: だからそのぐらい美味しいんですよ、ね、これが一つ目の痛い話ですと、
1: はい、
0: ね、で予約が空いていた小田原にていちご狩りをする旅へ出ました、
1: はいはい、
0: ね、だちょっと秦野よりは東京からだとちょっと遠いです、電車でもう20分ぐらい小田急線に乗っている感じ。あ、でもこれいいよ。1日目は湯河原で温泉を楽しみ、2日目はいちご狩りへ、湯河原の温泉どこ行ったんだろう。湯河原は ね、お湯がいいんですよ、優しいね、こうツルツルになるね、あのお湯なんですよね。最後まで温泉を楽しんでから出発しようと朝風呂へ。ちょっと嫌な予感がしませんか。
1: え、
0: 痛かった話だから。
2: あ
0: 露天風呂を楽しんだ後、
1: やだ、
0: 露天風呂から中へ戻った際に、
1: やだ痛い、
0: 温泉の湯は滑りやすいので気をつけてという文字を見ながらすってんくりんして、大胆に尻餅をついてしまいました。これ全裸ですよ、痛いでしょ、
1: 痛い、
0: 恥ずかしいのと痛いのとで、確かにね、

0: その場にいた人に お見苦しいところをお見せして心配させてすいませんと言いながらシャワーを浴びて出ました。本当に痛かった。
1: 痛いよ。
0: だからでも変なとこ打たなくてよかったね、
2: お尻でよかった。
0: 頭とか、
1: うん、
0: あと例えば肘とかでもこう、うん、しばらく痛いあのところとかね、涙かっこ涙って書いてあります、うん、痛か本当に痛かったなとね。でいちご狩りは写真のようにアクスタの栄作さんも一緒で僕のアクスタをね
1: 連れてってくれたんですね。
0: 連れてくれて、ほらほらいちごと一緒に写ってますよ、
1: はい、
0: 栄作くんが
1: 栄作くん写ってます。
0: あでもなんかちょっと様子がおかしいぞ。読むよ続きをね。
1: え
0: 続きを読むよ。いちご狩り写真のようにアクスタの栄作さんも一緒で神奈川県のオリジナル品種かなこまちも食べることができました。とっても甘くて美味しかったです。しかしその帰り道、旅には必ず一緒に行く栄作さんのアクスタのギターが折れてしまいました。ほらギターのネックがないのよ。
2: 本当だ、
0: ギターのネックがなくなってんのよ。ほら見て
1: 痛い、
0: ね、これが3つ目の痛い話、
2: うん、
0: そして本当は小田原からロマンスカー GSE の展望席、 GSE って分かる？ロマンスカー GSE
1: 分かんないです。
0: 展望席なんです、
1: うん、
0: 要は一番前、
1: あああ
0: 一番前ビューンって来ました。景色がビューンってなる。
1: そこにずっと座ってられるんですか？
0: そうですよ、
2: うん、
1: 指定席、
0: それ飲みながら、だら それ座りながらロマンスカーだからお酒飲んだり、
1: 箱根行くやつ
0: ですよね。ちょっとそれお寿司でも買って、
1: うん、いいですね。
0: だじゃ箱根も行くけど帰りだから新宿でしょ。
1: あそっかそっか、帰ってくるのもあります、
0: ね、帰ってくるのももちろんあるわけですよ。ほらちょっとビヨーンってやりすぎてどこまで読んだか分かんないですよ。本当は小田原からロマンスカ GSE の展望席なかなか取れないのでめっちゃ楽しみにしていました。での帰宅予定でしたが、
2: うん、
0: それが4つ目の痛い話、痛いことに快速急行での帰宅になりました。小田原の駅前で GSE の中でお楽しみのお酒やおつまみを購入し意気揚々と GSE へ乗り込もうと階段を降りたところでドアが閉まる、
2: あららら、ら
0: 出発してしまったのです。はい、時間を見誤りました。涙、痛い、
1: これが一番辛いかもしれない。
0: やってしまいました。ロマンスカーのチケット代金も損失、そしてたくさん買ったお楽しみのお酒やおつまみはそのまま自宅へ持ち帰ることになりました。とほほ、そんな痛い残念なことになってしまった旅ですが、それも旅の醍醐味と一緒に旅してくれた相棒が言ってくれましたのでよしとします。だこういう友達が大事な友達、
2: うん
1: うん、大事な友達ですね、
0: ね、うん、自宅で、今回の旅のお土産とお酒をお楽しみたいと思います。あそうかそうか、あこれだからまだ帰りの電車の中で書いてるから、
2: うんうんうん、
0: この後お酒を楽しんだんだ、
1: そうだね、楽しんでほしい。
0: 栄作さんや下田さん、マリリンも予約していた乗り物が目の前で発車してしまったことありますか？ GSE 乗りたかったなと。
1: 乗りたい、
0: またぜひ乗ってください。この間でもね、うちの父はね、
2: はい、
0: あのこの GSE のね、展望席に乗ったんですよ。
2: あ、本当ですか？
0: 乗ったんですよ。そしたらね、俺は後ろがいいなって。
1: それ乗ってみたいのに。
0: やっぱりね、このワンがね、もう多分90歳にはね、もうきついんだと思う。あ、
1: なるほど。
0: うん、それでね、また一番前じゃないですか。
2: はいはい。
0: ね。で自分が行きたかったその出口が一番後ろだったんだ、
1: う
0: ん、
1: あー遠い、
0: 歩かなきゃいけないだからそれが
1: そういうのもある
0: んだね、嫌だったみたい、うん、ね、まあ、そういうのもありますけど、うん、でもまあまあうちの親父は乗れましたからね、
2: うん、
0: ねえ峰子さん乗れなかったから
1: 悲しい。
0: ある、あー行っちゃったって。
1: ない
0: あ、マリリンないんだ。
1: え、ある、
0: ありそうだよ。なんかあ、なかったっけそういう話。
1: いや、飛行機はのトランジット失敗して乗り遅れたけど、う
0: ん、だからそれでいいんだよ。
1: 目の前で閉まったわけじゃない。
0: あ、目の前で閉まったわけじゃないか。
1: そういうのはないかもしれないな、
0: うん、俺もないな、
1: うん
0: うん、飛行機はだから
1: そう
0: やばいっていうのはあったけど、
1: うん、
0: ある翔ちゃん、
1: うん、

0: ないですね。あの、まあ、休校が来ててしまっちゃったっていうのはありますけど、あの、
1: うん、
0: 休校が来てて、あ、乗りたいなと思ったけど、しまっちゃったってのはあるけど、予約席。
1: まあ、普通のね。
0: そうそうそう。
1: 普段ね。
0: うん、
1: まあ、それはまあ、まあ、あるあるっちゃあるあるだよな。うん、
0: でも予約してるのに乗れなかったことはないかもしれない。
1: 俺もだ、飛行機、あのね、いや、飛行、俺は、自分は全然 いたんだけど、
0: うん、
1: 一緒に目的地まで行く、三人で行くはずの、二人が、遅れてて、うん、で、バスの、あれだったのよ、搭乗口、うん。バスで移動するパターンあるでしょ、うんう
2: ん、あります、あります。
1: で、そのバスの、バスが2、3便出るじゃないですか。
0: は
1: い、ね、で、だ俺一番最後のところで、
2: あ
1: の、待ってたのよ。うん、で今どこにいる今どこにいるって今羽田着いたぞって、もう結構ギリなわけ、
0: うん、
1: だいやちょっと今こうでこうでこうでこうでつって、あのそのバスのね、あのいや空港係員とちょっと話してね、数分時間を延ばしたことあるよ。
0: おお、
2: でもそれは
1: こうこうこうい
2: い人ですね、
1: ね、
2: いい、
1: こういう友達を持たないと、
0: うん、
2: そうですね、うん、向こうかしたらそうですね、
1: うんうん、うわー走ってさ、う
2: ん、間に合ってよかった、
1: 来ましたよね、いやでも間に合ったんです、それ
2: よかったよかった、う
1: ん、よかったんですよね、はい、この番組であなたからのお便りをお待ちしております。メールアットマーク 775fm.com、 メールアットマーク 775fm.com、 吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディー、あなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、 あ、この人生は一回だけだなと思った瞬間、そしてあなたの痛かった話、あなたがこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。ミニカレンダー下半期、もう少しお待ちくださいませ。さあ、じゃあ、我々のお題ネタで盛り上がりますか。
0: はい、
1: うん、しもちゃん、
0: 僕ね、
1: うん、
0: これあるある、ドライバーあるある、
1: ドライバー、
0: ドライバーってあの運転のね、
1: 運転の、
0: うん、あのなんかこう運転しながら、
1: うん、
0: キロがこうあるじゃないですか、
1: うん、
0: キロってのは何キロ走ったかって走行距離、
1: ああ
0: 、あれで、あ、うん、もうすぐ 33,333キロだなって思う瞬間ってないですか。
1: いや、あるよ普通に。
0: で、よし、その時になんか写真撮ろうとかいろいろ考えてるんだけど、
1: あ、そうだね、そうだね、
0: で気がつくと、
1: うん、
0: 3335とかになってる。
2: それマリじゃん、この前の。
0: いやいや
1: そうだ、あるあるってことだ。
2: それマリが言って怒ったの。なんで教えないの。ね、
1: あ、隣に乗ったんだ。
0: 隣に
1: 乗った。あ、なんで一緒に行ったのかな。それマリじゃん、
2: マリじゃん、
1: マリじゃん。
0: でも俺もありますもん。
1: いやでもあるよ、あるある。じゃそれはあるあるだな。
0: うんうん、
1: あ、これは本当にドライバーあるあるだわ。
2: 本当ショック。今忘れてたのに思い出してショック。
1: それ本当に33,333。
2: いや11,111でしたね。
1: あ、いや、はい、それ欲しいな。
2: 欲しいですよね。
1: 1並びは欲しいな。
2: 欲しいでしょ。
1: 2並びとはわけ違うな。
2: そう。
1: だって一生に1回だから。
2: そう。
0: いやでも10万の時に
2: 10万まで飲んなきゃいけないの。
1: 10万11,111キロ。だ、それここまで乗るのはなかなか、
0: ちょっと、
2: ね、
1: まあだけど、まあ、マリリンは意外と距離乗るじゃないですか。
2: そうですね、前の車も25万キロぐらい乗ってました
1: 。じゃああるじゃないですか。
2: そうですよね、
1: うん、その方があれだね、
0: うん、
1: やっぱ2、まあ、まあ3はいい、まあ、自分の好きな数字だというね、あとラッキー7並びとか、
0: うん、
2: 7777は取ってあるんです。
1: おほほほほ、
2: それはそれは
1: でも4だからな、
2: そう
1: 4桁だからな、
2: そう、うん、7桁、うん、
1: ね、8もね縁起がいいしね。
0: そうそうそう、
1: 俺はでも9も結構好きだったりするんだよな、
0: うん、
1: 結構奇数好きだね、
0: うん
1: うん、
2: マリも3が好きです
1: ね、
2: うん、
1: じゃあ次は33,333、
0: うん、
1: これを狙いましょうか。
2: 3月3日になってほしいですね。
1: ああ、そう、まあそこまでいったらすごい
2: けどな。そこまでいったらどんだけ。
1: あとは何かありますか。
0: あとハマってるもので、
1: おうおう、
0: 今更って思われるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 最近になって高倉健さん大好きになっちゃって、
1: おう、
2: うん、
0: 映画、
1: うんうんうん、
0: 高倉健さんの映画を夜な夜な見てますね。
1: へ、
0: なんか演技がめちゃめちゃ、なんだろう、田舎の 街で

0: 飲んでるおじさんっていうか、
1: うんうん、
0: すげえなと思って。
1: 何を見たの？
0: この前見たのね、ポッポ鉄道ってやつ。
1: おうおうお
0: う。あとは、
2: あ、知ってる、
0: うん、あとはなんかけ、なんだっけな、刑事役で、タイトル忘れちゃったんですけど、あと幸せの黄色いハンカチ。
1: 幸せの黄色いハンカチいいよね。
0: あれもなんかね、表情がね、なんか泣けてくるんですよ。あの、うん、逆に泣いてない表情というか、その表情で悲しさとか寂しさとかを表現する。いや、これちょっと高倉健さん知らない。分
2: かった、見てみる。
0: 見てください。
1: あの、朴とつさが何とも言えないよね。
0: うん、もうすごいんですよね。
1: なんか本当にあの、なんか演技してるんだかしてないんだかみたいな感じじゃないですか。
0: そうそうそう。
1: なんかそう、なんかはっきりと発声する感じじゃないさ。
0: そうそうそうそう。
1: で、声もなんかね、独特の、
0: うん、
1: こう低いね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからもうなんかもう映画のストーリーも確かに素晴らしいんですけど、
1: うん、
0: もう見てたいなと思っちゃうんですよ、ケンさんも、うん
1: ね、
0: うん、だからちょっとファンになっちゃってますね、今は完全に。
1: こう なんか何もしてないのにこう立ってるだけでもう成立しちゃうみたいな、ね、本当俳優の一人なんでしょうね、うん、ケンさんはね。
0: あと、あ、ブラックレインだ、この前見たのは。
1: ああ、ブラックレインね、
0: うん、
1: あれもね、優作さん優作さんってよく言われるけど、うん、あのケンさんのね、やっぱ日本人の刑事がいいよね、
0: うん、
1: あのなんかあーって最後こうやる、あの空港の、
0: うんうんうん、
1: あの芝居好きよ。
0: そう、全部がいいんですよね。だからお酒の飲み方とかも、
1: うん、
0: なんかこうかっこ悪いのだけど、
1: うん、
0: おじさんの飲み方なんですよ、完全に、
1: うんうんうん、
0: それなんだけどなんか真似したくなるんですよね、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、あれさ、幸せの黄色いハンカチだっけ、あのほら、
0: う
1: ん、刑務所から出てきて久々に食べるカツ丼、まずビール、
0: ビールね、
1: 最初のビールのね、ガーっていう、あれ子供ながらにさ、うん、感動したもんね。
0: いや、感動ですよあれ。あれはね、涙流しながら見ました、ね、
1: あ、なんかラーメンとカツ丼かなんか食うんだよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: あの食い方ね、
0: うん、
1: 刑務所が出てきて久々に食うラーメンとカツ丼っていうのをさ、演技でやるわけだ、う
2: ん、やったことないのに ね、
1: あね
2: すごいですよね。
1: いや、でもそう言われるとまた確かに見たくなるね、うん、ね、な、何に入ってんの？
0: いや、あのネットフリとかアマゾンプライムとか、
1: あ、ネットフリ
0: ックス、もう高倉健さんのいっぱいある、もうつかすごい数あるじゃないですか、
1: うんうん、ある、ね、
0: だから夜な夜なそれをちょっと高倉健さん縛りで、
1: あ、なるほど、
0: そう
1: そうか、そうか、
0: うん、
1: じゃ あのそんないい話を聞きながら僕のハマっているものをね、
2: はい、はい、
1: あの、はい、これではマリちゃんいいと思うんだけど、あのほら前からほら手を挙げるストレッチあったでしょ、
2: はい、
0: うん、
1: こう組んで、うん、
2: はい、
1: こう左右にこうやるっていうね、
0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: でこれ確かあれじゃなかった、あのラジオネームの確かリコさんもこれやって肩こりが治ったとかじゃなかったっけ、
0: うんう
1: ん、
0: 言ってたよ。
1: それでこのこう
0: こうね、
1: 手を組むやり方があったでしょ、
0: うん
2: うん、
1: でこうやる、
0: うん、
1: でマリニがこの辺からちょっと吐き気がしてくるでしょ、
2: うん、
1: ね、
2: で
1: これ腕をこうまた逆もこうやってやるといいって言ったでしょ、
0: うんうん、
1: これをね組まずにこの例えば最初は上でこう重ねて、
0: うん、
1: こうパンパンってなる状態にして、それで曲げる方をこうなんていうのかな、押してあげるの、こう、
0: あ、はいはいはい、力でね、
1: 力で、
0: うん、
1: ね、で、まあ、これはまあこれはこれで普通じゃないですか、
0: うん、
1: これ組んだ時に組まずにこの手を伸ばしたまま、うん、でこう押してあげるの、
0: あ、
1: これ伸びるのよ。
0: 確かに。でも どっち押したらいいか、これ
1: 一瞬
0: 迷いますね。
1: だから左、左に、
0: うん、
1: 行きたいときは左で右を押すだね。グーッと。
0: そうかそうかそう
1: か。組んでる方をね、
0: うんうん。
1: 組んでるけど手のひらは組んでないですよ、
0: うんうん。
1: パーのまま。
0: はいはいはい。
1: で、戻して、で、右に行きたい方は右手で。
0: これはすごいスッキリしますよ。
1: グーッと。そしたらこの、
0: うん、
1: 何横がすっごい伸びるでしょ。
0: ああ、来てる来てる。
2: 来てる来てる、うん、
0: これラジオで伝わりますかね。
1: ねえ、そこが不安なんだけど、
0: うん、
2: 伝わった。
1: なんかだいぶ放心状態、ね、もう嫌なのこういうの
2: やりたいんだけど、うん、なんでか具合が悪くなるんですよ、
1: ね、具合悪くなるね、
0: うん、
1: 顔色がなんだろう、なんか
2: 血流が多分
1: だってそれは多分滞ってるんですよ。
2: そうですよね、
1: うん、
2: 顔色が悪くなって
1: なんかあの すごいダッシュした人みたいな、
0: うん、そんな大した運動じゃないですよこれは。
1: はあ言ってる感じの顔になってるわけですよ。
2: なんで
1: だよ、
2: ね、
1: 大丈夫
2: ダメですよね。
1: いやこれ本当にこうグーッとこうさ、
0: うん、ラジオで
1: ただ押すだけなんだけど、
0: 伝えるとあの両手を、
2: うん、上に上げ
0: 上に上げて、うん、でひっくり返して、
1: うん、
0: 手のひらと手のひらを
2: 交差する
0: 、うん、で
1: 握らないで
0: 、
1: うん、パーのまま
0: で左右に
1: 押し合う
0: っていう、うんうん、これですよね、
1: うん
0: うん、
1: そうするとこの体の横がすごい伸びる、ね、
0: いや肩にもいいですよ。なんか
1: そう、もちろん肩にはいい、
0: うん、
1: だあのマリさんは肩がとにかく
2: 肩が痛いんですね今、
1: うん、
2: きっと、
1: うん、
2: きっと
1: で あんまりあれでしょ、揉みほぐしのマッサージとか行かないんでしょ。
2: 行かない。
1: であんまり好きじゃないの。
2: そうです。
1: ああそう
0: なの。マッサージ嫌いなんだ。
1: あんまりほぐされたくないの。
2: 足はいいんですけど、うん、なんかこの辺とかを触られるとくすぐったいのと痛いので、なんかもう辛い、その時間が辛い。
1: だからもうほんとカッチカチの人って、うん、もう絶対もう痛い、な何にもう嫌だよね、
2: 嫌なんです
1: 。痛い痛い痛いってなるんでしょね。あ
2: どうしたらいいんでしょうね。
1: いや
2: お酢とか飲んだらいいのかな。
1: でもなんか一回クリームかなんかでマッサージとかしないで、なんかそういうのでほぐした方がね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ね。いやいや、もうちょっと、まあ、舞台ね始まるんで頑張ってきますんでね、
2: はい、
1: 皆さんお越しお待ちしております。それでは今日もこの歌で、さよならとしたいと思います。
0: はい、
1: 吉田栄作フェイス、また来週。山に川に

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

心出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

0: 自治体が特定の事業や課題解決のためにふるさと納税による寄付を募集するガバメントクラウドファンディング。現在、八王子市ではこのクラウドファンディングを活用し、エスフォルタアリーナ八王子に大型映像装置を設置するための寄付を募集しています。そこで本日は八王子市障害学習スポーツ部スポーツ施設管理課長の吉田さんをゲストに迎え、今回のクラウドファンディングについてお話を伺います。それでは吉田さん、はじめに今回のクラウドファンディングの内容について改めて教えてください。
1: はい、この度八王子市では波佐間町にある総合体育館エスフォルタアリーナ八王子に新たに大型映像装置を設置することになりました。充実したスポーツ環境を整備することで、プロスポーツの公式戦や国際大会といった大規模なイベントの誘致を目指しています。そしてスポーツを通じて街づくりを推進し、八王子を盛り上げていきたいと考えています。今回のクラウドファンディングはこの大型映像装置の設置費用を募集するためのものです。目標金額を500万円として皆様からの寄付を受け付けています。
0: エスフォルタアリーナ八王子とはどういった施設なのですか？
1: はい、エスフォルタアリーナ八王子は平成26年10月にオープンして以来、多くの市民の方に親しまれてきた総合体育館です。2700の観客席を備えたメインアリーナとサブアリーナをはじめ、サッカーコートやダンススタジオ、トレーニング室、子どもたちが遊べるスペースも完備しており、多摩地域最大級の規模を誇ります。フットサル教室や体操教室などの市民向けのイベントから、スポーツクライミングの世界大会や体操のジャパンオープンといった大規模な大会まで幅広く利用されています。また八王子をホームタウンに活動しているプロバスケットボールチーム東京八王子ビートレインズの公式戦もここで行われています。京王線波佐間駅から徒歩1分とアクセスも良く、子どもから大人まで多くの方にスポーツの楽しさを味わっていただける施設になっています。
0: 大型映像装置を設置することでスポーツがさらに楽しめるようになりますね。
1: はい、例えばバスケットボールの試合では、試合のスコアや選手のプロフィールなどを大画面で見られるようになり、試合観戦がもっと楽しくなります。他にもパブリックビューイングや e スポーツなどでも活用していく予定です。
0: 今回のクラウドファンディングにはどのように申し込めばよいのですか？
1: はい、インターネットで申し込まれる方はふるさと納税サイトふるさとチョイスの専用ページから、書面でお申し込みの方は藤森体育館または市役所4階広報プロモーション課で配布している申し出書に記入してお申し込みください。お申し込みは6月28日日曜日まで受け付けています。
0: 寄付をされた方には特典があるとお聞きしています。
1: はい、寄付をいただいた方への感謝の気持ちを込めて、希望者には寄付者のお名前を掲載した記念名板を作成し、施設内に設置させていただきます。対象は1万円以上の寄付をいただいた方です。また10万円以上寄付をいただいた方は名板のサイズが大きくなります。お名前の掲載を希望される方はぜひお早めにお申し込みいただければと思います。

0: 思います。
1: 最後にこの放送を聞いている方へのメッセージをお願いします。
0: はい、大型映像装置の設置でスポーツ観戦時の会場の一体感や臨場感を高め、これまでより多くの感動を皆様に与えることができると考えています。これからも多くの方がスポーツに親しみ楽しめる環境づくりに取り組んできます。皆様からの温かいご支援ご賛同を心よりお待ちしております。
1: 吉田さん、ありがとうございました。今回のクラウドファンディングについて詳しくは市のホームページをご覧いただくか、スポーツ施設管理課までお問い合わせください。以上、広報八王子でした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人を

0: 八王子トントン昔語り。
1: もみじの縁結び。トントン昔、高尾のお山のもみじはそりゃあ名高くてありがたいもみじなんじゃと。高尾は西、高尾は東と言われ、両方のお山ともどももみじの継承寺じゃった。高尾は西というのは京都の高尾山神護寺のあるお山のことで、それは見事なもみじじゃったと。高尾は東というのは武州高尾山で薬王院有機寺のあるこのお山のことじゃ。もみじの色合いの美しさ、東木一と言われ、錦に輝くもみじの季節には大勢の人がもみじ狩りにやってきたそうじゃ。ただ高尾のお山のもみじは美しいだけでなく、一つありがたい意味があるんじゃ。それはな、もみじの葉に思うお方の名や思う心を歌なんぞにしたためて谷に流すと、それを風が拾って思うお方に届けてくれるんじゃと。それを高尾のもみじの縁結びと言うんじゃ。若い男衆や女子衆の恋が結ばれると言って喜ばれたそうじゃ。この言われは高尾のもみじで伝えられているのじゃが、元は中国からで、古い唐の奇想の時代に宇宙というお方が美しい漢婦人に恋をして、それを歌にして、もみじの葉に託して飛ばしたところ、見事に結ばれたという、この恋話からでな、宇宙のもみじ葉と高尾のもみじの葉がそっくり重なるんじゃと。それで高尾のお山のもみじの縁結びに、つながったんじゃ。ただもみじの葉ならば何でもいいわけじゃなくてな、できるだけ色の濃い葉がいいんじゃ。色の濃い葉がいいのはなあ、心の恋と恋恋で色の濃いのと重なるからじゃ。さて、江戸は田所町の大棚で、日向屋半兵衛の息子で時次郎が、かねてから町娘のおよじんさんを恋しく思っていた。そこに古い番頭さんが現れて、悩んでおるならば高尾のお山へ登って、もみじの葉に祈願せい、教えてくれたと。時次郎は急ぎ高尾のお山に登ってもみじに託したところ、もみじの縁結びでめでたく結ばれたそうじゃ。こういう話はまだまだたーんとあるんじゃ。江戸は赤坂の一つぎというところの名主、八郎左衛門のお子で、古六は学問が大好きで一心に励んでおった。ある時ふと町医者の娘およねさんに初めての恋をした。悩んで悩んで悩んで悩んでおったところ、突然現れた人がな、もみじの縁結びをせよと丁寧にもみじの縁結びを教えてくれたと。古六は大喜びじゃ。早速高尾のお山に登っ

ったと。色の濃いもみじの葉に思いの丈を歌にしたためて谷に流したと。ヒューッと風が拾って江戸へ江戸へと飛んでいった。お米さんのところに飛んで行き、ふりっとお米さんの胸の中に吸い込まれて消えたんじゃと。その途端にお米さんの心の中には孤独を思う気持ちがふわーんと生まれたんじゃ。なんと嬉しいことに、二人は無事に結ばれて仲良く幸せに暮らした。お子が8人も生まれたと。その8人目のお子が一心に学問を積んでお医者様になると長崎に行き、シーボルトの鳴滝塾で一生懸命学問を収めて江戸に戻ってきたと。親父様を引き継ぐほどの立派なお医者様になって将軍様の脈も取ったそうじゃ。この方が名医の誉れ高い伊藤玄朴大先生じゃと。まことに立派なお医者様になられた。巷にこんな歌があると。どうぞ耳に蓋をして聞いてくだされ。

の病は治りゃせん。こう言ってこの歌が広がって、どんなお医者様も恋の病は治せんかった。だが伊藤玄朴大先生は恋の病を治すほどの名医だったと。それはな、高尾のお山のもみじの葉で結ばれた縁で生まれた子供だからなんじゃと。どうじゃな、もみじの縁結びを試みてみてはいかがかな。高尾のお山に登ってお参りを済ませたら、色の濃い葉を一枚だけ取り、その一葉に心のすべてを込めることが大切じゃ。だから高尾のお山のもみじは昔も今も美しく輝いているんだと。とんとん昔は、へえ、しまい。語りは相葉恵子。

0: はい、今月も始まりました、検索マリスマイルウェーブ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月もちょっとケンケンさんはお休みで、はい、私とマリちゃん、そして
2: ババアマユミ
3: 姉子です。
2: 姉子
0: 3人でやっていきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあオープニングトーク、
3: はい、
0: 4月に入ったので、皆さんお花見とかどうですか？
3: はい、
0: うん、
3: お花見は、うん、してみたいと思ってます。
0: え、したことは
3: ないです。
0: 嘘。
3: お花を見に行ったことはあるけど、お花見でこう飲んだりなんか騒いだりしたこと
2: は、あの下に引いてね、そこで
3: 騒いだり、 騒いだり
2: 場所取りしたりして、
3: そういうしたことが今までの人生一度もない。屋台
2: で買ってきたりしてね、
0: うん、そうなんだ。
3: ちょっとやってみたい気持ちはある。
0: じゃあ今年やろうよ。
3: やる？
0: やろう？
3: やろうやろう、
0: ね、
3: やった。
0: なんか八王子でできるところがあるのかな。
2: あるよ、市役所の隣。
0: あ、そうなの？
2: 隣っていうか、このか
0: あの市役所の隣、
2: 市役所の河川敷のところ、
0: うん、
2: あそこ桜すごいんだよ。
0: 綺麗なの？
2: うん、
0: なんかさ、最近桜がほらちょうどさ植え替えでさ、うん、切られちゃったりさ、なくなってるところいっぱい出てきてるじゃん。そこは大丈夫そう。
2: そこ大丈夫そう。
0: 大丈夫そうだった、うん、あ、本当。
2: ライオンズクラブっていう人たちがね、うん、みんなでそこに大昔に桜を植えたの。だから今すごい満開っていうか、あの、
0: うんうん、
2: 大きく育ってきてた。
0: へえ、
3: うん、ありがとうございます、その説は。
2: ちょうど私もそれ1週間ぐらい前に聞いて、あ、そうだったのみたいな。見事だよ、
3: 真由美さんの先輩がね、
2: 先輩たちがね、植えてくれて、
3: 少々先輩たちがありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。じゃあやろうか、そこで、う
3: ん、じゃあ皆さんはやったことある？
2: あるある、
0: あるある。
3: え、
0: なんなら毎年やってる
3: か。ちょっとその思い出を。
0: 思い出か。私は結構家族で、うん、そのうち私の両親とはお姉ちゃんと結構大人数で公園の場所を取りして毎年やってたり、お弁当持ってやったり、あとはうちの本当に駅前、
3: うん、
0: 一番近い駅が桜並木になってるのよ。もうずっと川沿いが、そう、桜川沿いになってて、
3: うん、
0: もうそこが名所になってるの。もうだから駅行くたんびにもう通るみたいな。そこでたまにちょっとちっちゃな敵屋みたいなお店が出てみたいなのはよくやる、もう毎年。
2: そうだね、コロナも終わったから敵屋も出られるようになったよね、
0: うん、そうそうそう、そうなんだよね。馬場さんはある？
2: 私はね、法人会の青年部会っていうので、うん、やっぱこう場所取ってやった記憶と、うん、あと毎年毎年倫理法人会っていうのに入ってるんだけど、
3: うん、
2: 金曜日の朝6時半から
3: みんなでセミナー聞くやつ、
2: うん、そこでいつもその市役所の隣で4月にみんなで何花見するのが恒例なのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
2: そこに来ちゃう。
3: え、いいの？
2: いいの、いいの、
3: そんな朝早く？
2: いやいや、花見は昼、花見は昼、花見の日は昼。
0: ババさんは朝早くから場所取ってんの、それ？
2: いや、それはね、場所取らなくても大丈夫なぐらい広いのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、え、そこに混じっていいの？
2: いいの、いいの。
0: 本当？
2: うん、
0: え、行きたいね、
3: そこに。
2: そこに、
3: いや、まず人見知り激しい。
0: じゃあ誰も知らないもんね。
3: そこの
2: 隅っこの方に、あの、
3: 別で来ましたみたいな感じ
2: で、してて、で私が食べ物だけ
0: 別
2: で
0: やってたら、最高。
3: 食べ物だけは一緒で、
2: 一緒で、うん、
0: じゃあ、 あの木の実木のまま何も持たずに行くね。
2: 大丈夫、
3: シートだけ持ってん
0: の。そうだね。
2: でさ、ちょうど市役所のところが橋の下でやるから、雨が降っても、うん、あのだから道路が上走ってくからさ、
3: はいはいはい、
2: うん、できちゃうんだよ。
3: うんうんうんうん、うん、いいね、それならね、うん、でもそれ、その橋の下は桜見えるの？
2: あ、斜め、
3: 斜めちょっとかがめば見える
2: みたいな、ね、
0: そういう感じなんだ、うん、
2: でも高いからさ、
3: うん、
2: 道路も、
3: うん、
2: だからそんなこう下から眺めなくても、
3: なるほどね、
2: うん、ちょっと目玉を振ってやれば見れる。
3: ちょっと、
2: うん、
3: ちょっと目線をそらせば、
2: だから市役所の駐車場にあのおトイレもあるからさ、うん、助かるわけ。
0: トイレ問題結構ね、
2: うん、それがあるね、
0: そうそうそう、うん、
2: 花見はね、
3: 確かにあの向かい側の駐車場の方ですね、市役所の、
2: そう、
3: 道路を渡って
2: 渡った、
0: うんうんうん、
3: なんとなく感じがつかめる、
2: うん
3: うん、
2: あ、そっか、あの
3: 昨日行ったばかりだから
2: 昨日行ったばかりだから、だからあそこの上から見たら河原があるじゃん、
3: うんうん、ある、
2: だからあの河原の、
0: うんうんうん、
2: 河原のまんまだよ、そこ、
0: え、いいね、
2: サッカーとかできるぐらい広くなってんだよ、すごい広いの、
0: 河原で、そんな広いんだ、
2: うん、平らになってバーっと、
0: あ、それはいいね、
2: そこにイベントできるようになってる、
0: でも場所取りもいらず、もうどこ座っても一応まあ大丈夫な感じ、
2: 大丈夫な感じ、

0: いの、お酒も飲んでいいんだよね。
1: いいのいいのいいの、
0: うん、ちょっと持ち帰ればね、
1: 自分でも自分で持ってきてだからね。
0: やろうよやろうよ、
1: ピキアとかそういうのが出てるわけじゃないからさ、
2: 持ち寄りって、ね、上野公園みたいにね、
1: うん、
2: 上野公園出てんでしょ、だってテキア
0: 上野公園わかんないけど、
2: まあね、歩いたことはあるの、
1: 八王子も藤森公園っていうところは、うん、そういうテキアとか出てるよ、
0: う
1: ん、
0: あそうそう上野公園そうだ、めっちゃ出てる、確か
2: めっちゃ、
0: うん、確か結構出てた気がする、
1: うん、藤森はローランドがなんか、うん、なんか大学に行って初日に入学式した初日に帰りに藤森公園に行って藤森公園の桜を見て俺は大学じゃなくてホストになろうと決めてホストになったこと、大学
2: 一日
1: そうさそう藤森公園の桜を見て決めたっていうんだ
2: よ、藤森公園の桜にはなんかホストになる何かが何かがあったってことになるよ、
0: そうだねエネルギーを感じたんだそういう
2: ホストの普通に違うのね、
1: なんだっけなあれ確かなんか綺麗なうちに散ろうみたいな、
2: なるほど、
1: だからずっと最後までホストにやるんじゃなくて、うん、桜のように綺麗で綺麗なうちに散ろうって思ったとかって本に書いてあったような気がするんだよな、うん、
0: かっこいい
2: なるほどね、
1: うんうんうん、
2: 桜はなんで綺麗だか知ってますか、内緒公共の電波では言えないあとでこっそり教えます、
0: 下ネタな感じ
2: だろ、違う違う違 う、 ホラーな感じ、
0: ホラーなどういう意味で言えない、
2: 言えない、夕方の番組で言えない、
1: 桜って言えばさ、うん、八王子の放射線通りって北口出て左に斜めにこう車が通らない道があるんだけど、そこの真ん中ぐらいに大昔に小犬ドクター、小犬さんだったかな、ドクターがいたのよ、
2: うん、
1: でその人ドイツに行って何みんな伝染病みたいなのにかかっちゃったんだけど、自分もそのワクチン打てば助かるのに、自分にワクチンその一人分も人の
2: ために
1: 打って自分は打たずに亡くなっちゃったドクターがいて、うん、そのドクターのおかげでドイツ人はみんな生き延びれた、だってそこでみんな死んじゃってたら子孫がどんどん繁栄していかないわけじゃん、うんうん、だから小犬ドクターがみんなにワクチンを打ってあげて生き残ったおかげでどんどんどんどん子孫が増えて今のドイツがある、だからその
0: ドイツ人がいるのはもう日本人のおかげ、
1: 日本人の
0: その人
1: のおかげ、あそこの中町の小犬医院の小犬ドクター、ドクター小犬、伝染病か、うん、小犬ドクターがドイツでそういうふうにやってあげたおかげでドイツ人は今いっぱいいるわけ、
0: すごい、それが八王子のお医者さんなの、
1: そう八王子のお医者さんだったの、でその自分はワクチン打たないで、それもだから早く死んじゃったんだよね、
0: やっぱその伝染病で死んじゃったのかな、
1: そうそう、うん、で最後になんか日本の桜が見たいって言ってドイツで亡くなったのよ、
2: うん、
1: でそれを日本の人はどうやって亡くなったか知らないけど、何かで、あこの人日本の人だっていうのが分かって、最後に言ったのがその桜を見たいって言ったっていうのを聞いて、お兄ちゃんだったかな、なんかが100本だかの桜をドイツに送ったの、
0: へえ、素敵な話だ、
1: でも着くまでにさある程度ダメになっちゃったんだけど、
2: そうなんだね、
1: 思い出して今桜の話で、
2: いい話だね、
0: 37歳だったんだね、
1: あ、37歳で亡くなったのか、
0: ね、
1: 中町の先生、お医者様だったんだよ、
2: はい、
1: ね、自分だからいろんな考えの人がいてさ、一本を先生が打ったら先生が長生きできるわけだから、さらにたくさんの人を救えたんじゃないかっていう、
2: まあ、それは
0: っていう人もいるかもね、
2: ふと思ったけど今、言わずにいたの、そう、
1: ね、ワクチンがどのくらい程度あったか分かんないけどね、まあ、いろんな考え方があるよね、一人でも助かってほしいからと思って自分は打たずに、ドイツ人のために命を捧げた小犬ドクター、でこの人たちのこの活動をやっぱりあのみんなにこう分かってほしいっていうことで伝えてる人たちがいるわけ、団体が、
2: その送った桜を見れる場所がドイツにはあるってことだね、
1: あるってこと、うん、
2: 一箇所に全部植えたのかな、
1: 多分一箇所じゃない

0: かな、うんうんうんうん、それで年に1回はこっちでみんな折り鶴を折ったりしてそれを持ってドイツに行くんだよ、
1: うん、うーん、え、どんな人たちが、
0: あ、その会の人たちが、
1: あ、そういう会があるんだね、うん、そっかそっか、
0: 守る会みたいな、で八王子でもイベントが月に、あ、年に1回あるんだよね、
2: うん、あ、そうなんだ、
0: 10月がそう誕生日だから10月ぐらいにあったのかな、うん、そのイベントがね、
2: そうだったんだ、知らなかった、
1: じゃあここで一曲桜の歌でも聴きますか
2: 、ね、桜、うん、じゃあ何にしようか、
0: 桜の歌でしょ、
2: 桜の歌、
1: 桜坂じゃない、
2: 桜坂でいい、え、それは
1: 桜坂、48とかそういうんじゃないよ
2: あ、そっちじゃなくて、そっ
1: ちじゃなくて、うん、桜坂、
2: 桜坂、うん、にしましょうか、
1: はい、イケメンの歌、
0: イケメンの歌、
2: うん、でお願いします、うん、

0: 歌ですね。ね、
1: よかった。桜の時代だね。ちょうどなんか私が今飲んでるのもなんか桜色だな。
2: いや桃だけどね。
1: 国産白桃桃だったね。
2: でも桃味の方が美味しいよね、うん、桜味の食べ物多
1: い。福島県の暁ピューレ塩って書いてあるよ。福島県といえばマリサも。
2: 福島は桃が有名なんです
0: よ。あ、そうだったの。
2: そう、
0: あ、知らなかった。
2: 全国第2位。
0: 意外と上じゃん。
2: 1位じゃない。
1: 1位はどこだっけ。
0: 山梨とかでしょ。
1: あ、山梨か桃は。
0: そう、そういうイメージしかない、うん、福島2位なんだ。
2: 2位だけど白白桃白は1位かもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: 山梨って言えばさ、さっき山梨の生放送やったんだけど、うんうん、山梨の上野原ってあるんだけど、八王子から一番近いところに、うんうんうん、3人ずつでやるバスケットチームがあるの。プロの女性、年末世界一になったんだ。
2: すごくない。
1: すごい世界一だよ、うん、外国行って試合してきてさ。バスケットだから背の高い人たちもアメリカとかいると思うんだけど、その中で世界一取って、それが山梨県の上野原市だったの。
0: え、すごいね、う
2: ん、あんま世界一ってないからね、身近で、
1: うんうんうん、すごいよ、
2: すごいすごいすごい、う
1: ん
2: う
1: ん、でまだねできてそんな経ってないんだよ、
2: うん、プロではないんでしょ。でも、
1: ね、プロなの。プロで2年前に
2: プロなの。
1: 2年前に男つく、男の3対3のバスケット
2: 作って、男作ってなんかちょっとね、なんかちょっと意味が変わってくる
1: で、1年前前からあ、なんか女も作ろうとして
2: もうそういうなんか言い方がなんかさ変わってくるよね。
1: 女の3対3作ってで、なんか募集してオーディションっていうかなんかして、うん、で決まってあっという間に世界一。
0: すごい
2: すごいね、うん、うまい人っているもんだね。
1: いるもんだね。だから今度5人制のプロバスケットチームも作ろうかなとかって言ってて、うんうんうん、さっき上野原市長まで来て、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、
1: 上野原盛り上がってんなと思って。
2: へ、いいね、そういうのがあればね、うんうん、村じゃないでしょ、市でしょ。
1: もし市になったら昔はね
2: 市
1: にな
2: ったら、村だったけど市長が来たって言ってるのに
0: 村長じゃない、ね、
2: 村長じゃない。
1: だって去年あたりだってプリンセス天功さんだって上野原行ったぐらいよ。
2: あ、そっか、
1: うん、
0: あ、なんか堀に
1: すごいイベントでね、
2: うんうんうんうん、天功さんがね八王子 FM の顧問でもありますから、
1: 名誉顧問、
2: はい、うん、
0: すごいことだよね、
1: うん、
0: 本当に
2: イリュージョンで消されるよ
1: ね。テレビも最近バンバン出てるしね、
2: うんうんうん、マジックは面白いからね。見たことあります、目の前で。
1: 目の前ない
0: ないかも。
1: マジで見た。
0: マジック
2: マリあるある。
0: そうなの。
2: マリあのセロの、あのショーを、
0: うん、
2: 2、3回見に行ったことある。
0: うそ、
2: 本当。
0: あの超人気爆発な時代に。
2: そうそうそう、時代に。
0: マジだ、うん、すごい。
2: わざわざすごいよ、目の前で。でもハンバーガーのやつとかはやってくれなかった。
0: あのメニューから取り出すやつでしょ。
2: やってくれないから。
0: いや、私あれが一番見たい
2: そう。でもあれはダメみたい、う
0: ん、ダメなんだ。
2: 生では、
0: 生ではダメなんだ。
1: 生では
2: って言ってた
0: ちょっと大人の都合でちょっとダメ
2: なんだ。諸事情があるからいろいろ
1: そうだね、今最近映像とかがすごいからね、うん、そういうのも作れちゃいそうだよね、うん、映像の力だとね。
0: 本当だね。じゃあまたお手紙お待ちしてます。
1: してます。
0: 今日ちょっとお手紙読めなかったけど、
1: また明日
0: 明日読みます、うん、お待ちしてます。

0: ということで、この番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 河野先生と片桐くんの飛び出せ歌謡曲。

0: こんにちは、皆さん、村野武則です。
1: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
0: 今日も最後までお楽しみください。
2: こんにちはでございます。こんにちはで、これから2週間をちょっとね、三田明さんという歌手の方を復習しよう、もういいですねっていう、あの橋幸夫さんとかさ、村井和夫さんとか、それから、ほら、
3: 西郷さん
2: 、それが一番ファンだった人だよね。うん。御三家として売り出してたんだけどね、少し遅れてデビューして、三田明さんの風貌からさ、美少年と言われてね、御三家に一人出して、四天王なんて言われたんだけどね。三田明さんはね、1962年の日本テレビ系のオーディション番組、ホイホイミュージックスクールに出たところで、作曲家の、吉田忠さんに認められて芸能界に入ったんだってさ。
3: なるほど、はい。
2: でね、翌ね、1963年に美しい10代で歌手デビューをするわけでございまして、で、翌年の64年にね、同名の映画で、初主演をしちゃうんだよ、もう。
3: ああ、すごいね。
2: 映画は初主演だからね、これでもう、本当に。歌手でデビューするわ、映画出ちゃうわ、すごいよね。
3: ああ、すごいね。
2: ああ、でね、デビュー当時ね、写真家の秋山翔太郎さんにね、日本一の美少年とね、絶賛されたんだってさ。
3: そうだよね。
2: ねえ。かっこいい。なんかね、ちょっと3人とは違う雰囲気を持ってたもんね、4人目の四天王としてはね。そのね、デビュー曲、美しい10代を言ってみたいと思います。美しい10代、はい、行ってみましょう。お願いします。

0: やーこの歌にね若い女の子たちはもうメロメロになっちゃったもんね。
1: そうだね。
0: 三田明は可愛いとかさ、なんかそのビジュアルに参っちゃったんだよね絶対に。これはもうあのね、その後にね数曲でございますけども、やはりこれ吉田太一さんの作曲で、みんな名もなく貧しいけれどという曲がありますんでね、ちょっとこれを聞いてもらいたい。はい、お願いいたします。
1: はい、行きましょう。

0: いや、この頃はさ、みんなちょっと貧しくてさ、今日より明日への希望へなんか向かっていくこの応援歌という形でね、団塊の世代が勇気づけられた曲なんだよね、この曲は。そうそう、みんながね、下の方にいたからね。それでね、次にね、これね、ちょっと珍しいんだよね。この曲ね、河内広範さんが作詞してるんだけどね。航空騎兵隊というね、曲なのよ、これ。河内広範さんがね、航空騎兵隊というね、珍しいんですけどね、ちょっとこの曲を聴いていただけますでしょうか。はい。
1: はい、行きましょう。

0: 作詞家の河内広範さんっていうとさ、女の情念とかね、そういうこう、うん、ドロドロした感じが思い浮かぶじゃない。
1: そうだよね、
0: うん、うん、この高校騎兵隊っていうさ、マーチングバンドから入っちゃうこの曲をね、うん、作詞してたんだよね、若い頃の、
1: うん、あの
0: ね、1964年からね、1969年のはね、6年連続で NHK の紅白歌合戦に出場もしてるんで、三田明さん。ほんでね、
1: うん、
0: 作曲家、吉田朝内さんの同門で、これね、橋幸夫さんも同門でしょ、
1: うん、
0: で、も
1: う
0: 一人ね、吉永さゆりさんも同門なのよ。
1: まあそうだよね。
0: ほんでね、うん、美女とね、美男子のデュエットを披露してみました。はい、行きましょう。披露して、若い二人の心斎橋という曲がございますので、お願いします。はい。

0: この頃のデートってのはいいね。本当になんかこうほのぼのとしててさ。
1: そうだよ。
0: ねえ、今とは全然違うね。
1: そうそう、全然ね。
0: 全然違うね。ま
1: あ、順調だったからさ。
0: いやいや、そう、みんな順調だった。うん、ねえ、いいね。でね、1971年っていうからね、これにね、所属事務所が、三田明さん倒産するんだよ。
1: そうなの？
0: 所属事務所が倒産っていうね、でね、もう一つね、とんでもない事件がね、起きてるんですけどね、これね、マネージャーが、勝手に三田明さんの名義で、多額の借金を作って、行方をくらましちゃったんだって。
1: 悪いやつだね、
0: 悪いよ、とんでもないよ。おかげでさ、三田明さんに億という借金がのしかかってくるわけですよ。
1: 大変じゃん。これ
0: 若いのにさ、これ返さなきゃいけないわけでしょ、大変だよこれ。
1: そうだね、
0: この返済のためにね、日本全国へこれ巡業、まあ、旅回りだよね、を余儀なくされちゃうんだよね。これ三田明さん大変だと思うよ。
1: 知らなかったね。
0: 本当だよ、たまんないよこれ。これでね、次の曲なんだけどね、これ泣かせてごめんって別に前にかけたわけじゃないけどさ、この曲をちょっと言ってみたいと思います。泣かせてごめんでございます。

0: 段階の世代にはね、懐かしいというかね、嬉しくなるような言葉でございましてね、IB。これね、
1: 俺らの
0: 18歳ぐらい、18歳ぐらいだったかな、IB 凝ってましたからね、これ、言ってみたいと思います。これでね、この曲をね、今週は最後ということでございまして、IB 東京という曲がございます。行ってみたいと思います。
1: また来週です。

0: 西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: 人生落ち着きたいプリンセスエドガーです。
0: ちょっとドキッとしちゃいました。
1: また
0: 今日は低めのトーンの
1: 低いのかね、なんかよくわからないんですけど、今日は5月10日は母の日です。世間は
0: 母の日、
1: はい、
0: 早いですね。
1: お母様に何かなさってるんですか？
0: はい、まあ、今年はこれからですね、
1: うん、あら、
0: はい、
1: あらこれから帰って、
0: はい、
1: やだ何するのかしら。サプライズ、
0: サプライズ、
1: サプライズ
0: させてください。
1: お母様内緒です。サプライズです。今聞いてたらちょっとあのラジオは切らないで耳を塞いでください。10秒ぐらい我慢してくださいね。そうなんだ、
0: はい、
1: 母の日ってどうなんでしょう皆さんね。私はあの、はい、もう母を亡くしてるんですけど、うん、まあ生存あ の時はというか、いつ毎年花は送ってましたね。
0: いいですよね、う
1: ん、
0: お花
1: お花ね、なんかね花屋さんのこう商売に巻き込まれてるかなってっていう、ちょっとあのこうなんていうんですか、あの素直じゃない心もね、あのふんだんにありつつでしたけれども、やっぱりお花ってね、まあ、あの母も好きでしたしね。でもだからなんかその送る習慣がもうなんか途切れるっていうのもまあ寂しいもんですよね。まあそれでまた思い出すというかね、まあ複雑な、ちょっとエドがセンチメンタルって感じですかね。
0: センチメンタル、
1: はい、似合わない言葉ですいません。
0: いいえ、
1: だからお母様大切にしてね、あなた。
0: ありがとうございます。
1: 本当よ、大切に、はい、もうほらね、ずっとあると思うな親と金ってね、誰か言ってましたよね、
0: はいはい、
1: これ全世代なのか分かんないけどね、
0: はい、
1: 今時のあのイヤホンをずっとしている人たちも知ってるか分かんないですけど、
0: はい、
1: 本当皆さん、そうあのね、親と金に限らず、もう身近な人、もうね、いつまでも当然のようにあると思ってるね、お前、そこのお前気をつけなさい。本当にそう思います。
0: メッセージありがとうございます。
1: 日曜の朝からね、小中途みたいですいません。シュート目かもしれませんけど、
0: いやもう心にぐさっと刺さりました。
1: とんでもない。
0: はい、それではまずは私のセレクションから。
1: 素敵な素敵なセレクションで、私のこのなんか地味にした感じをもう取っ払ってください。
0: はい、本日はですね、サンバーの Back to Friends、 どうぞお聞きください。

0: い、お聞きいただきましたが、はい、先週はですね、私のお悩み、うんうん、ちょっと変なことやっちゃいますみたいな、
1: 悩みじゃない悩みでしたよね。
0: 悩みなんですよ。
1: そうなんだ。
0: なんか気づかず変なことやっちゃうので、
1: もう言ってみたい。そんな、なん
0: かおかしいですよ私頭が。
1: 違う、おかしくない、おかしくないわ、おかしくないです。あなたがおかしいって言ったら、世の中のあれやこれやこれ、あの放送に載せられないたくさんなことはおかしいを通り越してますからね。本当にワイドショーがもう寄ってくるから、
0: ね、
1: ワイドショーが寄ってくる、もうのほほん天真爛漫って感じでいいんですよ。
0: はい、
1: もうあなたはあなたのままでいい。私はそう思います。
0: ビッグハートで、はい、今日もありがとうございます。
1: のっぺりしてますけどね、はい、あの横から見ると見えないっていうぐらい薄いんですけどね、はい、
0: そんな今日は、
1: はい、
0: プリエドさんのお悩みを、
1: あら私、
0: はい、ぜひ
1: 悩み
0: 聞きたいです。もう私ばっかりで
1: 悩みしかないのよ。だから電波に乗せられないことばっかなのよね。でも本当にね、なんかちょっと言いましたけど、やっぱりね、なんだろうな、まあ、AI だのこうロボットだのいろいろね、まあこう、うん、なんていうんですか、まあ、発達というか進化してきて、
0: はいはい、
1: で何かにつけて、ほら、あのスーパーでもセルフレジだったりとか、
0: うん、
1: こう人を返すことって少なくなってきてるじゃないですか、
0: はい、
1: でもなんかほら人を返さざるを得ない時もたくさんあるじゃない。前も話したけど、ほらなんかちょっと解約したいですってなった時にさ、
0: はい、
1: なんかあの電話一生つながらないみたいな、
0: うん、
1: で昔はそれって海外は当たり前だったわけよ、
0: はい、
1: カナダで前も言ったかもしれないけどさ、うん、携帯電話の解約するのにさ、もうなんか電話20時間ぐらい待つみたいな。20時間、当時ほら受話器ですから、まだ
0: あ、
1: ね、受話器をスピーカーフォンあるかないかがもうかろうじて、うんうん、お前いくつだよって話ですけど、
0: いやでもついついこの前みたいな感覚ですよね。なんかもう家電とか、
1: うん
0: ね、今ありますっていうぐらい、なんかそのね、うんうん、新しく
1: あるじゃない、コードレスとかさ、はい、なんかまあもうそれどころみんな持って、家に電話ないっていうか、みんなスマホじゃない、
0: うん、
1: でもいずれにしてもそんなよ、なんていうの、スマホだったらまあちょっとスピーカーフォンにしといて、
0: うん、
1: まあほっとくとかね、あるかもしれないですけど、うん、20時間受話器、まあ持ってませんでしたよさすがにね、あのまあ置いといて、こうなんか動きがあったらこう耳を寄せるみたいな感じでしたけど、はい、なんかそういうのも日本も結構そんな風になってないっていうのが、
0: そうですね、
1: この前さ、もう亡くなった人 の、 あのインターネットを解約しなきゃいけなかったんですよ。
0: あ、はいはい、
1: でもなんか結局手がかりがないわけ。
0: だ
1: からそのほらお客様番号とかも分かんないじゃない、
0: はい、
1: でも契約は続いてるわけよ。だから、うん、お金払いなさいは来るわけよ、
0: はい、
1: っていう情報が来るんだけど、はい、そこに問い合わせをしようとすると、うん、そのお客様番号がないと画面の先に行けませんとか、で電話しようと思ったら、
0: はい、
1: 電話もなんか、ね、予約制なんだって。
0: え、
1: おかしくない？
0: おかしいです。
1: それもだから電話予約すると向こうからかけてくるって、もうアマゾン方式よ。だから
0: あ、大変ですね。
1: そうで、のどうやったら解約できるんですかっていう、もう本当にね、そんなことが日本でもはびこってるわけですよ。
0: ありますね。私も先日ありました、
1: うん、あった。
0: なんかあの一回登録したサービスで、
1: うん、はいはい、
0: すぐ解約したんですよ。
1: はい、あるね、ある、うん、なんかあるね、
0: はい、う
1: ん、
0: すぐ解約して、ちょうど先日1年経ってまた引き落とされたんです、うん、
1: あら、
0: 引き落とされてたんですね、はい、なので多分解約、なんかあのその、
1: うん、
0: なんでしょうね、なんか解約したんですけど、
1: はい、
0: なんかその 年一引き落とされるみたいな、
1: うんうん、
0: その大元のところは解約できてなかったみたいな、
1: はあ、
0: はあ、はい、なんかその年のその1回のやつは解約できてたけど、
1: うんうんうん、なるほど、
0: はい、なんかちょっとよくわからないんですけど私も、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの現在使っていない、
1: うんうん、
0: なんか一回作ってすぐ削除したメールアドレスで、
1: ほうほうほう、
0: そのアカウントを作成していたみたいで、
1: うんうんうんうん、
0: もうなんかその

0: メールアドレスすらもうわからないので、その紐付けられませんみたいな、ほうほうほうほう、解約できませんみたいなことになり、はあ、解約できずにいるっていう。
1: 今も、
0: はい、
1: 今も、
0: はい、
1: それこそ電話してないの？
0: 電話して、うん、同じことを言われるんです、
1: はあ、
0: なんかようやく人間につながったと思ったら、なんかその何ですか、
1: そのメールに書いてあることがないとダメですよみたいな、
0: はい、
1: なこと言われたってね、
0: はい、
1: そんなだってイレギュラーなこともあるわけじゃない、
0: はい、
1: でもなんか本当にだからさ、まあ、悩みっていうか、まあ、その、 インターネットの話は結局どうにもならなかったから、まあ、無理やりやったわけですよ。インターネットをそれこそ調べて、同じように困ってる人が結構いるわけ、
0: はい、
1: で私はこうしましたとかいろいろちょっと参考にさせていただきながら、うん、あらゆることをしたわけですよ、はい、そしたら向こうから電話やっとかかってきたわけ、
0: はい、
1: でもうものの5分よ、いわゆる解約に。
0: でもね、何だったのという、 その調べる時間なり、
1: なりその向こうにたどり着いて、その電話をかけてもらうアクションを取るのにこっちがどんだけ苦労したかって話、うん、プラス本当にひどいなって思ったのが、亡くなってる人なわけ、
0: はい、
1: だから代わりにそれを対応する人宛てに、まあ、要は機械をこう返却しなきゃいけないわけですよ、はい、インターネットってやつは、
0: はい、
1: でそれのね、返却用のなんか着払い伝票みたいなのを送るって言ってたわけよ、
0: はい、
1: でもう亡くなってるから、もうそこに送ったってしょうがないから、
0: はい、
1: その対応するここの住所のこの人宛てに送ってくださいねって話までしたわけ、人に向かってね、
0: はいはい、
1: 亡くなった人宛てに送ってきたのよ。
0: え、
1: 宛先っていうか宛名が。
0: どうしてそんなことになっちゃうんですか？
1: 住所は住所で合ってるわけよね、はい、こっちが言った住所なんだけど、
0: はい、
1: 亡くなった人宛てにさ、よく送れると思わない？
0: はい、ちょっとびっくりですね、
1: うん、ペケペケ光って会社だから、もう本当言っちゃうと。
0: そうなんですか、
1: 本当に。同じように困ってらっしゃる方、インターネットでね調べてみてください、どうにかなるから。でもね、向こうにアクションしてから連絡来るまでね一月以上かかったの。
0: そんなにかかったんですか？
1: いや本当よ、だからもうたらい回しよ。
0: びっくり。
1: そう、
0: それ毎月引き落とされるじゃないですか、インターネットって。
1: でそれが一応だからこっちもいつまでよっていうことは主張はして、
0: はい、
1: そこまでねみたいなのがあったんだけど、
0: はい、
1: それもさっきのあなたと一緒でさ、
0: はい、
1: 解約のタイミングを逃しているから、
0: はい、
1: なんか違約金がかかりますとかいうわけ。で本当にさ、なんか日本ってなんかもっとさ、まあ、いい国っていうか、なんか暮らしやすい、
0: はい、
1: 国だったじゃない、
0: はい、
1: もうなんだかんだってもうなんか、なんかあったらさ、カスハラだカスハラ、カスハラをこう盾にして適当なサービスかましてやがる会社がもう多すぎ、
0: 多いです、
1: ほんと、なんなのあいつらって感じ、
0: 多いです。私一回すごい変なタクシーの運転手さんに当たってしまい、う
1: ん、なんかここ来る途中じゃないのそれ。
0: その方とはまた別です。
1: ね、うん、あんたいろんなタクシーでいろんな経験あるもんね。麻生さん面白いんですよ皆さん。
0: いやいやいや、
1: 結構いろんなもん招いてますからね。うん、でどうしたの？
0: すいません、なんかお悩み解決しないまま脱線してしまって。いやいいのいい
1: の
0: いい
1: の。私の愚痴みたいなもんだからいいのよ。
0: いや、なんか簡潔に言うと、うん、なんかカスハラカスハラをいいことに何もカスハラしてないんですよ、
1: は
0: あ、なのになんかすごい態度が、
1: わかる、
0: なんか逆にハラスメントを受けてると思うんですけどみたいな、
1: すごい高圧的になってこない、なんか、
0: そう、怖いんですよ、
1: ね、
0: でなんかこの人すごい怖いって思いながら、
1: わかる、
0: 乗ってるっていう、なんか逆
1: ある
0: だから、ハラスメントみたいな。
1: そうだから、さっきのペケペケ光に限らずよ、例えばその電話がつながまだつながる、
0: はい、
1: 人と話せるところにこれがおかしいと思うんでこうこうこうでって言うじゃんね、
0: はい、
1: そうするとさ、もうなんかさ、あんたのまずその言葉遣いというか、
0: うん、
1: もうなんかね、おかしいことの方が多いのよ、
0: うん、
1: だ誰がどうしたこの日本みたいな、
0: うん、
1: でじゃあ全部機械でやってくれればいいじゃないって思うわけ、
0: うん、
1: でもさ、機械だって間違えるしさ、
0: はい、
1: だって何でもチャットじゃない、AI チャット、
0: ね、
1: なんか困ったらここへどうぞみたいな、
0: はい、チャットボットみたいな、
1: 24時間つながりますみたいな、
0: はい、
1: まともな答えを返すチャットボットどこにあんだおいって思わない、だって困ってることの回答なんてさ、
0: はい、
1: いやそんな回答は別にチャットボットでいちいち返してくれなくたって、
0: うん、わかりますっていう感じですよね、
1: 本当に。
0: でなんかそれすらわからない方っていうのは、
1: う、
0: 本当にお電話での対応でしかわ、
1: うん、
0: からないぐらい、多分基本的な操作も困難な感じのレベルだと思うので、
1: 本当そう、
0: なんかであれば電話になりますし、
1: 本当そう、本当そう、なのに、うん、電話に出るまず人間が当たり前と言ったらいけないかもしれないけれども、そのスキルもない、
0: うん、
1: 知識がないところで、スキルがない、
0: はい、
1: 問題が何かを理解する能力がない、
0: はい、
1: なんかさ結局さ、いやこっちが金払ってるとかってことじゃないよ、はい、でも結局なんていうの、困ってるからこうこうこうでこうなんですっていう、うん、別にあの笠原でもなんでもない、はい、当たり前にあなたたちのサービスに落ち度があるからこっちは困ってるんですよって話があるわけですよ、はい、そう言ったらなんかそう、もう高圧的に、うん、いや私たちはそうなんで別に困ってないんでみたいな、え何みたいな、
0: 結構高圧的ななんかそういうサービス業の方いらっしゃいますよね。

0: 別になんかすごい下手に出ろとかは思いませんけど、いいの別に、なんかせめてゼロでいてくれって思います。いや
1: フラットにお互い人間なんだからって思うじゃない、はいはい、でも本当になんかその変に高圧的で、はい、おかしなんだから責任者レベルでもおかしい人間がもううようよしてんの、うん、でもちょっとねどうした日本って感じが私のこう悩み、
0: はい、
1: い
0: や
1: 生きづらいっていう、いやっていうか多分みんなストレス溜まってんじゃない。だからこの前さ、あの普通に道を歩いてて駅まで行く途中に、うん、なんかね黒い物体とねすれ違ったのよ。
0: 黒い物体、
1: そうだから何あの真っ黒クロスケって思ったわけ。真っ黒クロスケ出ておいでの世界かなって思うぐらい真っ黒だったの本当に。で雨降ってた。
0: 小さいんですか大きいんですか。
1: かなりのデカさですよ。170センチぐらいありますよ
0: 人間
1: もうわー人間でしょ。もういいないいなですよ。もう人間っていいなの世界じゃないですよ。もうでええー、って思ったわけ。だって普通さあるじゃんほら、いわゆるこうパーカーでこう身をまとっていたとしても肌色はあるじゃないせめて、はいはい、例えばもしくはマスクをされているんだったら白はあるじゃない、
0: はい、
1: 黒なのよもうとにかく、
0: はい、
1: で傘はさしてたの、
0: ね、
1: だ雨降ってたからね、はい、でええー、って思ったわけ、うん、え何新種のマクロクロスキー見たって思ったわけしたらさ人なんだけど、
0: はい、
1: 完全に下を向いたまんま歩いてるのイヤホンして。だから髪がある程度長い、おそらく男性なんだけど、
0: はい、
1: でも
0: 黒なのよ。それすらもちょっと、
1: いや本当にあれで女性かもしれないけど、はい、黒なのよ。でさ、どうやったらあなたはそのなんていうの道を歩けるのっていうぐらいずっと下を向いてるわけ。で耳には音は入ってきてんじゃない。でも、まあ、それはイヤホンの音だから、うん、昔あったじゃない踏切間違えて入っちゃった人みたいな、
0: はい、
1: なんかさこの人道普通に歩いててでもあるじゃん、もうとにかく前も見ないスマホを見ながら歩いててなんかぶつかんじゃないけどぶつかったら文句言ってくるんでしょう。なんなのもう今の
0: びっくりしますよねこちらが。
1: 本当だろう。もう日曜の朝から愚痴ばっかで申し訳ないけど皆さん思いませんこのなんかちょっと日本のおかしなところ。
0: はい思うと思います。日々ありますよね。なんかもう忘れちゃうぐらい数多くあるので。そうで
1: もちろんハラスメントは良くないですよ、はい、なんかほら何いろいろあるじゃないですか、はい、セクシャルから始まってね、
0: はい、
1: でもなんかねそれをね変に勘違いしてる人が多すぎる。あと企業もだからなんか変ななんかもうねなんかそういうのを作ってもう日本って右に習いじゃない全部なんか、まあ、左でもいいけど別に、
0: うん、
1: だからそのなんかねどうですか皆さん、もうちょっとなんか日本っていい国だったねとかなんか過ごしやすかったよねとか、まああれですよあの スキンシップがセクハラだと思ってたおっさんどもはね別にねあのいい勘違いはもうやめなさいっていういいきっかけかもしれないけれども普通の生活においてよ、
0: うん、
1: 何でもハラスメントつけりゃいいと思ってる人が逆に多いというか、
0: はいはい、
1: なんか何なんだろうねって思うよね。だからあの某退職代行であのなんか繁盛してたら捕まった人とかいっぱい出てくるわけでしょ。
0: そうですね。
1: 電波乗せていいんですかこの話もう本当。
0: いろいろ出てきますよね。
1: いやなんかだからちょっとまあいろんな事件とかあるけど、
0: はい、
1: なんかちょっとね。なんか本
0: 当にそのなんか事件の種類とかも結構変わってきてますよね、うん、少しあの、ね、例えばあの50年前とかの
1: そう、ね、
0: 事件とかね30年前とかの事件に比べてなんかその
1: 10年20年でもさ違うよね。
0: 違うと思います、
1: うん、違うし
0: 結構その
1: なんか、
0: なんですか AI だの、うん、なんだの、うん、そのね、
1: あるよね
0: GPS とか、うん、いろいろ怖い事件が
1: なんかさだからどうなんでしょう皆さん、こんな嘆いてるのは私だけなのかしら。あの賛同していただける方せめて公式 X にいいねは押してほしい。もうそれでこう、
0: ね、不安になりますよね。あ私一人だけなのかなみたいな。ぜひリアクション
1: 本当に、で無人島にでも行かなきゃいけないのかしらとかね思っちゃうじゃない。でもなんかちょっとおかしいよねっていうことがすごいある、
0: うんうん、でも無事解決してよかったですよ。
1: 何が、
0: ね、そのインターネットの
1: 解決まあ無理、ね、でもねもう一回亡くなった人宛に送っちゃダメよ。ペケペケ光さん、
0: それはそうですね。
1: 本当に思い当たる人ちょっと本当に、うん、あの何かを正していただいた方がいいと思う、
0: はい、
1: ちょっとね驚くことしかないわね、
0: うん、それはびっくりですね。
1: うん本当にもうよう
0: 嘆く、ね、事情を知っている上でっていうことなのでね。
1: いやまともな神経してないよねっていうエドガーでした。
0: はい、ぜひ公式 X の方に
1: 慰めてください、
0: コメントや、はい、あのいろいろとね
1: 慰めてください。
0: よろしくお願いいたします。
1: 慰めなさい。
0: はい、早いことにですねららもうそろそろお時間となってしまいました。いやだ
1: 日曜の朝に愚痴したら終わっちゃうじゃない。ごめんなさい皆さん、
0: あっという間に、はい、お時間となってしまいましたが
1: 話を聞いていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: お別れの前にプリンセスエドガーさんセレクションをお届けできればと思います、
1: はいはい、連休が明けて日常に戻った皆さんね、ちょっと立ち止まってこう整えたい期間もあるかなって瞬間もあるかなって思うんですけれども、母の日の今日 そんな時にそっと寄り添う曲だ

0: と思います。宇多田ヒカルさんで花束を君に聞いてください。
1: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. リュビホの Take a Chance。こんにちは、ジャジーポップシンガーソングライターのリュビホです。さあ、今日は少し最近の制作のお話をしたいなと思っています。今新しい作品に向けてレコーディングを、まあ、全て終わらせまして、歌は、全て取り終えることができました。一曲一曲本当にいろんな感情があったんですよね。で、楽しかった日もあれば、これで伝わるのかななんて思いながら何度も歌い直した日もありました。でも今振り返ると、今の自分だから歌えたものがちゃんと残った気がしています。新曲たちも今までの私を知ってくださっている方にはもちろん、初めて聴いてくださる方にも届いてほしいなと思いながら作っています。最近はうまく歌うというよりも、ちゃんと心がある歌を大切にしたいなと思うことが増えました。完璧じゃなくても、その瞬間にしか出ない声とか息遣いとか感情とか、そういうものが音楽には宿る気がしていて、だから今回の私の作品にはすごく今の私が入っている気がします。そして10月25日のコンサートも少しずつ近づいてきています。新曲たちを今度はライブで、同じ空間で届けられるのが今から楽しみです。まだまだここから制作も続きますので、またこのテイクアチャンスでも途中経過をお話ししていきますね。それでは今日もテイクアチャンスの曲をお届けします。最初は私ルーミホでコンステレーションお聴きください。

お送りした曲は私ルミホで Constellation でした。では次の Take a Chance AVA です。最近やっぱりこの AVA 聞くことが多いんですけれども、それはですね、私が毎週土曜日に出演させていただいているハイアットリージェンシー横浜の前がですね、前にありますカートという劇場がありまして、そこで劇団四季のね、AVA がずっとずっと歌ってくださるあの劇マンマミアの絶賛公演中なんですよね。で本当にうまいことにですね、私のハイアットリージェンシーのギグ、サードステージが始まる前9時にですね、夜の部のママミアの公演が終了して、で皆さんがこちらに来て、もうダンシングクイーンの熱狂のまま来ていただくことがあったりするので、ダンシングクイーンを歌おうかなって思う時もあるんです。そのぐらいこう元気が出るグループかななんて思っています、楽曲でね。ではアバ紹介します。1970年代から80年代にかけて世界中で爆発的な人気を誇った4人グループ、名前の由来は4人の頭文字をつなげたものです。代表曲としてはダンシングクイーン、ママミア、チキチータなど多くのヒット曲があります。すごいですよね。それではお聴きください。アバゼダンシングクイーン。

お送りした曲はアバでダンシングクイーンでした。では今後の私ルミホオンディーヌミホのライブ情報をお伝えしていきます。まず6月28日はオンディーヌミホとして、刺激ライブ歌方悠久ボリューム2をお届けいたします。そして7月はまだまだちょっとお伝えできないのと、9月の、4日、こちらは吉祥寺のシャッフルであの方と一緒にライブをいたします。詳しくはホームページです。そして9月の25日は大阪ガロン、そして10月25日は私リュウミホのコンサートになりますので、ぜひ遊びにいらしてください。その間にもちょこちょこライブは決まっていくと思います。あ、そうそう、9月の27日は中野城で、コンサートがありますので、皆さん遊びに来てくださいね。詳細など私のホームページでご確認ください。そしてこの番組は皆さんからのメッセージを募集しておりますので、メッセージもぜひ、書いて送ってくださいね。それでは最後に私ルミホでカムホームをお届けしながらお別れしたいと思います。一緒に楽しく元気にテイクアチャンスしていきましょう。ルミホでした。バイバイ。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように

0: 罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: ハナワ&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 土曜の夜はピロラジ。東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第6回目の放送です。本日も先週に引き続き私一人でお届けいたします。今日も25分間お付き合いください。ゲストの方を誰かお迎えしようかなとも思ってたんですけれども、

やっぱりね、ゲストの方をお迎えするとゲストの方に頼ってしまうので、このね、初めのうちに自分だけで回せる力をつけたいなと、なんかそういう思いもあって、あえてゲストの方をお迎えせずに一人で喋ってみています。本日5月9日、再放送をお聞きの方は5月11日ということで、ゴールデンウィーク終わっちゃいました。

今夜のピロラジはそんな皆さんの心を少しでも軽くできたらいいなと思いながらお送りしております。私は大学1年生で埼玉で一人暮らしを始めたんですけど、5月のゴールデンウィークで長野の実家に帰って、家族とか地元の友達とかと会ったりして、それで休み明け埼玉の一人暮らしの家に戻ってきてからホームシックになりましたね。はい、なんか私だけじゃないと思うんですけど、4月で新生活始まった時はこうぐっとね力が入るし、新しい生活へのワクワクとかもあったり、新しい環境に適応するので精一杯で必死だから、こう寂しがってる暇とかもないんだけど、ゴールデンウィークでふっとリラックスして、こう自分のね元いた場所とか人とかに会うと、こう新しい環境に戻った時に寂しくなっちゃうっていうか、それがね5月病って呼ばれるものなのかなとも思うんですが、この4月から新生活が始まったみんな大丈夫？元気ですか？私の場合はですね、そのホームシックは多分 1,2 週間、まあ、1週間くらいで終わったのかな。でだんだん通常営業というか、こう楽しいっていう気持ちに切り替わっていったかな。特に学生さんとかは周りのみんなも同じ気持ちだと思うのでね、この時期は余計こう絆が生まれやすいようにも感じますね。仕事をしだしてからは、よしゴールデンウィーク終わったから次は夏休みみたいな感じで次の楽しみを見つけて、それまで仕事頑張ろうっていう風にしてました。今はもう仕事が好きなことなのでそんな風に思うこともないんですけど、思い返すとねそんな時期もあったなと思いましたね。はい、ここでリスナーさんからの質問をご紹介します。ラジオネームミントティーさん。ピロさんこんにちは。毎週ラジオ楽しみにしています。ピロさんはいつもパワフルで画面越しにもポジティブなオーラが伝わってきて元気をもらっています。私は嫌なことがあると引きずってしまい、気分の切り替えが苦手です。ピロさんも落ち込んだり今日はもう無理ってなったりすることはありますか？ピロさん流の気分をリセットする方法があれば教えてほしいですとのことなんですが、嬉しいお便りありがとうございます。私も嫌なことがあると頭の中ぐるぐるそのことが回っちゃうこともあるので、わかりますよ。全然今日はもう無理とかってなることはあんまりなくて、こうモヤモヤする、頭の中でモヤモヤするみたいなレベルなんですけど、私の場合はこう妹に話しますね。ね、2人でいっぱい喋って、そしたらもうなんかすっきりしてもういいやみたいな感じになることが多いですね。あとは友達に話すこともあるかな。なんかどんなジャンルの嫌なことかにもよりますけど、こう解決できることとかだったらどうやって解決できるか考えて、であとはもう違うことに集中するとか、でもしなんかもう自分は何もすることができなくて、この自分が何かすることで変わるとかっていうことじゃなくて、何か起きたことが嫌だったとかそういう感じだったら、もうゆっくりお風呂に浸かって寝ようってします。なんかそれが一番な気がしますね。やっぱりね、健康的なことをするのがね一番いいと思う精神を整えるのが一番。やっぱ暴飲暴食とかね、いっぱい飲んでスッキリとかはね、なんかあんまりやらない方がいいのかなってね思いますよ。あと気分を切り替えるのにこうめっちゃいいのが、こうプラダを着た悪魔の曲を聴く、あれを聴きながら準備とかしたら、もう自分はできる女みたいな気持ちになれるのでおすすめです。切り替わると思う結構。まあ本当にその曲に限らず、好きな曲を聴いてこう歌ったりなんか小踊りしたりすると絶対笑顔になれるのでおすすめです。でもね、無理にポジティブになろうとするのは良くないので、まずはこうちょっと落ち込んだり反省したりして、その後小踊りです。はい、まずは落ち込む、反省、そして歌って小踊り、はい、ぜひ試してみてください。はい、では次の質問いきますね。インスタの DM でね、自分のご褒美は何ですかっていう風にフォロワーさんに質問してみたので、回答を見ていきましょう。肉、いいですね、シンプルで。はい、焼肉ですかね。確かになんかこうプロジェクトとか発表とかが終わって、こうなんか打ち上げが

焼肉とかだったりするとわーいってなりますよね焼肉だーみたいなね。私は焼肉だと、タン塩が一番好きですね。あとトントロも大好きですね。はい、あとカルビとかロースとかも好きですねホルモンがねあんまり食べないです。ちょっと苦手です。あとカルビクッパとか絶対頼みます。ビビンバとか頼みますか皆さん。なんか焼肉屋さんって行くだけでワクワクしますよね。あとはね、今あったかくなってきたので外でこうバーベキューするのも楽しいですね。なんか私の家はお父さんが焚き火にハマってて、なんか7人でよく火を起こしたりするので時々お庭でバーベキューとかをするんですけど、こう炭で焼いたお肉ってなんであんな美味しいんですかね。なんか最近は長野に帰って、まあ、仕事で帰っても結構トンボ帰りが多くてなかなか実家でねゆっくりできてないんですけど、暑くなる前にまた実家でもバーベキューしたいですね。キャンプに行ってバーベキューとかでもいいですよね。うん、いやちょっと肉って聞いただけでね、ちょこんなにテンション上がるとはねっていう感じなんですけど肉の威力恐るべしですね。はい、では次行きましょう。自分へのご褒美なんですか、少し高い古着を買うことです。かっこ少しというところが大事ですとのことです。なるほどですね。この方すごい古着が好きなんですかね。おしゃれな人って古着好きですよね。古着ってやっぱ絶対人と被らないのがいいですよね。私も時々買うことあります、古着を。こういつもよりちょっとだけ高価な好きなものを買うっていうのもすごく大事だと思います。仕事を頑張ってボーナス入ったとか、こう臨時収入に入ったとかね、そういう頑張った達成感のご褒美とかで買うと、なんかその買ったもの自体がすごい特別になる気がして、すっごい嬉しいことがあってとか、すごく達成感感じられる仕事の成功があってとか、そのご褒美とかで買うと、それを使うたびにこう見るたびに思い出すし、そのものにねこうストーリーがあるのもすごい素敵ですよね。それを見てニヤってできるようなものを買えると、そのもの自体がねなんかラッキーアイテムになる気がするんですよね。素敵なエピソードありがとうございました。それではここで一曲ご紹介いたします。サカナクションで夜の踊り子。

お聴きいただいたのはサカナクションで夜の踊り子でした。この曲最近 SNS ですごくよく聞くんですけど、リリースされたのは2012年で14年前なんですよね。インドネシアのボートレースの先頭で踊ってる質問に行きたいと思います。ラジオネーム佐野いちごちゃん、ピロさんこんにちは。私は今高校3年生なんですが、進路や進学について悩んでいます。将来就きたい職業ややりたいことがまだ曖昧なのですが、ピロさんが自分の将来や職業を決めたタイミングはいつですか？何かきっかけはありましたか？教えてほしいです。これからもピロさんのラジオ楽しみにしています、とのことで、お便りありがとうございます。高校3年生、選択肢が無限大ですからね。どの道に行こうかって悩みますよね。私はダンスに出会ったのは高校3年の夏だったので、それまでは自分が何かにのめり込むっていうのがあんまりなかったんですけど、海外の文化に触れることが大好きで、海外ドラマを見たりとか、なんかね、アナザースカイとかね、そういう海外を紹介するテレビ番組とかを見るのがもう一番ワクワクすることだったんですね。なので海外に関係することがしたくて、英語を頑張ろうっていうふうに決めて、英語科がある大学に進学しようっていうのはもう高校1年生くらいの時から決めてましたね。で、両親が両方とも教師なので、自然に教師になりたいなっていうふうに思うようになって、海外が好きだし、英語も、その中では得意だったので、英語の先生を目指そうかなっていうふうに高校 2,3 年生の時には決めてたのかなっていうふうに思いますね。で、そこから教育学部に力を入れてる大学の英米文学科に進学して、その時はね、ダンスがもう大好きになってたので、大学生の時ね、高校だったら部活でダンスを教えられるのかなっていうふうに思って、高校の先生になろうっていうふうに決めましたね。まずは進学する時にどのジャンルに行こうかなっていうふうに大枠をね決められれば、大学在学中に細かい進路とかをね決められるかなとは思うんですけど、結構ね、私の生徒とかだと専門学校に行こうか、もしくは大学とか短大

0: 何に行こうかっていうところで悩んだりする子も多いのでね、本当にいろんな選択肢があるので、いっぱいね、いろんな人の話を聞いたりとか、いろんな場所に行って、こう自分が一番しっくりくるワクワクする方向に進んでみてね。やり直しはもう本当にいくらでも聞くと思うので、思うままに進んでください。応援してます。続いて次の相談です。ラジオネーム眠たいピロウサちゃん、かわいいピロウサちゃんラジオネームかわいいです。私は英語の長文問題が苦手で、自分で頑張って長文問題に取り組んでみようと決意して、実践しようとするとなぜかやる気が落ちてしまい、長文問題をやめてしまう癖があります。ピロさんから長文問題に取り組む時のコツなどあれば教えていただきたいですとのことですね。 Well,
1: So I always felt nervous when I had to give a presentation in class
0: っていうね、文章があるとするでしょ。これ高校受験レベルの英語なので、こう中学で習う文法だけ成り立ってる文章を選んだんですけど、まあ、割とね区切られてるんですけども、これそもそも初めからねちょっとずつ読んでいくんですよ。 When I was a junior high school student あるじゃん。 When I was 私が何々だった時、A junior high school student 中学生だった時、まずここ一個ね。 I was not good at speaking in front of people. I was not なので何々じゃなかった。で、 good at speaking なので喋ることが得意じゃなかったね。 not good at speaking だからね。で、 in front of people 人前でですよね。私は苦手でした、喋ることが人前でっていう風に初めからね、こうやって区切っていくね。So I always felt nervous when I had to give a presentation in class. これちょっと長いよね。 So I always なので私はいつも felt nervous 緊張してました、when I had to 私が何々しなきゃいけなかった時、 had to give a presentation プレゼンテーションしなきゃいけなかった時、発表しなきゃいけなかった時ね、 in class 授業でですね。なので私はいつも緊張してました、発表しなきゃいけなかった時クラスでっていう感じで、初めからねこうちょっとずつちょっとずつ訳していくんですよ。わかったかな。なのでこの文で言うと、私は中学校の時人前で話すのが苦手だったので、クラスで発表しなきゃいけなかった時いつも緊張してましたっていう文なんだけど、こうちょっとずつね初めから区切っていくんですよ。声だけで教えるの難しい相手の反応なしで教えるのめっちゃ難しいですね。はい、でもこんな感じでやるとどんどん進められるので、もっと長い文章になっても対応できるのでおすすめです。はい、もし私をね見つけたら直接捕まえて聞いてくださいはい、それではここで一曲ご紹介します。聞いているだけで爽やかな風を感じられるようなこの一曲、生田リラで恋風。

0: が好きだ。
1: お聞きいただいたのは生田リラで恋風でした。皆さん明日5月10日は母の日ですが、もう何か用意しましたか？私はいつもお母さんにはお花をプレゼントしているので、今年もお花を渡そうと思ってます。いつもお手紙とお花を渡すんですけど、そのお手紙というかこうメッセージカードをいつもメイクをするね、鏡のところにこう置いててくれるんですよね。毎年こう毎日読めるところに置いててくれてて、なので嬉しかったんだなって思うとこっちも嬉しいですよね。今年も妹と一緒に買いに行って渡そうかなと思ってますが、喜んでくれるといいな。というわけでエンディングの時間がやってきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はピラでした。明日も素敵な日になりますように。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM
1: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。さあ、今夜も先週に引き続きゲストはこの方です。どうぞ。
2: ナナです。よろしくお願いします。
1: お願いします。さあ、2回目ともなると、はい、結構流暢な自己紹介でしたね。
2: ナナです。
1: ナナです。
2: 恥ずかしいですね、なんか。
1: 慣れてきました、だいぶ。
2: はい、リラックスしてます。
1: 慣れてきたっていうか、まあね、前回も出てもらってるからね。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: そしてですね、毎回スタッフさんが今日は何の日みたいなの調べてくれてて、はい、今日の台本にはですね、2日前にはなるんですが、5月7日にナナちゃんと、そして6期生がお披露目から5周年を迎えました、
2: はい、すごい。
3: おめでとうございます。すご
1: い。ということで、丸4年が経ったってことだよね。
2: はい、
1: すごいね。
2: ナナちゃんデビューして
1: 4年。
2: 4年です。
1: すごい。まだ4年。もう4年。
2: なんかと難しいです。
1: 難しいよ、ね、
2: まだ
1: まだ。でもだって4年の間にさ、やめて、
2: そうですね、
1: さあ、はい、新しい人生に、ね、入ってボーンってさ、こう表に立って、はい、あ、ちょっとすいません、長くなりそうだね。次のコーナーの話でしょうかね、はい、すいません、ゆっくりね、次のコーナーで話しましょう。では早速番組進めていきましょう。この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。 HKT48 最上菜々香さんで悲しみの浄化装置。

0: HKT48 さんで悲しみの浄化装置を聴いていただきました。この曲はね、七香のソロ曲ですけども、はい、
1: そうなんです
0: ね。いや、もう改めてお披露目から5年、はい、おめでとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: 5年はすごい。
0: デビューして5年ということで、
1: はい
0: ね、まあ、七香はね今卒業して違う道に進んでますけども、はい、まあ、改めてお披露目の時のこととか振り返りますか、
1: はい、
0: 覚えてる？
1: ステージのことは結構もう緊張しすぎて何も覚えてないんですけど、やっぱその会場に入ってリハとかやるじゃないですか、うん、その時にメンバーの皆さんを見た時に、うん、本物だってなりました
0: そうなんだ、
1: これが、ってなって、
0: そっか。なんかね、お披露目の時の新聞の取材では、
1: はい、
0: 緊張しすぎて覚えてないっていう風に書いてありましたね、はい、
1: 覚えてなかったです、
0: うん、ね。そしてなんだこれはなんだっけ、コメントなんかの、はい、私が HKT48 に生きる活力をもらったように、次は私が見てくださる皆様に少しでも頑張ろうと思っていただけるようなアイドルになりたいと思います、うん、っていう風に書いてますけども、はい、これは何かきっかけがあったんですか、 HKT のオーディションを受ける。
1: そうですね、私が扁桃腺の手術をして入院してた期間があって、うんうん、その時にこの DMM で公演見たりしてたんです
0: 、うん、DMM で見てた、
1: はい、見てた
0: DMM 入ってたの、
1: 入って見てたりして、なんかその時にこう画面が暗くなった時に自分が映る顔が笑ってて、うん、なんか痛いはずなのに笑ってる、うん、なんかこれは活力だなってすごい思って、
0: そ,
1: はい、
0: それは公演、劇場公演、
1: 劇場公演を見てました。リセット公演、
0: リセット公演か、はい、HKT のことは知ってた？
1: 知ってました、もちろ ん,
0: そうなんだ。
1: 同級生に夏みかん様がいらっしゃって、
0: うん、そうだったね
1: 学校でも会ってたので、
0: あの田中夏美さんが
1: 一
0: 期生で、
1: はい、ね、
0: そうだよね、大先輩で、同級生って聞いて、
1: そうなんです、
0: びっくりした。だから、まあ、同級生が HKT として活動してるってところをずっと見てたわけじゃん。
1: そうです、見てました。
0: それでさ、
1: はい、
0: 受けるって結構さ、はい、すごいよね本当にすごいで、本当になるからね。
1: いや、
0: すごいよね。
1: 考えられなかったです。
0: え、受かった瞬間とか覚えてる？名前呼ばれた瞬間、どうやって発表された？
1: なんかレッスン場に呼ばれて、みんな座ってる、
0: うん、
1: でもどんどん呼ばれていく中、なかなか私呼ばれなくて、うん、え、これ大丈夫と思ってたら、うん、最後の最後に名前を呼ばれて、うん、よかったみたいな、この中で一人だけ落ちてたらどうしよう、みんな立ってるのに。
0: みんな立ってたの？
1: みんな呼ばれて立ってて。
0: そうなんだ。何人だっけ？
1: 16人。
0: あ、結構入ったね。
1: そうですね。
0: でもそう、そっか、なんか3期が少なかったんだよね、すごい。なんか2期生がすごい多くて21人だった
1: と、はいはいはい、
0: 本当は34人だったんだけど、セレクションっていうのがもう1回あって21になって、はいはい、次入ってきたのが9人とかかな、3期生が、
1: はい、
0: ぐらいだったから少なって思って、
1: う
0: んうん、で4期生もそんなにだったから、ね、5期生ってなって、6期で久しぶりになんかどっと入ってきたなってそう、入ってきてくれたなっていうイメージがすごいあったかもしれない、はい、すごいね、
1: はい、
0: やっぱ書類送って、
1: はい、
0: ね、面接。
1: そうです、そうです。
0: え、面接何聞かれた？
1: 何聞かれたんだろう、全然覚えてないんですけど、うん、歌いました。特技は歌ですって言って。
0: うわ、いいね。
1: 歌いました。
0: え、何歌ったの？
1: 何歌ったかなちょっと忘れちゃいました
0: なんかさ、3つぐらい候補聞かれない？
1: 聞かれましたね。
0: なんかカラオケのさ、
1: はい、
0: なんか機能で、
1: あの
0: 機種によって
1: 違うから。ありました。

0: お題でも歌とかもあって、うん、何を忘れちゃいました。
1: お題、
0: お題というか課題、
1: 課題曲、
0: 課題曲が選べました。
1: あ、選べたんだ、
0: はい、
1: 課題曲と自分の歌いたい曲、
0: はい、
1: え、なんか2曲、
0: 2曲
1: めっちゃ歌うやん。
0: ありました。
1: てかショールームやってたよね。違うか、あ、それ5期生か、
0: 5期生さんですかね。
1: あ、そっか、6期はなかったんだ。
0: 6期は密着がありました。
1: あ、朝です。
0: 密着を
1: 見てた
0: あのテレビで放送していただいてました。
1: あ、で合宿か、
0: はい、
1: ハウステンボスの、
0: はい、
1: 合宿とかやったんだ。
0: 行きました。
1: どうだった合宿。
0: いや、もうなんか、うん、まずあの石松ゆなちゃんと同じお部屋だったんですよ、
1: うんうん、え、2人部屋。
0: いや、4人くらいいて。
1: あ、そうなんだ。
0: だからもう私はなんかお世話しないとっていう気持ちで。
1: そうだよね、私で言う秋吉ゆかちゃんみたいな感じ
0: そうだと思います。
1: なんか無事に帰れるあなたみたいなね、
0: 一人で寝れるみたいな感じの心配もありつつ、
1: 一人で寝れてた。
0: ソファーで寝てました。
1: ソファーで寝てたの。
0: 可愛かった。もうちっちゃくて。
1: やばいね、そんなユイナもだってさ、はい、
0: そうなんです。もう中学
1: 校生、
0: 中学3年生
1: まだ中学3年生だろ
0: ですかね
1: 信じられない。
0: はい、はい、
1: そうなんです。え、こんななんかオーディションの話とかしてる。
0: いや、もうなかなかしてないですね。卒業してからもだし。
1: そうか、初めて話す話もいっぱいあるかもね。
0: そうですね。
1: すごい。でもさ、ななかさ、はい、やっぱさ、デビューしてからさ、はい、すぐさ、やっぱこのソロ曲とかも選ばれてさ、はい、もうグーンってこう前にさ押し出された感じはやっぱ自分でもあった、は
0: いはい、いや、もうその時は本当に何も分からず、
1: そうだよね、選ばれて
0: こなすみたいな感じで必死にこうついていってる感じ。い
1: や、もう本当なんだっけ、チェーンオブラブかなって、はい、いきなりセンターになった時に、はい、頑張れってめっちゃ思って、なんかはるかと二人でレッスン上にしてたよね。
0: 教えていただいて、ソロダンスのところ、
1: あの新しい子が入ってきたら、うん、まあ、その木の中で、まあ、プッシュされる子みたいなのはやっぱいるわけじゃんか、はいはいはい、やっぱその子がいてくれないとその木のなんか色みたいなのがやっぱね、はいはい、分かりにくかったりするから、うん、なんかそれはななかがすごいなんか6期生の色をこうつけてくれたなって感じがあって、すごい期待の新人感が半端なくて、でもなんかうちら先輩の中で言ってたのは、はいはい、入った時
0: 20歳21
1: だったよね、はい、21であれできるみたいな21でサイドステップできるみたいな、ストレートでみたいな、部屋でストレート部屋でサイドステップいけるみたいな話してて、21で入って研究生はすごい一から頑張るのはねってすごいよねって、ちゃんと一から頑張ってって、なんか社会をさ、はい、やっぱ知らないまま入ると、
0: はいはいはい、
1: 周りのみんなとね一緒にって感じだけど、はい、やっぱある程度学生生活も送って社会に出て、はいはい、また入るわけじゃん、
0: はい、
1: だからもうそれが結構辛いだろうなと思って、期待されてるっていう、その重圧に押しつぶされないかどうか不安すぎて、はいはい、
0: うん、
1: 先輩たちでもう7か誘おうって言って、
0: そうですよ ね、
1: いっぱいね、
0: いっぱい誘ってくださって、
1: いっぱいお酒飲んだよね、
0: 飲みました
1: お酒落としなんで
0: 言ったことないですこの話
1: 明日も頑張ろうってね。確かに、
0: そう
1: なんです、お酒飲めるメンバーがねなかったって。でもやっぱ誘っちゃうとさ、やっぱ周りのメンバーからやっぱ羨ましく思われたりとか、うん、やっぱお姉さんチームいいなとか思われたりするから、なんかその周りの子がちょっとどう思うかなっていう心配も正直あった。
0: あ、本当ですか、
1: うん、そういうのはあった。なんかその
0: でもやっぱりお酒を飲むっていうことが二十、うん、歳超えると当たり前だけど、学生の子は、うん、お酒みたいな、
1: うん、
0: いう風に印象を思われたくなかったから、
1: そうだね、
0: そういう話は本当に一切しなかったです、うん、メンバー
1: 分かる
0: 同期にも、
1: うんうんうん、そっか、はい、ね、あ、楽しかったね。
0: 楽しかったです。いろいろ
1: 経験できて、なんか生き生きしてて、はい、よかったなって思ったし、
0: 本当ですか、
1: うん、なんかね、
0: はい、
1: 頑張ったね本当
0: 今思えばって感じです。いや、
1: 本当そうだよ。
0: その時は必死すぎて気づかないけど、
1: 本当に頑張ったんだね。
0: 楽しかったですね。
1: やめて今は自分の思った通りの道進めてますか、は
0: い、進めてます。
1: あ、嬉しいです。
0: 楽しいこと
1: ね、よかった、はい、ということで初出し情報もいっぱいあったりしましたけども、はい、本日の2曲目いってみましょうか。メッセージも一緒にいただいてますので、黄色いゾウさんからいただきました。ななちゃん、リコちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 曲のリクエストお送りいたします。春になると聴きたくなる HKT48 の君とどこかへ行きたいをリクエストします。過去つまめ選抜バージョンです。メロディーも歌詞も大好きで、新しい世界へ発車ベルが鳴るこの季節に聴きたくなる曲です。リコちゃんは選抜、そしてナナちゃんは HKT 加入前にリリースされた曲。え、水穂選抜いたよね。
0: いなかった。
1: いない、ね、
0: いない。
1: 加入前なんだ。
0: そうなんです
1: よ、リリースされた曲ですが、エピソードなどあれば教えてくださいということで、はい、あと次のコーナーでね、はい、エピソードお話ししましょうか。それでは曲お聴きください。 HKT48 さん、つまめ選抜で君とどこかへ行きたい。

0: HKT48 さんのツバメ選抜で君とどこかへ行きたいを聞いていただきました。
1: さあこの曲は7日加入前ってことですけど、
2: はい、
1: 聞いたことはあった？
2: もちろんあります。
1: そうなんだ、はい、どの曲どのシングルぐらいから HKT 知ってるとかある？
2: でもメロンジュースが中学校ですごい流行ったんですね、うん、はい、
1: すごい。
2: でみんなでこう頭振ってたりしたので。
1: みんな
2: で
1: 頭振ってくれてた授業中に。
2: いや、ありがとう。一応休み時間。
1: いや、休み時間ね、はい、ありがとう、はい、一応ね体育の時間でもない。
2: あ、でもない。
1: あ、休み時間に
2: ありがとう。知ったりしてたから知ってました。
1: そうなんだ、はい、そうだね。メロンジュースは確かに一番ねなんか知名度ある曲だよね、うんうんうん、はい、でも実際にさ入ってみてさ自分がメロンジュース踊るときどんな気持ちだった、
2: はい、なんかこんな感じなんだというか、う
1: ん、こんな感じ、
2: こんな振り方なんだっていう。
1: ああ、そうね。ちょっとあの右左にただ振ってるんじゃなくて、
2: そうなんです。
1: 結構 U の字を描くんですよ、はい、メロンジュースって。
2: 後ろ後ろっていう、
1: そうなんです。
2: のを学んで、うん、間違ってたなって思いました。
1: そうだね、はい、あの頃の休み時間のね、7日たちに教えてあげたい。
2: 教えてあげたいです。
1: でもやっぱギャップはあった？入ってその外から見た HKT と、はい、入ってみてみたいな。
2: いや、本当になくって、
1: うん、本当
2: 仲がいいっていう噂は聞いてたので、
1: うんうん、
2: 噂というかなんていうんですかね、
1: どこの博多の博多内で
2: 噂が回りだったので、あ、どうなんだろう本当はっていう気持ちだったけど、うん、本当に仲が良くて思った以上に仲が、う
1: んうん、いや確かに
2: それが良かったから、うん、なんか本当にいい空間だなって思いました、う
1: ん、いい職場だったね。
2: いい職場でした、うん、大人っぽく言うと
1: 大人っぽく言ったね、
2: はい、
1: 社会的に言うとね、
2: すごく働きやすくて
1: ホワイトな会社で、
2: そうです。
1: そっか、はい、でも確かに言われること多いかも。なんかメイクさんとか衣装さんとか、
2: う
1: ん、はい、スタッフさんに言われることがあるかも。HKT の子たちって仲いいねみたいな言われて、こんなこれが普通じゃないんですかみたいな話したりとか、
2: うんうんうん、
1: するからね。そっか、加入前だったか。
2: そうです。
1: 君とどこかへ行きたいわ、はい、そっか。でもさっきもね、あのね、 DMM の配信とか見てくれてたって話してたと思うけど、はい、なんか当時推しメンとかは、
2: 当時はあきさんと、
1: うん、
2: 楓さん。
1: おー、

0: 2人2押しで、
1: はいはい、そうなんです。
2: ありがとうございます。
0: ちなみに見てた公演は、はい、リセット公演、
1: リセット公演ね。
0: あ、私出てたんですけど、見て、見たことあります。
1: 見たことありますよ。
0: どんな印象でした？
1: 印象的には、うん、面白いディズニーのお姉さんっていうイメージがありました。
0: 当時ね、あの、はい、TikTok に上げてた人だから。
1: 明るい面白お姉さんだな。
0: 明るい面白お姉さん、ありがとう、はい、もう一番いただきたい言葉をいただいた。私本当アイドルになったんですけど、可愛、はい、いとかって言われるのがちょっと恥ずかしくて、
1: 年齢もって、
0: まあいいんですけど、言ってくれるのはいいんですけど、面白いって言われたいなんかちょっと勝っちゃって、はい、ちょっと変な方向に行っちゃって今に至るみたいな感じなんですけど。そうだね、その当時君どこはコロナ禍だったから、コロナ禍ってか、もうそうだね、コロナ禍ぐらいかな。なんかね、君の子のリリースで、なんていうのかな、特典で渡すサインの色紙みたいなのを、はい、コロナでもう自宅にいなきゃいけないから、はい、家で書いて、スタッフさんに家まで取りに来てもらって、マスクつけた状態で渡すみたいな。なんかもう確認してる、なんかウーバーイーツみたいな感じで渡して、でまた不備があったら送ってもらって、そう、届けに来てくれて、マネージャーさんが書いてみたいな、やってた気がするわ。大変だったね、コロナの期間ね。その時はじゃあ普通に家にいたって、家にいたってそう、家にはね、ステイホームだから家にもいたけど、
1: 学生だましたね。
0: そう、
1: 高校生、
0: 高校卒業の年ぐらいに始まったので。
1: そうなんだ
0: ね、
1: っていうことがありましたね。
0: お便りもいただいてます。
2: はい、まだじんさんからいただきました。りこちゃん、ななちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: ななちゃん再登場ありがとう。りこちゃん、ななちゃんに、ね、質問なんだけど、何しようとのようなトーク番組以外で、りこちゃん、ななちゃん双方とも他にどんな仕事してみたいですか？なんかやりたい仕事とかあります？もう全然この職業じゃなくても
1: 何でもいいですか？
2: 何でもいいよ。
1: 本当につい最近、お友達の結婚式に出席して、そこで見たウェディングプランナーさんたちが、
0: わかんの。超わかんの。
1: 本当に素晴らしくて、
0: やばいよね。
1: なんか
0: やりたいよね。
1: やりたいと思いました。
0: わかる。なんか私はね、結婚式した時に、はい、プランナーさんに本当にお世話になって、うん、だからプランナーさんにサプライズで、
1: はい、
0: あのケーキのファーストバイトをプランナーさんにもやったりとかして、すごい喜んでくれたりとか、あとお手紙もくれたりとか、なんかラプンツェル私が好きだから、あの高砂席のソファー席だったんだけど、はいはいはい、下の方にラプンツェルのランタンを置いてくれてたりとかして、これプレゼントですみたいな、気づきましたリコさんみたいに言われて、もう素敵な方だなってすごい思って。なんかなんでなりたいって思ったとか理由はあったりする？
1: なんかやっぱ新郎新婦の2人をすごい気遣ってるのもあるし、本当に素敵な一日にしたいみたいなのがすごい出席してる私にも伝わってきたので、
0: そう、ね、その一緒に一度、
1: はい、なんて素敵なお仕事なんだろうっていう、
0: いいね、
1: 思っちゃいました。
0: ななかがプランナーの結婚式とかして殺到しちゃうよ。
1: 本当ですかね。
0: お届けさせてくださいみたいな。いいかもね。
1: 経験してみたいなって思いました。
0: じゃあまずはバイトから始めて、はい、正社員ちょっとね、
1: 地道に頑張っていこうと思います。ここみたいな、
0: 確かにいいかもね、
1: はい、
0: 確かに、うんうん、という感じでございます。
1: はい、は
0: い、ね、いいね、なんか奈々香の想像つく気がする。
1: ね、嬉しい。
2: 以上、お便りのコーナーでした。番組ではリスナーの皆さんからの感想やお便り、質問を募集しています。そして私、坂口理子がズバッと答えるお悩み相談も募集しています。番組に採用された方には素敵な番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。採用された方には後日メールで郵送先を確認させていただきます。メッセージはこちらのメールアドレスまでお送りください。メールアットマーク 775fm.com、 アルファベット小文字で mail アットマーク 775fm.com、メールアットマーク 775fm.com です。件名に坂口理子の何しようと、本文にラジオネーム、年齢、

0: 別、お住まいの都道府県名を忘れずに書いてください。年齢と性別を読まれたくない方はメールにその旨をお書きください。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。さあ七日からねデビュー当時の話聞いたのがちょっと初めてだった気がする。
1: そうですね、あんまり話さなかったようなことも初出ししちゃいました。
0: あ、ありがとうございます。ちょっとポロリしちゃいましたね、はい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にいやでもなんかねこうして後輩と話したりするとやっぱそうだよねって思うことがあったりとかするからね。なんかねまさかね、はい、アイドルやめて卒業して4年経ってウェディングプランナーになるとはね思わなかった。
1: 本当に自分も想像してなかったですね。
0: 皆さんぜひ結婚式あげたい方いらっしゃいましたら、はい、七日の方にお願いします。
1: 待ってます。
0: ね、なんか七日の今後 やりたいこととかもね、
1: はい、
0: なんかこのラジオとかでね、うん、お話できたらいいなって思いますので、はい、ぜひ皆さんこの後もお付き合いください、はい、ということで次回の放送はですね1週間後の5月16日土曜日今日と同じ時間21時からの放送です。東京スターラジオではインターネットでも同時放送しています。パソコン、スマートフォンでいつでもどこでも全国で聞くことができますのでアプリリスラジをインストールしておいてください。また公式 X では番組の情報を発信していきますのでフォローをお願いします。また番組実況と感想はハッシュタグ坂口理子の何しようとで投稿してください。しっかりチェックさせていただきます。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子とゲストのナナでした。せーの、
1: 皆さんおやすみなさい。
0: あ、いいのいいの。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。

ます。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
3: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ、毎月第2週3週レギュラーパーソナリティをやらせていただいております。時の語り部、幻想星の中身のマーボです。よろしくお願いいたします。今日も、私は元気に、番組をお届けしてまいりますので、皆さんも楽しく放送聞いていただけたらと思います。収録ラジオの困ったところはですね、季節系のネタをね、喋るのが難しいなと思っております。これ放送5月になりますね。はい、収録時はですね、もう葉桜になりまして、今年初めての夏日かなが最近訪れてすぐかなっていうところになりますけれども、きっと放送時5月はですね、初夏みたいな感じの暑さになってるんじゃないでしょうか。皆さんね、ちゃんと生きてくださいね。今年はどのくらい暑くなるんでしょう。去年は40度一応言ってたところもあってね、みたいな感じか。去年の夏はね、言うてそんなに外出てないからあんまり覚えてないんですけどずっと冷房の効いた部屋でぬくぬくと暮らしていた記憶しかあまりないんですけれども、そう、毎年結構参加してた気がする。夏コミじゃないや、なんだっけ名前も忘れてしまったんですけれども、まあ、私名前ね、よく忘れることがあるんでちょっと申し訳ないんですけど、コスサミ、そう、コスサミとかもね、全然8月にあるイベントかな、8月の1、2とかでね、よくある、コスプレイベント

んですけど、それも全然行ってなくて、なんでね、なんていうの、養子、なんか箱育ちというか去年の夏はねちょっとおさぼりしてたんですけど、今年はねまたどんな予定になるかわからないので、心して皆さんかかりましょうね

楽しみにしていてもらえたらと思います。コスプレ活動も少し増やしたいなと、まあ去年全然何もやってないなっていうイメージがあるようなないようなもうね、最近のことでね、記憶の容量を詰めすぎて、私のね、数少ない記憶容量がね、もうちまっとしか残ってないから、ほぼ何も覚えてないんですけど、はい、まあ増やしていきたいなキャッと思っているので、X の更新も楽しみにしてみてください。まずはですね、2025年配信されたモンスターをお聞きください。どうぞ。

ありがとうございました。お届けしたのは元素星でモンスターでした。今日はね、何の話をしましょうかね。いや、本当にね、話すことがないんですよ。もう変わり映えのない毎日を過ごしております。もうどうやってやる気を出そうかな、などね。そんな感じの日々でございます。この番組はですね、収録なので放送が5月。この収録の後からね、放送されるまでにイベントがいろいろあります。この収録後ですかね。もう一週間っていうか今週か経たずにまたイベントがあるし、エンターテインメントライブもあるし、栄南音楽祭もあるし、その月中にまたライブもあるしみたいな。2回ライブがあるんだよね。5月はだから名古屋で2回と、多分もう1回長野とかであるはず。予定が変わらなければあると思うんでね、ちょっと忙しいなという気持ちなんですけれども、今週もね、ちょっと忙しいですね。名古屋でライブもあったし、名古屋のライブもあるし、また、エンターテインメントライブもあるし、みたいな感じでね、ちょっと忙しいなと私は思ってるんですけど。引きこもり体質なんでね、すごいなんか、めっちゃ忙しい気がしてます。はい。皆さんはね、そうでもないかもしれないんですけど。外のイベントも多くですね、雨で中止になっている可能性もありますので、ちょっと気をつけたいなと、気をつけたいな？私が気をつけられることではないですね。はい。長野のイベント、今週かな？4月中にある長野のイベントも、お外のイベントで、まだこれから天気が分かれ

ないのでね、最近ちょっと雨が多いかなと思います。まあね、春に、春ですか、今春らしいんですけれども、すごい暑いですね。私今 T シャツにちょっと上羽織って外を歩いてきたんですけれども、まあ暑いですね。気持ちのいい汗がかけるといえばそういう感じって感じ結構暑くてびっくりしちゃいました。まあね、すごい寒いよりはいいかもしれないけど、私はどちらかといえば寒い方が好きかも暑いと脱げないからね。で、できればなんかマスクもつけてたいし、帽子もかぶってたいし、長袖も着てたいんで、できればちょっと肌寒いぐらいが好きかも。ちょっと前まではね、なんかそのちょっと厚めの羽織とか羽織ってるともう暑くて、でも脱いで手荷物になるのも嫌だしみたいな微妙な季節だったんで、それもそれで嫌なんでね、うん、難しいところですけれども、まあ確実に、あるはず確実とはなのはですね、まあ私自身が物語を作っているエンターテインメントライブは終わっているじゃないかなと思います。多分ね、私今現時点ではこれからあることなんでね、どうなってるか分かりませんが、大きなミュージアムでね開催するんですけれども、いろいろあって関係者さんに対するプレゼンライブになったそうです。この数ヶ月ね本当に大変でしたねお疲れ様私はい、昨年11月にお話をいただいておりまして、で、物語と出演者のキャラ作りに始まり、キービジュアルの作成、関係者に見せるためのオープニング動画の作成、これもね1分ぐらいで作ったんですけど、30秒かな、うん、そんな長くないけど、イラスト動画作成、劇中に使う楽曲などなどなど、一人でね作ったり、集めたりしてね、3月末に一応動画の完成ってほどじゃないんだけど、まだ微調整というか、まあ大枠みたいなものをね、もうほぼ完成なんだけど、もうあと声入れてそれに合わせて表情を変えるだけにはしてあるんですけど、でそれを、作ってたんですね。でまあ一人で作らなきゃいけないのはまあいつものことなんですけどなんかね、明らかに情報伝達がうまくいってなくて、なんかよくわかんないんだけど、なんかその、まあ、仲介役の人と、まあ、その人もすごい結構偉い人なんだけど、仲介役の人と、そのバックっていうか、その運営さん自体、そのミュージアムの運営さん自体の間でちょっと意思疎通ができてなかったのかわかんないんだけど、そんな得体の知れないものを、なんか直接やることはできないみたいな話になったらしくて、いやちょっと悪く言ってるかもしんないなんだけど、でなったらしくって、なんかあらすじとかなんか3回ぐらい提出させられた覚えがあって、なんかよくわかんないのよ、それも。なんか訂正というか、もっとこうしてくださいっていう要望があるわけでもなく、単純に3回提出お願いしますって言われて、もうどうすればいいかわかんなくて、であらすじってこういうもんじゃないのかなみたいなあらすじってどういうものだったっけみたいな、それにまた時間も割いてみたいな感じだったんですけれども、なんかそれ以外にも、なんか制作者側からなんか関係者の中でその声優さんの出演をどうするかとか、ギャラはどうするかとか、なんかどうするみたいに私すごい判断求められて、いやでも私そういうの決定する権利ないし、私自身は別にどっちでもいいみたいななんかキャストとかもね、私別になんか声が合ってればどっちでもいいんで、その時点でどうっていうよりは声もらってこの役でできるかみたいなのを言われたら、あ、いいんじゃないとか、そのダメ、そのちょっと合わないかなとか、そういう判断はできるけど、なんかどうするって言われても、いやちょっとわかんないっすねみたいな。ギャラとかもさ、私がお金出すわけじゃないから、なんか全部社長にぶん投げましたね。ありがとうございます、処理していただいてはい。でまあでも結局なんか収録スタジオのセッティングとか、その他裏方、その録音だったりとか編集だったりとか、まだ編集録音これからなんですけど、私は、はい、裏方はなんか私しか現状できる人がいないのでやってるんですけども、これもさ、なんかプロじゃないんでしょみたいな態度出されるわけ。じゃあ誰かやってよみたいな気分になるじゃん。もうそれがねストレスでもうね大変だったよ。
まあこれからもねやんなきゃいけないこともあるんでね、ちょっと頑張らないといけないんですけれども、あとはその頼んでた編曲が全然進まなくて1ヶ月半期間があったんですよ。その間何にも音沙汰なかったのに、なんか期限1日前にちょっとこれができませんみたいな、なんかこれとこれがないと困りますとか、いや先行ってくれればいいのにみたいなとかね、いろいろ問題がちょっとあって、で結局編曲者もなんか途中からちょっと変えてみたいな感じでいろいろあったんですけれども、それもねストレスってなんか社長とも結構こう揉めたわけじゃないんだけど、なんかその人を雇い続けるかどうかみたいな相談とかも結構しててすごいね大変だった。私はね、いやもうこれでなんかごちゃごちゃこう考えるね時間が私たちにないからやめた方がいいみたいな感じでパッて切ったんだけど、なんか結構そういう以前にもそういう締め切りがどうとかいう問題で、やっぱりその最初にお願いしたからとか最後まで頼みたくなっちゃうんだよね。だけどそういうのは時間の敵だと思うようになったのでちょっとねいろいろあって変えたり変えなかったり入れたり入れなかったりとかねいろいろあったんですけど、まあまあまあとりあえず最後まで本番できるような感じの段取りにはなっております。多分ね、はい、本番はきっと素敵なステージになっていることでしょうね。まあ大変だったこととかを喋れよって書いてあるんで、まあ今までの私は特に別に私絵描くことも作業することも別に大変じゃないのよ。いや大変だよ、大変だけど別に楽しいことの一つだからやれって言われればできるものなんだよね。だけど人間関係に関しては私はやれって言われてもできないことだから、無理やりやるともう超ストレスだし、それをがあるとそのできることに対するリソースを避けないから、すごい私にとってはもうめちゃくちゃ難しかったし、あと全部一人でやらなきゃいけないもので全部一人で完結するものなのに、こういちいち提出を求められるわけよ。それはね進捗知りたいのはわかるから、まあ必要なものだってわかるんだけど、そのなんだろう、提出用に読みやすい文章を作らないといけない、資料を作らないといけない、動画の1時間もある動画をエンコードを書き出してあげないといけないんだよね。それをうちの PC 君でやると、うちの PC はもう結構古いわけですよ。まあ社長からいただいたっていうか借りてるもので、結構当時は良かったものなんだけど、やっぱちょっと 2,3 年経ってるんで、まあお古い子なんですよね。なんでエンコードするのにも一晩かかるの、基本的には。まあそんなにかかんないよ、 2,3 時間ぐらいなんだけど、でもかかるわけですよ。それをね、その作業を中断して誰かに見せるために作らないといけない現状っていうのが個人的にはすごい大変だったなんでここで中断したらこれの作業もできなくなるじゃんみたいなね、そういう葛藤がありましたね。はい。まあ人とね何かをする上でこういう情報伝達っていうのはねとっても大事だとは思ってるんですけど、だったら私一人じゃなくてちょっと違うところ担当してくれる人がいてもよくないみたいなもうちょっと機材新調してくれてもよくないみたいな感じのねことを思ったりとかねしてますね。どんな時に挫折しかけましたか？もうほぼしてますね今。はい。これはですね、さっきも言ったんですけど、運営さん側でちょっとどんなことやるか分かんないからちょっと許可出せないみたいなのが判明したのが4月入る前後で、まあ怪しいなとは3月入ったあたりから私は思ってたから、そこまでショックではなかった。まあそのめちゃくちゃ私ショックになるとめちゃくちゃ沈むタイプだから、それをしないようにちょっと気をつけてたのもあって、まあ生活できると程度には沈まなかったのよ。なんだけど、まあ、やっぱり気は悪いわけよ。だって私この 2,3 ヶ月さずっと生活しながら ほぼ全てをそれに割いてて、で全部一人でねシナリオも決めてキャラクタービジュアルも決めて調べ物もして、で物語も書いて動画も作って音楽も決めてって全部やってるわけよ。しかもお給料もらってないからね私、まあもらえるねような人でもないからしょうがないんだけど、でそれでさ、こうなんだろう、なくなりましたって言われるわけですよ。もうね嫌になっちゃってめちゃくちゃ愚痴なんですけど、もう本当にね大変でしたね。はい。
まあもちろんね、向こうの言い分もわかるんですよ。わかるけど、私の言い分もわかってほしい。ここでしか言わないから。

そうで、この日までに全部動画もね完成させてるわけなんですよね、私は。で、まあ、最終的に関係者さんの間で見てもらえるって状況まで持ってっていただいたし、もちろんそれは感謝すべきというか、めちゃくちゃありがたいことだっていうのは、理性の部分では分かってはいるんですよ。理性の私はもちろんすごい分かってるし、このチャンスをいただけて本当にありがとうございますっていう感じだし、私の作品をね、この素人の作品をなんか作、お金取って見れるものかどうかを吟味してもらえるっていうのはね、すごいチャンスだと思うから、本当はおっしゃやるぞって言ってやんないといけない部分なんですけれども、まあね、やっぱり、人生って、幸福に生きるためにお金って必要だと思うんですね。で、私的にはやっぱ生活をね、ちょこちょこ削りながらね、作ってきたわけなんで、で、指示もね、いろいろ出してたし、予定の調整とかもね、苦手ながらやってたし、スタジオとの連絡も取ってたし、って思うと、やる気がなくなっちゃって、っていうのが、収録時です。はい。あと2週間ぐらいなんですけど、やる気をどうにか出さないといけないぞということで、とりあえず運動をするかなって思ってます。歩くことを心がけております。筋肉は全てを解決してくれるみたいなので。悲しい。本当に悲しいんだけど、もうショックすぎて。いや、ショックだな。まあそんな感じでね。まああんまりね、こうベラベラ、もうベラベラ喋った後だけど、まあ、大事なところはぼかしてはいるんですけど、私が大変だったよっていう感じのとこですね。次制作するときにスタッフにやってもらいたいこと。やってくれるスタッフを増やしましょう。今現状ね、社長と私しかいないわけですよ。こういう裏方できる人が。で、指示飛ばすのも私が社長。電子機器いじるのも私が社長。現場にある、何ですか？現場にある電子機器の調査をして、これとこれがつながるぞってやるのも私が社長。社長のね、ちょっと悪いところって言うとあれなんですけれども、わかんないことをね、わかんないまま人に投げない。ある程度自分で調べる。で、あまりにも人に投げちゃうと、その人しかできなくなっちゃうんですよ。で、そうなると、もう誰にも指示を飛ばせなくもなっちゃうんだよね。で、わかんないまま、どこで止まってるかもわかんなくなっちゃうんだよ。だから、ある程度は、やっぱ自分で把握した方がいいのは確かなんだけど、それを説明してくれる専門の人を用意しましょう。スタッフにやってもらいたいことっていうよりは、それをできるスタッフを雇いましょう。それが私は大事だと思います。結局ね、全部やってもらうってなると、次から私たちが一から何もできなく、もうずっとそこに頼み続けることになっちゃうでしょ、っていうのがあんまり良くないんじゃないかなと思ったりとかね。なんかお金の問題とかもあると思うけどね。いや、もちろんそれを職業にやってる人たちはそれがお仕事だからプロフェッショナルなんだけど、なんかそういうのを見て学んだりとかするのは私も得意だから、そういう時間を設けてほしいなって思いますね。いかんせん私のやることが多すぎて時間が取れないのよ。歌もやんないといけない。歌うのも私だし、出演するのも私だし、裏方で準備するのも私だし、なんか絵を描いたり、もうそれ以前の準備も私だしってなると、やれないのよ。新しいことを覚える時間がないってなるから、やってもらいたいことっていうよりは、やってくれる人を探したい。っていうのが私の願いでございます。よろしくお願いします。エンターテインメントライブは無事きっと開催できたはずでございますので、まあどんな感じだったかとはですね、6月の放送でお話できると思います。お話されなかったら、させてもらえたらいいんじゃないかなと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。でも今回やっぱりね、まあこれもなんかどっかで言ったかもしれないんだけど、海底都市っていうね、最初のやつをやってきて、で、幻想物語2回やったね、違うシナリオだったけど、で今回もう1個やるじゃないって中で、やっぱりイラストだったりとか、あとキャラクターデザインとか、まあシナリオの分かりやすさ、運びやすさとかもそうだと思うんだけど、ちょっとずつちょっとずつこうね、成長してるような気がするので、まあこの今後もね、ぜひ楽しみに
作品を待っていただけたらなと思います。こういうことやってるとね、1年あっという間なんですよ。みんなさ、じゃあ私もそうなんだけど、あのね、私のすごい好きな漫画でメイドインアビスっていう漫画があるんだけど、あれなんかオリンピックと同じ頻度ぐらいでしか新しい本が出ないの単行本が出て1年に1回みたいな感じなんだけど、私も多分1年に1回物語をやるみたいな感じだと思うのね。で、準備のためにやっぱり半年ぐらい使うわけですよ。で、結構さ、待ち遠しいっていうかさ、もうなんか月1回ぐらいはなんか新しいの出してほしいよね。わかる。そうなりたいですね。と思ってこれから頑張っていきたいと思いますので、応援のほど、よろしくお願いします。いや、どうなるんだろう、怖いな。でもね、またこれが終わったら、やりたいものっていうか、やらなきゃいけないことっていうか、もう増えてくるし、あ、でもね、曲作るのとかもすごい成長したなっていう気持ちでいますので、いや、もう自分のことね、褒めてあげてばっかりで申し訳ないんですけれども、ちょっとあったらね、褒めるところがあればでいいんでね、源ちゃんよくやってるねって言ってもらえたらね、皆さんに会うことで私のストレスが取れてると思いますので、気にかけてもらえたら嬉しいです。1年に1回ライブとかにもね、足を運んでもらえたらとても嬉しく思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。というわけで、そろそろ終わりの時間が近づいてきたかな、近づいてきたと思います。はい、ので、締めていきましょう。番組に対するお問い合わせなどは元素星 @gmail.com までメールください。この放送がある頃はイベントなど一段落していると思います。そうだね、ゴールデンウィークも終わるし、6月にイベントの結果報告楽しみにして、期待しないで待っててください。はい、よろしくお願いします。それでは最後、2023年配信された曲アリシアを聴きながらのお別れです。それではどうぞ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 小星重治の健康チャンネル。八王子から日本を健康に。ピンピンキラリ。
1: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日もよろしくお願いいたします。それでは今日もお便りからのご紹介です。ラジオネームひだまりポケットさんからのお便りです。薬局でホットタブを見つけ、パッケージに書いてあった血行を促進という言葉に惹かれて購入しました。推奨通り41度のお湯でゆっくりと入ると本当に体が温まります。やや価格が高く感じますが、他の市販の入浴剤との違いや体が受ける影響について教えてください。
2: はい、他の入浴剤と何が違うのっていうことですけども、一般の入浴剤っていうのは今まで酸性の炭酸ガス、コーラやビールと同じように数分で泡が飛んでしまいますよね。じゃあ何が残ってるかというと、色と匂いの化学物質、これは皆さん癒されるって勘違いしてますけども、これも体にストレスを与えてしまう、血流を止めてしまう入浴剤で、何の、私から言わせると何の価値もない入浴剤で、最近私が絨毯産入浴剤っていうのを発明してから、いっぱい絨毯産入浴剤っていう類似品が出てきてます。ホットタブっていうのは重曹とクエン酸とビタミン C だけ、あとは錠剤を固める成形剤、ポリエチレングリコールとか、まあそんなもので、自然の飲めるような食品添加物だけでできているのがホットタブで、これは特許27件で守られているから誰も真似できないんですね。

ところが重炭酸入浴剤という名前だけは誰でも化学物質名だから商品名にできる。そうするとみんな色や匂いを女性は好むから、私はセブンイレブンさんに頼まれて色や匂いを絶対入れてほしい言われても断ったくらい、セブンイレブンを断った男と言われてますけども、まあそういう感じで化学物質は一切入れない、そういう開発思想。そしてね、これはウェアラブルデバイスつけてるともう分かるんですね。 HRV という自律神経が全く変わりますんで、ホットタブが何が他と違うかっていうと、石鹸シャンプー使わずに塩素もカットする完全オールインワンの入浴剤なんですよ。これが類似品は石鹸シャンプー使わないと体もきれいにならない、色も匂いも入れちゃって体の匂いも取れない、もう自律神経が交感神経にスイッチ入っちゃうのが 98% の入浴剤なんです。まああんまり言いたくないんですけども、体に良くない入浴剤が一般の入浴剤ですね。だってストレスにスイッチ入っちゃって血流止めてしまうんですもん。これはもう自分がどうこう思う前に自律神経が感じてしまいます。ウェアラブルデバイス、アップルウォッチとかオーラリングとか息災リングつけたら体の自律神経がどっちに傾くかって分かっちゃうわけですね。そういう時代に入ってます。なぜならアメリカはロバート・ケネディ・ジュニアがマハ MAHA メイクアメリカンヘルシーアゲインという、4年後には全国民がそういうセンサーをつけて化学物質から遠ざかりましょう、子供が化学物質に触れるのを防いでアメリカを健康で立派な国にしましょう、メイクアメリカンヘルシーアゲインマハというプログラム、モガというのがメイクアメリカングレートアゲインですね、トランプがやってる。その下でロバート・ケネディはもう化学物質から遠ざかろう、皆さん化学物質満載の圧倒的多数 98% の入浴剤が世の中にあるんですけども、これは体のストレスにクマに出会った時のスイッチを入れちゃう。でこのストレスホルモンがじわーっと出ると脳を破壊していくんですよ、メンタルを。これが自殺したい死にたいとんでもない不健康状態を作ってしまう。それが石鹸シャンプーで肌のバリアを取ってしまうと塩素とか入浴剤の色や匂いの影響をもろに受けてしまう環境に、毎晩戦後の入浴習慣はとんでもない入浴習慣だったわけです。これが塩素が世界一高濃度な日本と韓国、睡眠時間が世界一1時間も短い日本と韓国の特徴、少子化、自殺率が高い、若者の自殺率が高い、殺したいか死にたいかのどっちかのメンタルになるケミカルストレス、これを受けやすい美容の国、石鹸シャンプー大好きな日本と韓国、そして塩素が超高濃度に浴びてしまうシャワーの文化なんですね。ちょっとね、分かりにくかったかもしれませんけども、私どものホットタブの特徴を紹介してっていうことであれば、唯一石鹸シャンプー使わずにスカルプ効果もデオドランド効果も出せる素晴らしい重曹クエン酸ビタミン C っていう飲めるような入浴剤、これホットタブだけですね。私のこぼしメソッドの純正品マークがついてますけども、なかなか分かんないと思いますが、ホットタブのパッケージを見ていてください。 NUCSS という、ね、NUCSS 化学物質をなくす

Not Using Chemical Stress Substance なくすというねマークがついてます。ぜひね皆さんできたらオーガニックの洗剤、固形石鹸を使って、シャボン玉石鹸のようなもので洗うんなら1週間に1回、もうホットタブだけで匂いまで毛穴の奥まできれいに自動的に洗ってくれます。これがイオン洗浄、絨毯酸イオンのイオン洗浄の力です。どうぞ皆さんホットタブで健康入浴を始めてみてください。

今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。お便りをいただいた方の中から抽選でホットタブをプレゼントしています。このホットタブは雑誌の LDK で入浴剤部門のベストバイト1位のダブル受賞をされたというすごい商品ですので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた来週お会いしましょう。

東京スターレディオをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターのママダユーです。この度5年ぶりとなる12曲入りフルアルバム、タイポグリセミアがリリースされました。その中から苦しみと強がりの告白を描いたナンバー、ナルシストをお聴きください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 林ひろ子のラブリーアイランド。皆さんお元気ですか？林ひろ子です。
2: はい、島田清水でございます。なんとですね、あの先週喉の調子が悪かったんで、1週間経つと全然良くなるかなと、全く先週と同じなんです。
1: 今さっきですもんね。
2: 今さっきですもんね。なんか先週、いやそういうこと言うんじゃない。そういうこと言うんじゃないですね。いかにも2週分いっぺんに撮ってるように聞こえるじゃないですか。
1: でも告知衣装同じなんで、ね。
2: まあバレてるわけだね。はい、島田清水でございます。
1: はい、林ひろ子です。最後まで聞いてね。改めまして林ひろ子です。
2: 島と清水でございます。はい、あのいろいろさ、世の中にはそのタイミングっていうのがあるじゃない。バッチリのそのタイミングとか、うわ最低っていうタイミングとかさ、
1: この時にみたいな、
2: あるんだけども、林ひろ子さん、なんかこのタイミング的に、あのタイミング良かったなとか、あこれまずかったなってのありますかね？
1: いいタイミングの時しか思い出せないですね。
2: 僕悪いタイミングしか思い出せないですね。
1: 私はタイミングってちょっと違うかもしれないけど、
2: はい、
1: 君こそスターで、あの司会になったことがあるんですよ、デビューしてから。
2: はいはい、
1: あのそれで、南信介さんかな、その
2: 時
1: で、
2: はいはい、
1: ご一緒させていただいて、で、あのよくほら昔のテレビって真ん中が階段で、
2: あ
1: スターが降りてくるっていう、
2: はいはい、ね、
1: まあ、そういうシステムじゃないですか。
2: はいはい、
1: それで今日のゲストは小川純子さんですって言ったら、ともこだけどすごい怒られてうわやっちゃったみたいな。小川純子さんってなんで言っちゃったかっていうと、純真女子学園に通ってた時の先輩で、
2: はい、
1: デビューした時も夜の訪問者で、結構お仕事が一緒で仲良くしてたんですよ。先輩ですから、あちらの方が、で純子ちゃん純子ちゃんとかって言ってたから、小川純子ちゃんって言っちゃったんですよね。
2: それはありますね。
1: そう、でも平謝りに謝って、まあ、小川智子さんは笑ってましたけど、間違えないでねなんて、そりゃそうですよね、大先輩をさ、ね、名前間違えちゃうみたいな。
2: あの智子さんっていうのは怖いっていう人と、全然怖くないよっていう人がいて。
1: いや怖くないですよ全然。
2: なんかいじめられたって泉ピン子さんが。

0: すごいですね。
1: ね、
0: いい歌
1: ですよ。ところで、あの南信介さんっていう人は、やっぱりあの人も怖いっていう人と、もう天使のように優しい人だっていう人。
0: 全然怖くない
1: よ。怖くないよね、いい人だよね。
0: もう本当にお父さんみたいに。
1: うん。
0: ひろこちゃんって、うん、いつもまあ出身番組の司会をさ、ね、なさってくださってたから余計でしょうけれども、
1: うん、
0: で今二代目信介さんもいらっしゃって、
1: はいはい、
0: まあ、二代目信介さんは私より年下なんだけど、
1: うん、
0: ひろこねひろこねって言って可愛がってくれるっていうか、お互いにね、うん、しんちゃんしんちゃんって言って、まあ、家族的な意識ありますよ、
1: う
0: ん、
1: あのとにかくね、びっくりしたのは、僕はもう本当に駆け出し新人の時にですね、うん、あの南信介さんにお会いして、
0: うん、
1: あの島と清水と申しましたら、うん、アイリスパンチで合格って言ったんですよ。
0: え、
1: それ
0: コマーシャルの
1: 僕がね、アイリスパンチでまずは合格っていうナレーションやってたんですよ。
0: 覚えててくれたの？
1: それをね、声だけで、
0: あ、あなたでしょって
1: ということ分かったんですよ。
0: 感がすごい
1: ですね。すごいって、耳もいいんですね。そしてなんと黒沢映画にも登場いたしましたね。
0: そうですよ、どうですか、出るんでしょう
1: ね。出てまして、本当に早くね、亡くなってしまってね、残念だったんですけども、はい、今伊藤四郎さんがね、その分
0: ね
1: 頑張ってらっしゃいますけれども、
0: はい、
1: 私のあのタイミングではですね、まずあのこれ神が私に与えたタイミングかなっていう、もう笑いの神が降りてきたんじゃないかなっていうタイミングだったんです。うちの息子がですね、自転車で大久保通りを走ってる時に傘がスッとなんか、荷台か落ちたらしくって、その傘がタイヤに絡まってというか、
0: あらら大変じゃない。
1: それでポンとそのまま飛び出してしまって、
0: 自転車から
1: 左手を骨折してしまったんですよ。
0: それ
1: でもうバカ、まあ、何やってんだよっていうんで、とにかく入院するっていうんで、それでもうひどいことになっちゃって、それで僕はさすがに心配して、父親としてですね、あの病院に行く途中、やっぱ自転車で行って、そしたら病院の段差で転んで骨折した
0: ん
1: です
0: 。お父さんがあなたが
1: 私は骨折したん
0: です。笑っちゃいけないけど、ひどいです。二次災害です
1: よ。そうなん、それで、あの2人で
0: 入院したの。
1: 2人で入院した
0: の。そうでしょ。
1: もうね、うちの奥さん怒ったこと。
0: もう泣いても泣ききれない、それね。
1: それで、ね、2人でギブスしてる写真を撮ってですね、それからギブスファミリーというふうに言われてね。
0: ギブスじゃなくてギブス
1: ファミリーと言われて、これはもうね、笑いの神が降りたねってね、本当にね、うちの
0: 奥さん。消えて物が入れないってやつですね。
1: ね、そんなこと。ありました。1曲目何いきますか。
0: はい、何をかけるか忘れちゃった
1: じゃん。覚え出してくださいよ。
0: ね
1: え、あのタイミングの関係で、
0: はい、ブラックビスケッツのタイミング、
1: はい、あ、そんな曲があるんですか。
0: はい、
1: お聞きください。

0: 知らなかったですね。この曲はブラックビスケッツのタイミング聞いていただきました。あとですね、私がですね、あるまあそこそこ有名な女優さんからですね、電話かかってきて、今度私のカレンダーができたんだよって言うんで、じゃあ取りに行くよなんて言うんで、僕夜弾き語りみたいなことやってたんで、それで夜中ちょっと彼女のうちに取りに行って、ありがとうって、もちろん何もなく帰ってきたんですけども、その次の日の夜、うちの奥様、まだ結婚前付き合ってる奥様がですね、昨日の夜どこ行ったって聞くんですよ。でまあ言うこともないから、どうもないの、終わってもすぐ来たよ、あっそう、
1: 別々にその時は暮らしてた
0: ん
1: だね。
0: もちろんもちろん、もう帰りますっつって、どうしたのったら、どっか行ったでしょって、
1: なんで怒ったの、
0: たまたまうちの奥さんがフライトで乗った飛行機にお客さんでその女優さんが乗って、
1: 乗ってました、
0: 木野利光うち来たよっていうことですね。
1: ああ悪気がないから、
0: それでうちの奥さんになる、まあ、前ですけどもね、まだその乗務中ですしね、何とも言えないし、ああそうですかって言ったんだけども、
1: ムラムラムラムラ
0: 腹立ってきて、それで昨日どこ行ったのって言ったら、いやこうこうこうで、ちょっとって言えばよかったんだけど、こっちもさ、
1: まさかねそんな飛行機乗ってると思わないよね、
0: 思わないからさ、どこも行ってない、今すぐ帰ったよって言ったらもう大変ですよ。
1: 愛されてた頃の話ですね。
0: ですよね。
1: 今だったら、へえみたいな
0: 、頑張れみたいなね。
1: そうそう、よかったじゃないの、そんな日があって、みたいな。
0: それで、うちの奥さんが、帰ってったわけですよ、電車に乗って。ね、もちろんもう二度と来ないから的なような。
1: 利光くんの家から、二度と来ないからと、家に帰ったと。
0: 帰ったと。それで、僕は、すぐタクシーを捕まえて、その彼女の、降りる駅の前に待ち伏せして、でまあ降りてきて、それでもうひたすら謝って、バレてたなというの分かったんで、それでもなんとかね、今があるという。
1: なるほどね。なるほどね。謝っておかなければ違う人と。
0: そうなんですよ。
1: どこが悪いんだって言っちゃったらね。
0: あの頃はもうね、本当にね、まあ、うちの奥さんもね、本当食べてしまいたいほど可愛かったんです
1: よ、
0: ね。
1: 食べておけばよかった。
0: 食べておけばよか
1: った。あの頃
0: 食べちゃえばよかった。本当に。まあ、そういうことでございます。
1: そういうお話がね。
0: でございます。はい。じゃあ一曲、グッドタイミングという曲が

0: りました
1: 。これ使わないでもいいんじゃないの。
0: そう、ティカティカティカティカ、
1: 私もそれかけようかと思ったけど、うん、絶対私水くん持ってくるだろうと思って。そうなんだよ
0: ね。ただ日本であの坂本九さんがね、はいはい、歌って、はい、あのホームラン打つのもタイミングだし、
1: そうよね、
0: うん、彼女のお父さんに話しかけるのもタイミングだって言うんだけども、うん、これ元々の歌はもう全然
1: 違う、ま、
0: 違う、そういうタイミングじゃなくて、それなんであの作詞をした人に訳詞ですかね、うんうんうん、さざ波健二さんという人に聞いたら、キューちゃんのイメージで作ったんだよって。あの頃はそうらしいね。誰が歌うかによって
1: 直接じゃ訳ではなく
0: なく、その人に合わせたものを作るということ、ね、でまあ、あの原曲は皆さん知らない人もいらっしゃると思うので、うんうん、聞いてください、ね、ジミー・ジョーンズ、はい、グッドタイミング。

0: 林ひろ子のラブリーアイランド、うん、今週のラブリーなお客様、
1: さあ今日のゲストはですね、この番組でもおなじみシンガーソングライターのののちゃんこと小島由美さんが主催する万隆寺スタジオ所属のアーティストが登場いたします。デビューはなんと2000年インディーズながらもオムニバスアルバムのレディースオブベンテンは全米MP3.com で1位を獲得しております。 NHK 総合テレビエコ地球に出演、そしてエンディングテーマを担当しました。しばしの休業後、今年に入ってベスト中も発売しております。今日のゲストは元アイドル、いや今もアイドルなんですかね田口ゆりさんです。
2: よろしくお願いいたします。初めまして。
1: そしてもちろんののちゃんです。
3: 外見版ののちゃん、ビールスナーのののちゃん、ありがとうございます。
2: いいえ、
3: ご
2: 紹介させていただきます。
4: まあ手の内がいっぱいありますね。
1: ありますね。
3: 最後の取り手です。
4: あらま、
1: 最後の
3: じゃあこれで今日で終わりなのね。
1: いやののちゃんはね、あの、うん、77の質問がバカ受けだったらしくて、
4: ね、この間で素晴らしかった、
3: 面白かったね。
1: ねえ、77もね、まあ、くだらない
4: 質問。よく考えましたよ。
1: しかしよく最後まで怒らずに答えましたね、林野さんもね。
3: 真面目なんですね、やっぱりね。
1: 聞くとね、真面目だってわかりますね。
2: どの質問に対しても答えがもう2、3秒でパッとね。
3: まあでも、年につくんだからこそ許せるね。まあ、知らない人にあんなこと言われたらね、
2: 最後の質問
3: お前、外出ろってなっちゃいますけど。
2: 最後の質問は何だった
3: ね。あれ、印象に残っててね、いろんな人に言ってるんですけど。
1: まあね。ということで、田口ゆりさん。ね、はい、久しぶりです、はい、お元気でしたか。
2: はい、元気でございました、
1: うん、ね、はい、まずあのデビューのきっかけから教えてください、
2: デビューのきっかけはですね、うん、はい、紹介で万隆寺スタジオの方へ行ったんですけども、うん、
1: はい、
2: 斉藤さん、名前言っていいんですかね、
1: うん、いいんじゃない、
3: 誰も知らないと思うので。
2: そうですね、

0: 斉藤さんという私昔あのアルバイトをしてたところがありまして、うん、そこの、まあ、上司の方なんですけど、うん、その斉藤さんと、まあ、ののさん、
1: うん、
0: とあのプロデューサーの吉田聡さんがお知り合いで、
1: うん、
0: まあお寺で、うん、音楽をやってる方々がいるので、
1: うん、
0: ちょっと行ってみないかということで、
1: うん
0: まあ、
1: その時はもうアイドル志望だったわけ。
0: 全然全然、うん、
1: 全然そんなじゃなかった。
0: ただ単にあの歌を歌いたいっていうだけで行ったんですけど、うん、最初はちょっと戸惑ってて、
1: うん、
0: ちょっとこ断った記憶があるんですよね、うん、なんかあの お寺でやってるってイメージがすごいガーってきて、
1: うん
0: うん、なんかみんなあのお坊さんがやってらっしゃるのかなっていう、
2: お坊さんがみんな見たらポクポクして嫌だなみたいな、
0: うん、そうで、あのみんな坊主でみたいな、うん、あのなんか
2: 坊主もいいけど、
0: そうなんか言ったらなんか坊主にさせられちゃうのかなとか、
2: それはないです、
0: そうちょっと戸惑ってて、それで、
2: うん、
0: でもなんかあまりにもこうあのお誘いいただくので、
2: うん、
0: 行ってみました、
1: ののちゃん、はい、その時の印象は覚えてますか、
2: う
1: ん、
2: もうね、もの静かで
1: 静かで、
2: うんうん、でみんなでもこの方はおしゃべりをしない方だから、うん、ネットアイドルで行こうと、
1: うん、
2: で当時そういうものってのは全くなかったんですね、
1: うん、
2: で連れてきてくれた斉藤さんもちょっと不思議な方で、うん、天理教で教祖やってるとかっていう方で、
0: うん、
2: ちょっとあのポップコーンですごく有名な人で、
1: うん、
2: いつもこう応募はするんだけど出てこないっていう人なんですね。そういう人が来てるわけだから、
1: うん、
2: もう実体がないと、
1: うん、
2: でネットで出そうって言って、
1: うん、
2: 出したら山の楽器がうちで売りますって言ってくれつって、
0: うん、
1: あの頃インディーズは売らないよね、
2: 全く売ったことはないんですよ。でレコードでっていうもので、
1: うん、
2: インディーズの CD を売るっていうことがありえなかった時代だったので、うん、その中でもあの会社としてちょっと社運をかけようと、これからこういう世界になるだろうっていうことで、もう銀座店の入り口入って左のところの非常勤のところにもう、
1: うん、
2: 田口ゆうちゃん入れてくれたんですよ。
1: うわ、
2: でも売れるようになったんで、もう本当にあの
0: ありがとうございます、
2: 女神です。
0: あ、いやいやいやいや、
2: 女神ですよ ね、
1: ね、
2: いつもね、なんかやめそうなんですよ。
1: いつもやめそうなんだ。
2: いつもやめそう。でもタイミングよく、
1: うん、
2: ふっと僕やりたいっていう男性が出てくるんですよ。
3: おー、なんか持ってるね、
2: うん、持ってるんですよ。
3: うん、
1: ね、どうですか、そこまで行くまではなんとなく乗り気なような、乗り気じゃないような。
2: 今でもだよね。
0: いや、そうです ね、 ね、なんか、うん、自分が、まあ、アイドルやってるっていうのもちょっと不思議な感じですね。
1: うん、
2: みんなにとってね、やっぱりエンブレムというかシンボルというか、
1: うん、
2: ゆりちゃんがやってるならみんな大丈夫みたいな、
1: うん、
2: でみんななんかこう自分のものにしようとしてて、うん、
1: 自分のものに
2: しないんですよ、男性の方が。
1: え、
2: なんかこう大事にして自分のものみたいな感じで、うん、他の人に言わないんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: どういうこと。
3: 好きなあれタレントさんとかはこうみんな言うじゃない、なんとかの推しなんだよとか、うん、みんなの推してみたいな、うん、そういうこと言わない、
2: 言わない、ね、マニアックな人ばっかりでね、
0: そうこそこそと、
2: こそこそと、
3: うん、
1: でもね、それある、例えば料理店なんかさ、
3: ここ
1: 混んじゃうと嫌だから絶対教えない、
3: 穴場教えない、うん、
1: だ、要するに穴場なんだな。穴場ゆり子、うん、
3: ゆりじゃない
1: 、ね、なんかそういうイメージがあるんでしょうかね。じゃあその頃、うん、出した曲はどんな感じの曲だった？
3: 2000年の時
0: の。2000年はどうだったかな、どうだった、
2: もの静かな、
0: もの静かな、
1: もの静かな、
2: はい、
3: これどなたが作った曲なんですか？
0: あ、どれですか？
3: 2000年のデビュー曲、う
0: ん、あ、それはあのののさんと一緒にバンドをね組んでらした、うん、あの木村敦さんっていう方が、
2: うん
0: う
2: ん、志麻さんよくご存知だと
1: 思う、うん、あっちゃんね、うん、
2: はい、
1: あの
2: ラジオ番組やったりとか、うん、ロックミュージシャンやってた、
1: ウォーキングガールという曲を今日まずかけようと思うんだけど、はい、これは最初の頃の曲？
0: そうですね、初期のですね、うん、もう
1: これがなんかあの NHK のテレビで、
2: うん、NHK のディレクターも、うん、あ、いいねって言って、ゆりちゃんの曲3曲もいろんな番組のエンディングテーマにしてくださったんです、
1: うん、
2: 総合でね、
0: そうです ね、
2: ね、総合で流してくださるっても大変なことですよね。でも彼もあんまり人に言わないね、
3: う
2: ん、
0: そうですね、言ってくださらない、ね、
1: 面白い状況。
3: その曲聴いてみたいんですけど、
1: う
3: ん、
1: そうだね、聴いてみましょうか。これ田口ゆりさん、はい、2000年だから今から26年ぐらい前、ね、の曲です。ウォーキングガール、歩く女、聴いてください。

0: 田口ゆりさんでウォーキングガール聴いていただきました。いかにもね、こう散歩してる感じのね、どういった活動をその後していたんでしょうか。
1: その後はやっぱネットで、そうですね、自分でホームページを持ったりとかして、ネットで、まあなんて言ったらいいんでしょうね、あれ、
2: ネット活動
1: ネット活動, ット活動、
2: じゃあ動画いっぱい上げたりとか、歌の、
1: あ、その当時はなんか写真をたくさん上げたりとかですね。
2: その写真は誰が撮ってくださったんですか。
1: あ、いろんな方がわちゃわちゃと撮ってくれたのをもうたくさん上げてっていう感じで、はいはい、
0: ののちゃんはそれをずっとフォローしてた感じ。
3: はい、そうです。絵描いたりとか、
0: はいはい、
3: 描いたりとかね、
0: それである程度来た時に今いきなり、結婚してしまった
2: 。しばらく休業って書いてあるここにね。
3: 中原くんって言うんですけど、中原くん、私一緒にバンドやってたんで、ドラム叩いてる中原くんに紹介したんですよ、そしたら3日後に、メールが来て、ありがとうって書いてあって何がありがとうだろうって思ったら、
2: 付き合うことにな
3: る、うまくいきました
2: ね。まあ、それもご縁です
3: よね。よかったねって言ってね。
2: 結婚して何年経つんですか。
1: もう何年でしょう、結構ですね。
2: 結構な
1: 、はい、
2: でも子育てしながらお仕事もしてるっていうことですか。
1: そう、だいぶちょっとお休みはしてたんですけども、まあ、だんだんちょっと手がかからなくなってきたので、まあ、去年末ぐらいからお話いただいて、今年ちょっと。
2: そんなお母さんをお子さんはどう思ってるのかしらね。
1: ああ、なんかうちの子はなんかちょっと甘えん坊で、なんかママ大好きっ子なので、なんか今日も頑張ってきてねって
2: 連れてくればよかった。

0: ねえ、お母さんの仕事場をね、見てもらうっていう。
1: もうイケメンさんでね。
2: いやいやいや、
0: じゃあもう早くそっちをデビューさせてお母さんになりましょうね。そうですかね。今子役ブームですから、そうです、ね、他に現場つかなきゃダメですよ。
3: そして今度なんと新曲をリリースしたような。
1: いい、ね、はい、そうなんです、うん、
3: これはのーちゃん、これどういったきっかけで、
1: はい、ベンタインに出入りしてる三浦誠二君っていう作曲、うん、はいはい、作詞の子がいて、方がいて、うん、で彼に作ってもらった曲なんですね、うん、で三浦君とゆりちゃんは、うん、まあ同級生ぐらいの感じ、
2: そうですね、
1: 同じような感じなんですけど、うん、はい、でここでもおなじみジョン&ネネの、うん、ところにご紹介したら、うん、ネックレスの高橋さんがすごく気に入ってくださって、うん、だから純ネネの新曲は大体も三浦さん、
3: あ、そうだったね、
0: ムーンラバーっていう曲です
2: か。あ、そうです、
0: あとウォーキング、はい、さっきがウォーキングガールがカップリング、あ、これは違うのか、う
1: ん、はい、で今回はちょっとベスト版という形で、はい、今までのものと、うん、それと三浦くん の, その新 曲, 新曲、
0: このムーンラバーに、
1: はい、
3: また新曲を出すというのはどんな気分ですかね。
2: あ、でもこの曲は結構昔に撮った曲で、
3: うん、あ、そうなの、
2: ボーカルもそのまんまなんですけど、
0: あら、
2: はい、
0: う
2: ん、でちょっと今回アレンジを変えていただいて、うんうん、三浦さんに、うん、新曲という形で、うん、
1: はい、音楽にしたらその私たちは先輩なわけじゃないですか、
3: うん、
1: でちょっとオールディーズテイストで 彼女にはいつも曲を書いてたんですけど、うん、彼はちょっとそれよりもうちょっと新しくしたいってことで、70年代の
3: ロック
1: テイストで曲を作りたいってい
0: う、ね、うん、今は配信しかないんですか、 CD 自体はないの。
1: あるね、
2: あります、
1: はあります。
0: なるほど、ジャケットみたいね、
3: うん、なるほどね、
0: 写真はあるけど、
3: これがねやっぱりね、
0: はい、これ大事よね、そのうち CD なくなるって言われてるけどね、
3: うん、
0: やっぱりこう手にしたいじゃないですか、
3: したいしたい、
0: こうやって ね、
3: ね、でもこのポップな感じのデザインが、これののちゃんデザインですかね。
1: そうです、
0: かわいいね、
3: やっぱりね、才能あるね、
0: ポップな本当に感じ、市松の白黒のね、
3: うん、田口ゆりベスト集でサブタイトルかな、ゆりフェスという風に書いてありますね、はい、じゃあそれせっかくですので聞いてみたいと思いますけれども、
0: はい、
3: 今度はムーンラバー、リバーじゃなくて、
2: あ、ラバーです、う
3: ん、これはざっくりどんな内容な、
2: あ、ざっくり言いますと、逆かぐや姫的な、うん、かぐや姫は
0: 月から来る、
2: あ、
0: 帰るだ、月に帰る
2: 女性が月へ帰ってしまうというね、うん、今回は男性がこう帰ってしまう、
0: 月に、
2: あ、
0: 月に帰っちゃう
3: それも、
0: うん、で女の子は置き去りなのね。
2: あ、そうなんですよ。
3: そう
2: なんですよ、ね、ひたすら思いを、ね、続けてる。
0: 三浦君の最高傑作、
2: そう、
0: 聞いてみたい、
3: ね、はい、うん、では田口ゆりさんで聞いてください、ムーンラバー。

0: タクジュリー新曲ムーンラバー聴いていただきました、ののちゃんやっぱりあのバンスタの所属タレントでありベンタインレコードのね、はい、シンガーということでどういうふうにこれから
1: まあどうしよう、うん、どうしよう、う
2: ん、何にも決まってなかった
0: ね、決まってなかったね
2: 会議してない
1: ほふく前進で
0: ほふく前進思いつきで
2: ほふく前進は地味じゃない、もうちょっと高さを変えた方がいいと思うね、うん、ね
0: でわはははで終わりかいそれ
2: なんかいいね、どうでもいい感じ
1: そ, そこがなんかいいのかな、
2: ファジな感じ、
1: 癒されちゃう
0: みたいな、なんかやる気もあんまり感じない感じがね、うん、やる気あるの？
3: ありますよ、あります、
0: ありますね、はい、そのやる気のなんか発表の仕方がなんか分かりづらい、
3: はい、あーどうでしょう
0: どう
3: なんだろう、
2: 掴みどころがない、
0: 掴みどころがないですね、
2: そこがまたいいのかもしれない、
0: そこがまたね、あの、まあ、
2: 正直さ、うん、年齢的にも大人じゃない、うん、はっきり言って ね、うん、なんかそこでキャピキャピしていいのかっていう、
3: あ、
2: いや、いいと思うよ、はい、私なんてまだずっと、ね、66にもなってこんなキャピキャピしてますけど、
0: うん、
2: でもやり続けるっていうことがすごい大事で、はい、継続はねやっぱ力だし、あのネットで満足してるわよって、ののちゃんさっきなんかファンの方言ってたけど、リアルもすごい大事で、まあそのネットで慣れちゃってるお客さんっていうかね、ファンの方多いと思うんだけど、やっぱりリアルで会うと心に入ってくるのよ、なんか、アナログってすごい大事で、だから、まあ、ネットでもしもその成績上がってて、まあ、満足するような状況、経済的にもだったらいいけど、時々はやっぱりその体温を感じる空間をね、作っていかないと、今度ね自分が出ていく時に照れちゃうのよ、慣れてないから、私なんか毎日それやってるから
1: ね、
2: そう、あのバンバン掴んでいけるけど、たまにひゅ

0: って出てきてお互い照れちゃうじゃない。そう。
1: なるほど。向こうも照れちゃう。
0: 照れるのよ。ほら、LINE 平気だけど電話出ないって人いっぱいいるじゃない。そういうのと一緒で。LINE はじっくり読んで、なんか電話、電話今無理みたいな。だからその距離感っていうのを今後上手にこうアレンジ、それこそタイミングね、今日ラブリーのタイミングですけど、トークがね、タイミングっていうのをあのなんか人任せっぽい空気感があるんで、自分でもやっていくって発信していくって今世の中だからね、
2: なんかで他人事のまんまっていう感じ、どうやって自分
0: 元にがむしゃらにってもことでもないと思うけど、なんか情熱だけは忘れてほしくないな。そう、彼女すごい頑張ってるよって言って、そういう人を応援したいんですよ、これは昭和とかであの平成に限らずね、令和の人たちもそうだと思います、
3: ののちゃんの場合はなんかこう割とあの照れた感じで、でもなんかステージに乗っかっちゃうとポーンとなんか開き直って、
0: そうだね、うちでも歌ってくれるとね、ああいつもののちゃんじゃないみたいな、
2: そっか、
0: はちけるののちゃんみたいな、
3: やっぱなんかああいう切り替えっていうのあんのかな、ののちゃんなんかね、
2: なんかあるみたいですね、
0: それはね、昭和のアイドルはねそういうとこあるんですよ、
3: あらま、
0: もうなんか地味に生きててもそういう時だけパーンってなる、隠し玉持ってるんですよ
3: ね。タクちゃんはなんかそういうどうですか、なんか普段の、なんかトークとあとステージ出た時にポンと変わるみたいなのっていうのは、そういうのは
1: 変わりますかね、
2: どうやっぱ変わる、ゆりちゃん変わる、
0: なんかさっきから質問すると人に聞くよね、
3: う
0: ん、大丈夫ですかね私とか、はい、そうなんですか、ってなんで自分が感じたことのなんか引き出しがないんですか、
1: ありますね、ちょっと緊張しすぎちゃってちょっとすいません、もう
0: なんかね、ダメじゃない、もう26年も休業者とはいえ26年も一応芸能界にいるんだから、
3: ね、さっきね会った時もね、緊張してるんですって言ってたんだよね、
1: そうなんですよ、
0: 緊張はしょうがないんだけど、緊張感と緊張は違うのよ、緊張感を持つってことはなんか真摯に向き合うとか頑張ろうっていう、緊張しちゃうとね、自分がブロックかかっちゃうから言いたいことが言えなくなっちゃうの、そこはね、緊張しいだったらそこ直していかない
3: ね。さあ、じゃあ難しい質問したいと思いますけども、田口ゆりさん、これからどんな風にしたいですか、自分を。
1: あ、そうですね、やっぱりちょっとまあ子供産む前とかはやっぱり、なんだろう、こうちょっとやっぱりふわふわしてた自分がいたんですけども、やっぱ子育てをしてるとやっぱ責任感も生まれてきますし、なんだろうな、まあ、人生経験を通して、やっぱこの思いを伝えていける、歌い手にこうなっていけたらなとは思っています、
3: 自分で曲を作ったりなんかはしてないのかな。
1: あ、曲はそうですね、詩はたまに書いたりとかはしてます、
3: それを受けてどうですか、一応ベンタインレコード育ての母、
0: 保護者
3: としては
2: 永遠のアイドルでいてほしいなっていうのはあるんですよね。
3: なるほどね、林浩子さんも永遠のアイドルで、この前のね、ライブ、ののちゃんも行ったよね、
2: はい、
3: 19周年、
0: 時じゃなくて、ね、
2: その前ですね、
3: あ、そうか、19周年って別に祝うようなことじゃないよね。
0: いやでもお店はやっぱりさ、芸能界と思ったらちょっと違う部分が、もちろん芸能界がいるからこそ成り立ってるのもあるけど、19周年はやっぱりやらないと、毎年18、19、今度20周年だから
3: ね、
2: ひろこちゃんの、ね、ファンは育つんですよ ね、
0: それはね、ゆうきくんがね、うちの店長がね、いろんなことを考えながら、みんなと一緒にね、
2: そう、あれね、
0: ライブ力があるんですよ、ね、
2: ライブじゃないんですよ、ワークショップなんです、
0: ワークショップそうなの、
2: すごい勉強になる、
0: ね、でも、ね、シーンと聞いていくライブも面白いけど、参加するライブっていうのは、なかなかこ私たちの年齢はないんですよね、
3: ないない、
0: 若いアーティストさんたちはね、とかペンライト持ってたりとか、グッズ買ったりとかあるけど、私たちの年齢はないので、
3: ないない、
0: そう、だからそれでみんな楽しんでるのよ、だからそのスイッチを入れる係だから、私
2: はみんなスイッチ入ってる、
0: そうそうそう、
2: 素晴らしい、
0: でみんながね仲良くしてくれれば景色もいいし、まあ、これは積み重ねとやっぱりね、みんなの愛でできてますよね、
3: 愛でね、あのノリになってくると僕なんか結構たじろぐね。
0: あ、そうなの、どうしていいやらみたいな。
3: どうしていいやらみたいなね。そんな感じは
0: あるんですけど。でも、北斗田さんは人一倍乗ってましたよ。
3: あ、
0: 私の歌ってひろこって叫ぶじゃないですか、そうすると北斗田さん

0: 本名ひろこさんっておっしゃるんですよ、うん、で私のこと私のことって本名手をこうやって当ててありがとうありがとうってやってくれる、
1: ね、あの人ちゃんとプレゼントも当たるしね。
0: そうです、
1: ね、すごい喜んでらっしゃって。
2: であの人さ一緒に歌うんだよな。
0: そうだよ、
1: ね、
0: そうそう、ね、からすぐ覚えちゃう、う
2: ん、まあだってそんな知ってるの林ひろこの曲をというの一緒に歌ってんだよ。僕の目の前の席にいたんでね、そうそう分かったんだけどね、あれ歌ってると思って。
0: すぐ覚えちゃうのよ感がいいから。
1: あそこ覚えちゃう
2: ね。どうですかそういう先輩たちを見て。
1: いや先輩、ね、そうですね、うん、すごいもう圧倒されちゃいます本当に。
0: いや、はい、もう3歩ぐらい前出た方がいいと思
2: います。
1: 頑張ります。
2: もう引き気味ですよ ね、 ずっとね
0: 日本の妻みたいな ね、 ね3歩下がって夫の影を踏まずみたいな、
1: うん、あそかそか
0: 奥ゆかしい感じが、ただ、ね、私には全くないところだけど、うん、
2: ないですね。
0: そこもありで、うんね、また違う面の自分をこう発見していくっていうの
2: も、ね、でもね、ファンにしてみたらそういったところがまた魅力でも、うん、俺が何とかしてやんないとまずいじゃないの、うん、こいつ
0: 何ともしてくれないから
2: な実は
0: 別に親戚でもないし、
2: ないし、ね
0: まあ、自分がパフォーマンスしてその分で応援してもらうっていうのがやっぱりね、うん、ファンの人とアーティストさんの関係ですから ね、 ね、うん、
2: さて最後に何か告知があればお願いいたします。
1: あ、そうね、はい、5月30日に、はい、ベンタインレコードの、春フェスというのがありまして、
2: うん、
1: 第1部は、うん、歌とかのライブで、うん、第2部が、なんだっけ
3: 劇団
1: で、そうです
3: よ、
1: うん、はい、
3: うん、月です
1: っていうのがありまして、何時だっけ15時と19時の2回公演があります。で私はどちらとも出演させていただきます。
2: はい、ちょっともう一回、何月何日。
1: あ5月30日です。
2: 5月の30日
1: はい、
2: はい、そしてですねメンタインレコードで、検索するか万竜寺スタジオ春フェスで検索すればいいということで、
3: は
2: い、
3: メンタインレコードのベはウニテンテンです
0: 、はい、ブエンタイン
2: ブエンタインですね。
3: バッチリ出ます。
2: はい、
3: ウニテンテン
2: 15時とそれから19時3時と7時があるということで、
3: はい、
2: ののちゃんこれ全体としてはどんな風なイメージになってるんですか。
3: 春フェスでもいろんな人が出ます。私たちの音楽仲間と、うん、
2: はい、
3: あとお芝居の仲間が一緒に出ますので、
2: うん、
3: 島さんもぜひいらしてください。
2: ねえぜひ行きたいですね。これ、値段が書いてないのかな。
3: 2000円です。
2: 2000円、
3: はい、
2: これまた例によってわずか2000円で何かサンドイッチが出たりとか、
3: はい、出ます。
2: すごくないですか。
3: あとフラーメグさんがお稲荷さん作ってくれる、
0: う
3: ん、
0: すごい。
2: あら
0: 美味しそうだな。
2: メグさんが
3: 狐の話をやるので、お稲荷さん作ってくれる。
0: 素晴らしい。
2: あ、そう、
3: はい、島さん来なきゃ食べなきゃ
2: 食べなきゃ。メグさんに会いに行きたいからね
0: でここで CD も買えるということですか。
2: そういうことですね。
0: CD は1枚おいくら。
3: 1500円かな。
0: はい、うん、じゃあ1500円と2000円を握りしめて、
3: はい、
2: そうですね、
0: 楽しみに行ってください。
2: そして万竜寺スタジオですから、まあ、目黒からプラプラ歩いて、
3: はい、
2: まあ、山派の裏っていう感じになりますかね、
3: はい、
2: 大鳥神社か。
3: 万竜寺スタジオの裏が山派だって言い張ってる人。
2: あ、なるほどね
3: おばあさんた
2: ち。おばあさんたち
0: 徒歩どのぐらいなんですか
2: 徒歩だと15分ぐらいかかるかな。
3: 10分
2: ぐらい、うん、バスだったらすぐ。
0: あ、バスもあるの、
2: ね、
0: 駅から。
2: 私はシルバーパスでただ乗りで行きますけれどもね、といったところで、
0: はい、
2: ぜひぜひ、参加してください。2000円でたっぷり楽しめて
0: CD も買うから
2: ね。お稲荷さんまでねえ、あ、 CD 買って3500円
0: 、うん、
2: はい、今日のゲストは、小島由美さん、そして田口由里さんでした。どうもありがとう。
1: ありがとうございました。
2: いやー、
0: ね、ノーちゃんがいつも保護者でね、
2: 保護者で
0: いろんな方連れてきてくださって助かります。
2: あの人もね、
0: 顔が広い、
2: 幅広いですね。スタジオ自体がね、やっぱりいろんな人がね、
0: いろんな方たちがねいらっしゃるからね、
2: ありますからね。ハジロクさんはあの万竜寺スタジオはまだ行ったこと
0: まだ行ってないんですよ。行かなきゃね。この日ちょっと私もね仕事入ってるんでなかなかなんですけど、
2: あ、
0: 違うまた時にあのお誘いいただければ、
2: ね。そう、万竜寺スタジオ自体をねちょっと見に行くっていうのもあってね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: その近所にですね、なんていうかね、美味しいラーメン屋さんもありますしね、 あと有名ななんていうんですか、あの和菓子屋さんもありますしね、うんうん、寄生虫博物館もありますしね。
0: あ、
2: はい、
0: 寄生虫博物館
2: はい、すごいですよ。等身大サナダムシとかねまあ本当にね素晴らしい、うん、
0: なるほど。
2: あとはあの、ののちゃんがですね接待してくれますのでね、
0: うんうん、
2: 結構 万隆寺スタジオもいいかと思います、はい、あとお庭にですねそれぞれ季節の花が必ず咲いてるんですよ。
0: あ、それはいいね、
2: うん、
0: 癒される、
2: 癒される。だから節分草なんていう、
0: なんか美人になるお地蔵さんで顔を塗るの
2: が、そうそうそうそうそうそう、
0: ね、ね、
2: よくご存知で、
0: で、あの、YouTube とかで見ました。
2: あ、バンスタを、うんうん、ねえ、どうもね、本人たちよくわからないんですけどもね、万隆寺スタジオ宗教法人らしいんですよ、ね、だから税制で若干ね、
0: うん、
2: 恵まれている部分があるんじゃない。
0: 若干じゃなくて、もういえいえとかなんかすごい、
3: それあんまり
0: 言わないでください
3: 言っていいですか、
0: どうぞ。
3: あんまり、あの、収益はちゃんと税金払っておりますので、
2: 収益があった場合は税金はちゃんと払っている
0: 。そりゃそうよ、あなた、
2: うん、ね、ね、
3: あと美人祈願もちょっと、うん、気になることがあって、うん、この間、はい、あのお姉さん と、
2: うん、
3: めいっ子とみんなで話してた時に、
2: うん、
3: 私たち美人じゃないからお城い地蔵があってもみんな信じてくれないんじゃないかって、うん、家族会議がありました。
0: 心のって書いておけばいいです。
3: すごい、
0: 心が美人になりますって、別に顔だけじゃなくて心も美人。
2: だけど美人だよ、ののちゃんのその周りの人たちは。
3: 嬉しい、
2: うん、
3: 美人って感じじゃないので、
2: まあキュートな、まあキュートな人たちだからね、どっちかっていうとね、うん、まあののちゃんの妹も美人ですしね、
0: ケレミ
3: のある
2: ケレミのある美人がね、いますということでですね、まあ、あの今日は
0: ね、
2: ののちゃんの飛び入りもありましたけども、私がもう来週には完全に喉を治したいと思いますけれどもね、
0: 白キクラゲを食べてください。
2: え、
0: 白キクラゲ、
2: 白キクラゲが喉に、
0: うん、あの肺にいいので。
2: あ、そうですか、
0: はい、肺のね乾燥もあるんだって。
2: うん、
0: なんかそこはね、白キクラゲ食べると潤うらしいので。
2: あと蜂蜜がいいっていう人も多いね、
0: うん、まあ、あんまり蜂蜜ほら、
2: うん、
0: たくさん食べちゃうとカロリー高いから、白キクラゲはカロリーないので、
2: あ、ね、いくら食べてもいいぞと、
0: は
2: い、
0: ポン酢でも何でも食べてみてください。
2: なるほどね、
0: はい、
2: はじろうさんいいですか、体調の方は。
0: すこぶるいいです
2: ね、え、はい、そうですか、羨ましいですね。もう僕はね、体調はこんなにひどい時はなかったんですけどもね、
0: まあ、年々ね、
2: 今年はね、うん、まあ下血をしたりですね、もう本当に死ぬかと思ったんですけどね、その後喉を ね、
0: ね
2: やってしまう、
0: 下から順番に、次は頭ですか、
2: わかんないみたいなね、感じでやっていきたいと思います。うん、といったところで、今日はね、ゲストに、田口ゆりさん、これもう一回呼んでですね、うん、とことん喋らしたいですね。
0: でも奥ゆかしいから、
2: 奥ゆかしいからね、
0: あまりあの面白いこと言えないかもしれない。
2: そうですね、ついに面白いことは言わなかったですね。
0: そうです、だいたい人に聞いてましたからね。
2: 人に聞いてました。
0: 私そうですか。不思議な人だなと思って、自分のことを人に聞くって私一生がないので、
2: なるほどね。
0: 自分で言っちゃいますから、
2: まあそういうの大事では大事ですけどもね。
0: じゃあ今度その手使いますか、
2: うん、林浩さんっていうのはどうですか、毎日何やってんですか。
0: いや私毎日何やってますかね。こういう感じですけど、ね、私毎日何やってたんですかね、私 ね、
2: ねみたいなね、うん、そういうのも、うん、それぞれ面白いかも分からない、
0: 新鮮で
2: 新鮮でね、
0: イライラします、
2: イライラします。若干イライラするのはまあしょうがないですね。はい、ということで今日ゲスト田口ゆりさん、それからですね、
0: はい、ののちゃんもいつもね、本当にゲスト呼んでいただいてね、
2: ありがとうございます。まあこれでね、ののちゃんのおかげでね、うん、世界がだいぶ広がって、
0: いや本当そうですね、
2: 参りますね。
0: ラジオのいいところは、うん、いろんな方たちにお会いできるこのスペースね、うん、そして皆さんも、うん、そういうことを聞いてくださる、
2: それとはやっぱりある程度本気で喋んなきゃなんないですからね、うん、
0: ある程度私は全部本気です、
2: 全部本気ですからね、
0: はい、じゃなかったらあんな質問に答えませんよ。
2: 本当に77の質問ね。
3: 最後は白キクラゲを食べて死ぬと、
0: はい、そうそうそう、ね、白キクラゲ食べてくださいね。
2: ということでお相手は、
0: はい、林浩こと
2: 島としみつでお届けいたしました。それでは5月に入りました、連休を皆さん楽しんでください。あ、ごめんごめん、もう連休終わってるわ、
0: そうだ、ね、つられちゃったじゃん、
2: つられちゃったじゃん、連休楽しみましたかということで、ね、ではまた来週。
0: そこ使うので、ね、
2: 使っちゃうよ、使っちゃうよ、使っちゃうよ。
0: これ犬

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト

775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: 先週の放送でゴールデンウィーク中あえて混んでいる人が多いところに行こっかなぐらいの話をしたじゃないですか。ただまあ終わり頃にまあこれでどこにも行かないのも俺らしいよねみたいな、ある意味逃げを打っておいたんで、まあまあどこにも行ってないだろうなっていう、まあリスナーの方々のまあ大方の読みがあったと思います。まあ俺もリスナーの立場だったらそう思うよ。ああこの人はもう今だけ盛り上がればいいって人だから、まあ、どれだけ風呂敷を広げたとしても、まあ、放送が終わったらもう折りたたんで、まあ、しまっちゃう人だろうなと。でその後で何か聞かれても、いやいやあれはもう仕事終わったんで、あもう終わりなんで、はいお疲れ様ですみたいな、なんかそういう感じの、うん、すごいこうすごい冷たい対応されるだろうなっていうね、そういう風に見られてるなっていう自覚すら、まあ、あるんですけれども、まあ、なんか私ですね、期待を裏切って、渋谷のスクランブル交差点に行ってまいりましたね。俺もよやるときはやるんだよ。誰ついでがあったんで寄っただけなんですけどね、4月の29日昭和の日ですね、お昼ぐらいに渋谷駅に降り立ちました、うん。もう何年ぶりですかね、渋谷ね。多分10年ぐらい来てないんじゃないかな。何が驚いたって、まだ駅の工事してんのね。前回来た10年前、およそ10年前も工事してたと思うんだけど、長いなぁ、なんか。俺調べたら、完成予定は2034年度っていうね、8年後らしいんで、俺56ですよ。先の長い話だね。まあ都内ね、いろんなとこでね再開発してますよ。それこそこのゴールデンウィークに東京遊びに来ましたって人が、なんかやたら東京は工事してるなと思ったかもしれないんですけど、新宿駅も工事してますし、他もなんかどっか工事してたような、まあ、池袋もね西部の方工事してたりとか、なんやかんやあるんですけど、新宿駅なんかさ、今の予定だと全部終わるのって20年後なんですよ。2046年度で、まあそれも予定ですから、その今回のそのね石油危機みたいな感じで建築資材が高騰したりして、なんだかんだこの完成が後に伸びたりすると、もういつになるのかって話ですよ。池袋なんか再開発の計画はあるけど、いまだになんか着工すらあんまりできてないみたいな話も聞きますしね。だからなんか下手したらこの工事の完成を見ずに俺は死ぬのかもなーなんて思うとね、感慨深いものがあるんですけれども、まあそんな工事中の渋谷駅を出て、まずハチ公前に行きました。うん、で、ハチ公前もね、まあ、10年ぶりですから、なんか変わってっかなと思ったら、ハチ公の銅像があるじゃないですか。犬の銅像があるじゃないですか。で、あそこのイメージって、あの銅像の周りに待ち合わせの人がたくさんいて、人でごった返してるっていう印象だったの。待ち合わせの場所としても有名だしね、ハチ公前って言ったら。ところが、今ハチ公像の周りって、人いないんだよね。で、代わりに、その、犬のハチ公の銅像の前に、ずらーっと外国の人が並んでて、一組ずつ写真撮ってんの。いつそんなルールになった？全然知らない間に、なんか、こんな、行儀よく写真撮影するところだっけっていうイメージなんだけど、俺の中では。うん、そのハチ公と写真撮った時に、映り込むぐらいの位置には、誰もいないのよ。うん。で、俺が知ってるハチ公像って、みんななんか適当にベタベタ触ったり、女子高生

来ましたとね、意気込んで行ってみればそんなに混んでなかったね、うん、なんか、うん、そんな混んでなかった。人は多かったよ、多かった、多かったけれども、観光地で人がいっぱい集まってるっていう感じではなかったね、うん、まあ、東京にはいっぱい人がいるねぐらいな、なんか普通に休日っていう感じで、なんかこうゴールデンウィークの、それこそもう黄金に黄金色に輝く特別な感じっていうのは、まあないような気はしたんですけれども、まあ、交差点渡ってたら、ちょうど交差点の右手に当たるビルの、2階か、2階に喫茶店があったんですよ。で、そこがこうガラス張りになっていて、そこからまあ主にまたそれも外国人の人たちが、まあ、スクランブル交差点を見たり、まあ、背景にして写真撮ったりっていうのが見えまして、で、ああ、そこからスクランブル交差点を見てるんだなと。それで行こうかなと思ったんだけど、もう外から見てわかるぐらい混んでてさ、中がさ、ちょっとなぁと思って。で、敬遠して、まあ、そのまま渋谷のセンター街に入りました。で、そしたら、ちょうどラーメン屋さんがオープンしてたみたいで、オープン記念に1000円のラーメンを、750円にしていて、ああ、ちょうどいいやって、ここでラーメン食ってこうと思って、はっ！気づいたね、俺はね。ここでラーメン屋さんに入ったら、わざわざゴールデンウィークに人が多いところに行くと決めた意味がないんじゃないかなと。ね。だ普段やらないことをやってるわけですから、そこで普段通りの 結論に落ち着いてもつまんないじゃないですか。せっかくここまで来たんだから、やり通せと。最後まで歌舞伎と。もう誰かに言われた気がして、キビスを返して、まあ、さっき混んでるなと思って敬遠した、そのスクランブル交差点が見渡せる喫茶店に入ったんですよ。でしたら、まあ、空いてはもちろんいないんですけど、こう、なんていうの、窓辺に人がいっぱいいるだけで、全然その座る場所がないってほどでもないし、まあ、レジの行列も10人ぐらいでさ、大したことなかったんですよ。たださすがそこは渋谷ですね。店内ね、8割ぐらい外国の人かな。で、そこまで外国の人が多いと、もう雰囲気もね、ちょっと日本じゃないって感じで、なんかレジの人も英語で喋ってるし、おい、すげえな、都会はと。コーラのことを、コーラーって伸ばして書いてある喫茶店とは、もう一味違うな、と思って。で、まあ、適当に、抹茶ラテだったから、なんか注文してさ、で、待ってる間にトイレ行ったです。レジのすぐ横にあったトイレに行ったら、そしたら、俺の前にいた外国の方だったんですけど、なんかドアを閉めないでしょんべんしてんだよね。うん。でもしょうがねえなと。で、まあボタンで開け閉めができるドアだったから、まあ外国の人からしたら、まあ閉め方がわからないのかなと。でもレジに結構近いからさ、そこでドアも閉めずにしょんべん垂れるってどうなんだと。一応外からは見えない位置ではあるけれども、なんか嫌じゃないですか。で、まあなんだかなと思いつつ、俺の番が来て、で、俺はもうそんなね、ドアの開け閉めぐらい分かりますよ。で、トイレ中入って、で、まあ、開ける閉めるってボタンがありました。だから閉めるって書いてあるボタンを押しました！閉まんないんだよね。何回押しても閉まんないんだよ。で、ちょっと見慣れない形のスイッチだったから、開ける方も押してみたわけ。まあ、もしかしたら、なんか、あんのかなと思って。開ける方も押してみたの。で、さすがに俺も、閉めると開けぐらいは、開けるぐらいは読めますよ。漢字は読めるんですけど、一応閉めるの方を押してもダメだったから、じゃあ開けるの方を押してみようと思って、開けるの方を押しました。でも、押しても、まあ当然ですけど、閉まらないわけですよ。で、こう若干の焦りが出てきて、で、なんだろう、今自分が見てる景色が現実とは限らないかなみたいな、なんかもうそういうところまで考えが及んでしまって、まあ何遍かカチャカチャカチャカチャ、まあボタンを押したんですけど、まあまあ反応しないと。で、まあ後ろに何人も並んでたからさ、まあいいやと思って、ね、前のやつもそうだったし、つんで、まあ俺もドア閉めないで、まあしょんべん垂れたわけですよ。でも俺はちゃんとしてるから、まあ、トイレ出たら、店員さんにトイレのドアが閉まらないですよと伝えようと思って。それで、今トイレ出ました。で、まあ俺の次のやつが、そしたら入りますよね。で、ああ、はいはいはいと、お前もあれだろ？うん。あの、ドア閉まんないよ、閉まんないよってガチャガチャ何回かやって、おいでもうしょうがねえやで諦めて、ドア開いたまんましょんべん垂れるんだろうと思いつつ、まあ見たら、俺の後に入った外国の人だったんだけど、外国の人は普通にドア閉めてるんだよね。で、閉まるの？おいで抹茶ラテ待ってる間に、
またトイレ見てたら

次に入ったやつも、まあ、外国の人だったんですけど、普通にドア閉めてて、あれ？あれ？俺が開ける閉める押したのに何の反応もなかったのに、なぜ？ね。なんか、見落としがあったんですかね。なんだかわかんないですけどね。リアルが見えてなかったんでしょうね。きっと私はね。それで、まあね、そのスクランブル交差点を見ながら抹茶ラテを飲んでね、渋谷を後にしたわけですけれども、はい。まあこの後の続きはですね、また本編の方で、とりあえず参りましょう。中トロ次長の八沙汰。

改めましてこんばんは。5月の10日中トロ議長の八田ターのお時間でございます。今日もよろしくお願いいたします。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音したものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしてまいります。今日は斉藤さんはお休みです。なんか仕事って言ってましたけどね、なんかあの言葉を濁してましたね。あの来週なんかあんのって聞いたら、いや、仕事みたいな、なんかそういう感じだったんでね、何してんだか分かりませんけれどもね、別に嘘つく必要はないんですよ。そもそも遊びでも何でもその個人的な都合を優先してもらって構わないという契約で斉藤さんにお願いしてますから、別に正直に言ってくれていいというか、むしろ言ってくれた方がネタになるから何でも言ってほしいんです。20歳ぐらいの時に携帯電話を買ったんですよ。まあ世の中的にそんな感じでしたから。で買ったんだけど、半年ぐらい番号教えてくれなかったからね。あの一緒にもう当時ラジオやってて、それで俺だけじゃなくて他のスタッフにも斉藤さん携帯電話の番号教えてくれないから、もう連絡つかなくてさ、なんかね面倒だった。だから斉藤さんに用ある時って斉藤さん家にかけんだよ。斉藤さんの家の電話にかけて、でまあお母さんとか出ますわね。で あすいません、なんかあのちょっとラジオのことちょっと話があって斉藤さんいますかなんて言ったら、まあ、お母さんもお母さんで、あれ携帯電話買ったけど番号知らないのとか言うわけで、なんかで俺もさすがにさ教えてくんないって言うのはどうかなと思うから、あいやちょっとあのまだ聞いてないんで、えあの すいませんなんていう感じでね、斉藤さんにつなぐでもらうって何回かあったよ。でもお前もういい加減にしろっていう風に、まあ俺だけじゃなくて俺以外のスタッフからもちょっと斉藤さんと連絡がつかないのは不便すぎるということで、の苦情がいっぱい来てですね、でまあようやく斉藤さんが折れて、携帯電話の番号を教えてくれたっていう、そういう経緯がね、あって、あんたがど何のこだわりだか分かんないんですけどね、そういうのあるんだよねあいつね、まだにわけ分かんないですね。さあ、5月の、10日でございます。放送している時はねゴールデンウィークとっくに終わってるんですけれども、ゴールデンウィーク前半の話をする、八田ターなんですけれどもね、しょうがないよ、しょうがない、もう1週間後の未来に向かって話してますから、録音の放送ってのはそうなる宿命なんですよ。それでまああれですよ、トイレのドアが閉まらなかった渋谷を後にして向かったのはどこかと申しますと神宮球場でございます。神宮球場、ちょうどその日神宮球場でヤクルト対阪神戦をやっておりまして、私中トロ議長は去年10年ぶりぐらいに野球を見始めて、阪神を応援してるんですけれども、まあ、今年初めての野球場での観戦ですよ。でうちの近くには、西武の、なんつったっけ今なんか名前違うんだよな、まあなんかまあいいや、その西武ドームっていう野球場があって、でまあそこでも、まあ、セ・リーグとパ・リーグでね、あの違うんですけれども、まあ、オープン戦だったりとか交流戦だったりとかってことで、まあ、阪神が来る機会が例年はあるんですが今年はない、今年は二軍戦しかない、ということなんで、まあ、今季初めての、野球場での観戦ということで、で神宮球場も行ったのがね30年ぶりぐらいですかね。前回見に行った時は新庄がまだ選手だったからね、今日本ハムの監督をやってる新庄がまだ選手だった時代ですよ。

亀山とかね、なんかそんな選手、いた、そういう時代ぶりですからね。まあ、前回のことってほぼ覚えてないんですけれども、でも神宮球場行って、と思ったのが、めっちゃ食べ物あんのね。今ね。西武ドームも、東京ドームも行きましたし、まあ、どっちもね、いっぱい美味しいものありましたけれども、そのどちらよりも種類としては多いんじゃねえかな。まずその球場外のキッチンカーに始まり、内野にも外野にもお店があって、もちろん全部見たわけではないけれども、お弁当からかき氷からなんかね、その球団の、その選手とか、あとつば九郎ってキャラクターがいるんだけど、それの絡みの商品だけだ、全部売ってるものじゃなくて、それらだけでも200何十種類とかあるって書いてあったかな。でまあ、当然普通のね、ビールやら唐揚げやらっていうのもありますから、ご案しましたよみたいな感じの、メニューがね結構載ってて、なんかみんな美味しそうなんだよな。でこんな全部さ、回ったらそんなたまんないが、そんな時間もないしさ、だからなんか結局俺がなんか食ったのはなんか適当に揚げ物と枝豆とみたいな感じで、まああとビール飲んでって感じだったんだけれども、まあでもそんなね、その大して見て回ってない俺の心をわしづかみにしたその料理っていうのが一つあって、ポテトなんだけど、ヘルメットポテトって書いてあって、でまあその何かっていうと、手のひらサイズぐらいの小さいヘルメットの中にポテトが入ってる。でもちろんそのヘルメットは持って帰れる、そのプラスチックでできたねやつなんだけど、それがすっごい可愛かった、神宮球場はヤクルトの本拠地ですから、当然ヘルメットのデザインにはヤクルトのマークが入ってるんですけど、めっちゃ欲しくてさ、ただ俺の中で敵チームのグッズを買うということに抵抗があったんですよ。そういう価値観はなんか古いのかもしれませんけれども、野球の試合っていうのはさ、まあ、試合戦いなんだから、そんなね敵チームの利益になるようなことしちゃダメですよっていうのが、なんかどうしてもね価値観としてねあるんですよ。自分の中でね、自分の中でですよ、あるんですよ。そのなんだろう、まあ、昔のそれこそ30年前のね、僕が高校生ぐらいの時の、ね、野球場外野席で応援してて、相手チームのホームランが飛んできたと。それでたまたまそのホームランボールを取っちゃったらどうするか。まあまあなんか今だったら多分なんかにこやかな感じで、いやボール取りましたみたいなことやと思うんですけれども、30年前にそれできたかっていうとね、なんか難しいような気がするんですよね。30年前の俺だったら間違いなく投げ返してましたし、周りからも投げ返せって言われた。酒入ってる人も今より多かったしね。なんか結構あから顔のおじさんとかが、あパズ投げ返せあんなもんなんつって言われた、なんかもう30年前はなんかもう そういうもんだったんですよ。でテレビで試合見ててもなんかホームランボールが外野席から投げ返されるシーンってあったもの、まあまあ今はねそうじゃないだろうなとは思いますけども、それはもう取った人が判断してくださいよ、ただまあそのヤクルトのマークが入ったさ、ヘルメット入りのポテトはなんか俺の古いそのなんだ価値観を上回る魅力でね、買ってしまいましたね。もう見た目もさることながら容器としてもすごく優れていて、まあ、要は野球のヘルメットを逆さにしてポテトの容器にしてるから、まあ、ちょうどヘルメットのつばの部分がこう持ち手になるんですよね。すごい持ちやすい、めちゃくちゃ持ちやすい。チケットを取ってくれた友達の家族と行ったんだけどさ、まあ、いわゆる3人でシェアするから、まあ、受け渡しも便利なんですよ。すげえよかったね、あこうポテト食うなんつってさ、このツバの部分を持ってホイって渡せるからね、でまたそういうのがあるとさ、もう酒が進んでしょうがなくて、で座った場所もちゃんとした座席だったり、極端に狭いとかもなくね、で気候も良かったですよ。4月の29日、時期的にはね30度超える日があってももうおかしくないみたいな感じなんですけどもね、涼しくてね、いやーなんか飲みに飲んでたな。で、まあ、何より試合も、まあ、阪神が終始優勢で、その日その前の日まで引き分け挟んで嫌な負け方がね続いて

んですよ。主力選手が骨折して欠場してしまったりとか、まあセリーグのトップにはいたんですよ。いたんですけど、こうピリッとしない結果だったのが、あの4月の29日の試合は、まあ、今までこう控えにいた若手の選手が活躍したりとか、まあ、ピッチャーもすごい良くて、結局2対0で阪神勝ちまして、でもそういう試合だからもうお酒はもうねしょうがない、もうそういう時に控えても面白くないから、もう飲みたいだけ飲んでた、うん、なんか野球場ね結構割高なお酒なんですよ。居酒屋の倍ぐらいするんですけど、まあ、そんなもんねもうどうでもいいよんなの、もう今気持ちいいから飲むっていう正直な気持ちで、なの5、6杯いやもっと飲んだな、うん、もっと飲んだから、もう舌高い酔っ払ってね、もう帰り記憶がないもん、うん帰り記憶がない、もう終わって六甲おろしを歌ってから記憶がないですね、なんかね、気づいたら家にいたみたいな感じで、うん、まあまあ、上機嫌で帰ってまいりました、はい、ということで、まあ、ゴールデンウィーク前半はね、まあ、こんな感じだったんですけれども、まあ、今日のメッセージ、宿泊ということで皆さんからいただいております、まあ、ホテルでもね、旅館でもね、野宿でも、うんうんまあいろんな宿泊スタイルがあると思いますんでね、そちらの方書いて今日は送っていただいてまーす。紹介しつつ今日も2時間最後までよろしくお願いします。今日新しめの歌、スカート&オドフットワークスファンクラブ

録音でお送りしております中トロ議長のハッチスタッタ、はい、今日は宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。こちら、議長さん、猫さん、全国のメイトの皆さん、こんにちは。大阪は、梅雨入り前にもう夏でございます。正臣です。はい、私は東京への憧れが強い時期があり、それこそ20代前半は数ヶ月に一度は東京に一人で行っていました。何も目的を決めないことが大半で、喫茶店や飲み屋さんにふらりと行ったり、本屋巡り、石碑巡りなどをしていました。宿は新宿や赤羽のカプセルホテルや、山谷や上野の、長屋など、長屋、安くて交通の便のいいところを選んでいました。インバウンドが盛り上がる前、15年前から20年前のことなので、安宿は私のような独り身の男だらけで静かなものでした。また衛生的にもギリギリいけるかなと感じるお部屋が多かった気がします。もう泊まることはない宿が多いと思いますが、ふとした瞬間に思い出す、宿泊の素敵な記憶です。一応さん、やばい宿の思い出はありますか？やばい宿か。なんかあんまりこう、私カプセルホテルとかってね、苦手なんでね、まあ基本的にはこう、まあ部屋というか、まあ普通のホテルとか普通の旅館とかにしか泊まらないんですけれども、まあそれでもやっぱビジネスホテルでね、多いのは、一箇所じゃないですよ。何箇所もあんのは、やっぱりトイレ問題だね。で、基本的にビジネスホテルって、その部屋にワンルームタイプの、何ですか、風呂と、トイレがセットになったのがある部屋があるんですけれども、ね、トイレが臭い。うん。いや、一定の掃除はしてあんだよ。だからもう見た目で汚いっていうことはないんだけど、臭いんだよね。猛烈アンモニア臭するとことかあるよ。で、しかもそのアンモニア臭が、まあ、その、なんかその、あれですよ。なんだっけ、ユニットバス。ユニットバスが出てこなかったら。ユニットバスの中が臭いんなら、まあ、まだしも、部屋までアンモニアの匂いするからね。ひどいところはね。で、それって、なかなかわかんないじゃん。で、全部屋がそうではないだろうから、レビューとかにもこう、ね、出てきにくいところだったりしますし。まあだから一つの基準として、それは絶対ではないけど、一つの基準として、そう、5000円以下の宿。5000円以下の宿は何かあるなっていう風に俺は思ってる。うん。なんかね、いやー、気をつけたいなーとは思うんですけども、さすがに安ければいいっていうことではもうないんで、僕的にね、うん、やっぱそのほら、次の日のこととかを考えるじゃないですか。で、そうするとやっぱり、ね、500円、1000円ケチって、次の日、うわ、疲れたってなるよりはさ、ね、少しでもいいところの方がいいじゃないですか。続いて、ラジオネームさんすけさん。うん、議長、こんにちは。今週のテーマ、宿泊ということで、私は旅に出て宿を探すとき、とにかく一番安い宿を探します。値がケチなのだとは思うのですが、まずドミトリーで検索をかけます。この前は熱海に行き、一泊1900円のドミトリーに泊まりました。そんなとこあんの？熱海ってね、近年またほら、結構盛り上がってきていて、まあ、日本人もそうだし、外国人も多いしっていうとこじゃないですか。1900円って、そんなとこあんだ。熱海で。ああ、そう。宿代をとにかく浮かせて、他で使おうという魂胆です。施設的には不満はなく、多分自分は寝れればどこでもいいんだと思います。そうですか。ああ、まあでもドミトリーも、言うて今高いとこ高いからね。まあ、1万円はしないけど、8000円、9000円ぐらいのドミトリーってあるよ。ドミトリーって要はその、なんていうの？まあ、いろんなタイプありますけど、まあ、基本的にはこう、大部屋に2段ベッド、3段ベッドが並んでて、そのベッドを借りるっていうような。部屋はもう共用。当然トイレとかお風呂とかも共用でっていうところなんだけど。1900円は多分ドミトリーの中でも安い方じゃねえのかな。ちょっとした観光地みたいなところのね、宿探してると、まあまあ当然安い方から見ていきますけど、
そうすると、まあ、6000円、7000円ぐらいからのところがあって、あ、結構この辺は相場高いんだなと思って、そこ見てみるとドミトリーだったり、その値段で。全然ある、全然ある。それだから1900円って異常に安いよね。まあ、時期もあるとは思いますけどね。へえ、それはそれはそれは。あ、まあ、俺もでも、どうなんだ、10代だったら全然良かったかな。俺、初めて青春18切符で北海道に行った時、一泊目は駅でしたからね、うん、駅で寝てましたからね。あの、黒磯駅か、あれは違う、栃木、茨城、どっち、うん、黒磯駅で寝てた。黒磯駅の改札の前に段ボール敷いて寝てたよ、俺、うん、まだ10代はそれで行けたんですよ。全然行けたから。ドミトリーなんてね、そんな布団があるんだから最高じゃないですか。うん、今は無理だな。そっか、はい。ということで今日はですね、宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。私服ポンチョ春書

中トロ議長への手紙。はい、ということでこのコーナーでは私中トロ議長にですね、質問ですとか、普通歌ですとか、そういったものをですね送ってきていただくというコーナーでございますね。今日はね言葉が出てこないね。うん。今日は特に言葉が出てこないな。もう最近ほんといつもね言葉とか名前ね、名前がね出てきてもなんかおかしかったりとかね、なんかよくあるんですけどね。困ったもんだよ全く。はい、ちゅうことでですね、手紙とくれたのは、どこからいこうかな。こちらラジオネーム羊さん、

0: 最近あった些細なことを共有します。共有だけに今日言うよ。
1: いいね、
0: はい、うん、スーパーマーケットで舞茸ビッグパックが198円で大変お買い得だったこと、これは無条件で買いです。すぐに使い切れないので小分けにして冷凍してあります。キノコ類がお買い得だとなぜだかウキウキします。あ、ちょっとわかりますね。僕もあのエリンギの大きいやつがあの2本で100円とかだと結構嬉しいですね、なんかね、エリンギってお買い得感ない？値段もそこそこやしさ、なんかこう焼くと結構肉に準ずるぐらいの満足感あるじゃないですか。舞茸もな、使い勝手あるよね。こう天ぷらにしてもいいし、焼いてもいいし、こう炊き込みご飯とかでもね、舞茸使えますからね。引っ越してきてから1年が経ち、初めて家にハエトリグモが住み着いたこと、蚊以外に生き物の気配がしなかった我が家に益虫が、しかし益虫が住み着くイコールが餌になる幼虫がいる、いや何はともあれ、小さな体でぴょんぴょん跳ねながら大移動する様に胸厚です。ね、そう、あのあれなんですよ、わ虫だって言ってね駆除するだけじゃなくて、あこの虫はね、そうハエを食べてくれる、蚊を食べてくれるとかね、なんかそういうね、そうなんかこう風情があるよね。あとなんだ、いくつか書いてあるんですけど、信じられないことにどうやら体調が良いこと、40代後半にもなりますとデフォルトで常にうっすらと体が重たく感じるものですが、ここ最近体調がいいです。ハエになるようなシーズンでもないのに全く原因が分かりません。まあでもね、悪いよりはいいじゃないですか。でもなんか体調が悪いのがさデフォルトだとさ、ちょっと体調がいい時ってなんかあんじゃねえかと思っちゃうんだよね。なんか大丈夫か、なんかあんじゃねえかなっていうふうにね、つい疑ってしまうっていうのはありますけどね。伊調さんはちょっと何かいいことありましたか？なんだちょっとしたいいことって。あ、まあでもなんかいろんなことのタイミングが良かったりするんだ最近な。こう電車の乗り換えのタイミングがすごく良かったりとか、10分だけ空き時間があって、その10分の間にやりたかったことをできてしまったりとか、なんかそういうタイミングは最近結構いい時が多いかな。ということで、中トロ議長の手紙のコーナーでの ご投稿もお待ちしております。また言葉が出てこないね、ご投稿お待ちしております。はい、普段の八沙汰ってね、メールタイトルは八沙汰で、その文頭にですね、中トロ議長への手紙というふうに書いていただくと、あの読みやすいんで一つよろしくお願いいたします。夜遊びアドレナ。

0: はい、ということでメッセージでーす。はい、今日は宿泊というテーマで皆さんからいただいてます。キムさん、オパルチザン中トロ議長同士、宿泊といえば一昨年の GW に世界一お値打ちと言われているっぽいリッツカールトンに泊まったの。場所はマレーシアはクアラルンプール。
1: シンガポールの左上の方ですよね。
0: 確かに値段は普通の3分の1から4分の1ぐらいだった気がするし、部屋は広々快適、雰囲気もあり良かったの。ただ世界最安のリッツだけあってか、バスタブにお湯を張ろうとしたら蛇口から泥のような水が出てきて濁ったお風呂になったのって。
1: はあ、
0: 貴重な宿泊体験、八沙汰リスナー同士にもおすすめかの。海外のホテルはね、結構水汚いっていう話は聞いたことはありますけれども。そうなの。お値打ちっていうのはどれぐらいお値打ちなんですかね。全然もうクアラルンプールからして想像がつかないんだけど。まあそうなんだ。まあまあ、でもお高いホテルですからね。あのお台場にもねありますけど、コロナ前はそれでもどうなんだろう、そんなに高くなかったような。だって俺リッツカールトンじゃなかったかな、なんかな、あの辺のホテル曖昧だなよく覚えてないんだけど、でもあの辺のホテルって、まあ、言うたらそのみんな今からしたらお高いホテルが多いじゃないですか。ただコロナ前は一泊8000円ぐらいで泊まれる時もあったんですよ。そうじゃない時もあったんだけど、一泊8000円ぐらいで泊まれる時もあって、俺日本橋に仕事で行ってた時に、子供部屋スタジオから日本橋って片道2時間以上かかるのね。でちょっとさすがにそれで2週間ぐらい通ってたんだけど、辛いなと思って何泊かなんかしたことあったけど、すごくいいホテルではあったけどね。すごくいいホテルではあったけど、なんか安いなと思った。続いて、こちら宿泊、ナイスマダムさん、昨年の万博バブルで大阪はとんでもなく宿泊費が高くつくようになってしまいました。そうなんだよね。一昨年俺も関西に行った時にね、それを思いました。東京は以前から高い、地方民には辛い。そんな中、ごく稀に京都が格安で泊まれることがあります。オンシーズンの直後、ホテル激戦区でもある京都はどこもぐっとお安く泊まれるようになっていました。お盆やお正月の後など、駅に近いしサービスは普段と変わらない新しくて綺麗な大浴場付きのホテルが5000円台から選べるのです。平日の何もない日に休みが取れたら京都はおすすめです。へえ、そうなんだ。まあ京都もね、よいしょっと言ったらお台場とかとなんか同じぐらいこうお高いイメージがあります。じゃあ実際イメージだけじゃないよ、一昨年探したけど京都はちょっと泊まれなかったもんな。ましてその、まあ、僕の場合はそう、駐車場付きじゃなきゃダメっていうのもあるんで、それもあって私は結局大津、山一個越えると桁一個変わるからね、あの滋賀県の大津に泊まったんですけどね。でも安い時もね、そうあるんだよね。なんかそういう時狙ってさ、普段ちょっとこうお高い感じでね、泊まれないなっていうところも味わってみたいよね。コロナのあの GoTo の時か、 GoTo キャンペーンの時なんかも割とね、その時は GoTo キャンペーンで泊まってると、その宿のなんて言うんだろう、進化というか、まあ本当の価値はちょっとわからなかったりするんだけど、あの GoTo の時良かった宿に泊まってみようかなってんで、こう探してさ、あの今予約しようと思っても、えっていうね、まあ、それぐらい値段違ったりするところもありますからね。続いて、こちらラジオネームどんこうさん、議長さん、リスナーの皆さんこんばんは。今回のテーマ宿泊について、今からちょうど26年前のゴールデンウィーク、大学の鉄道研究部の先輩たちと JR 磐越西線を走る SL 磐越物語号の撮影に行きました。2日間かけてその列車を追ったのですが、宿泊したのが民宿でした。広い部屋で先輩たちとワイワイ話をしたり、料理もたくさん出たりで、ホテルでの宿泊よりだいぶ楽しいなと今でも懐かしく思い出します。福島県の野沢駅近くの民宿でしたが、名前は忘れてしまいました。
1: またいつか民宿に泊まりながら鉄道の旅をしたいものです。何人かでね行った時のねその大部屋の宿泊っていうのはね、まあ、なかなかいいもんですよ。温泉宿とかね、僕だとこう斉藤さんとかとね行ってね何回か経験がありますけどね、まあ、基本的に僕らの旅行って、まあ、一つ目的地があるんですけど、その目的地に行ったとてみんなでその同じ目的地を見るかっていうとそうでもなくて、まあ、なんていうかまあ斉藤さんとかね、まあ、私とか見てればわかると思うんですけど、割とこう個人主義というか割と勝手に行動するんで、目的地に着いてもまあある人は鉄道の写真を撮りに行って、まあある人は廃墟の写真を撮りに行って、まあある人は買い物に行ったりとか、みんなそういう感じでね、点でバラバラに行動するんですよ。で、そのバラバラに行動した我々が、最後その日の、旅館で、まあ一つのこう部屋でさ、泊まるわけじゃないですか。そうするとこうテーブルを囲んでさ、まあちょっとお酒なんかを、お酒とかお菓子なんかを持ち寄ってね。まあ初めはね、若干こうぎこちない感じなんですよ。なぜなら昼間のコミュニケーションがないから。昼間コミュニケーションが全くなかったから、なんかちょっとぎこちない感じではあるんだけど、まあだんだんお酒なんか入ってくるとね、まあちょっとこうなんかテレビ見ながら話をしたりとかね。なんか、そんなあったなぁ。俺もう何年前だろう。もうちょっと覚えてないですけど、気合だ気合だ気合だっていう親子いたじゃん。なんかオリンピックでさ、気合だ気合だ気合だっても名前出てこないんだけど、親子いたじゃないですか。あの親子が出てるオリンピックを、岐阜県の平湯温泉ってところで見てたんですよ。斉藤さんもいました。何人か5人ぐらいで旅行に行って、で、それをみんなで見ながら、なんかああでもないこうでもないって言ってたのは覚えてるな、うん、別にオリンピックなんかさまず見ないんだけどまず見ないんだけど、まあ、なんかみんな集まってる時にオリンピックっていうまあ一つこうなんか、まあ、名前ぐらいはもちろん知ってるし、そのニュースとかで出てる人ぐらいもわかるじゃないですか。まあそういうその共通認識をもとになんやかんや言いながらね見るっていうのはねなかなか楽しいもんだななんて思ったな。なんか後にも先にもオリンピック見て楽しいと思ったのはその時だけですね。あれは面白かったな。続いて、ラジオネームトロトロさん。十数年前のこと、総理大臣が宿泊したという、旅館に泊まるという機会がありました。重厚感、年季を感じる建物で、明るく快適という感じではありません。エレベーターなどはなく、当然階段の上り下りです。宿泊した部屋には凝った彫刻の欄間、有名な人の作であろう立派な額装の書、掛け軸と、とにかく厳しい雰囲気でしたが、貴重な体験になりました。厳しい雰囲気っていうのがいいね。なんかね、なんか言わんとすることはわかるよ。なんかこうリラックスできねえっていうかさ、だから俺なんかさ、なんか、そういうの壊しちゃうんじゃねえかっていう恐怖に駆られるから、まず向いてないね。なんかもう、怖くなっちゃうよ。その、厳しい雰囲気っていう表現が、まさに合いますね。わ、厳しいな。この部屋は俺に厳しいって、思っちゃう。古いホテル、多分俺一番古いのってどこだろう。でも階段がないホテルはあったな。失礼、エレベーターがないホテルはちょいちょいあったな。辛いんだよね。ほんと一泊二日ぐらいのさ、デイパックぐらいしか持ってないんだったらさ、まあそれもいいですけど、安いとこで、そうだな、まあ、さすがに4階建てになるとそれ以上ない。4階以上になるとないけど、3階建てぐらいまでだと、エレベーターがない宿って割とあるんだよね。辛いよ。もう重い荷物持ってさ、20キロ、30キロって荷物持ってさ、上がってくわけじゃないですか、階段を。辛い辛い。で、俺もその経験があった、富山だったかな、確かそんなとこあったんだけど、富山のその3階建てのホテルの3階の一番奥の部屋だったんですよ。で、部屋自体は広かったし、その宿自体も別に悪くはないんだけど、 まあ、問題はその宿の中の移動、階段しかないからさ、それが辛くてね。もう次から調べたもん、なんかこう俺の泊まれる宿、泊まりたい宿の候補に必ずもうエレベーターがあるかどうかっていうのは調べた。平屋だったらいいぞ、平屋だったらいらないけど、2階建て3階建てでエレベーターがないところはちょっときついなとかっていうふうに思って、大体だからね、その泊まる経験が、泊まる経験、いろんな宿に泊まる経験を積めば積むほど、泊まれないホテル、泊まりたくないホテルっていう条件はどんどん増えてくんだよね。そう、それはなんかすごく思います。はい、ということで前半終了です。後半に続く。スランバーズ、チャリンコな春。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで

災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

お送りしておりますのは中トロ議長の八沙汰です。はい、ここからは後半戦頑張ってまいりましょう。今日は斉藤さんはお休みです。お仕事って言ってましたけどね、なんかあのはっきりしない感じで、釈然としない感じで、仕事って言ってたんで、来週とっちめてやろうと思いますけれども、はい、今日はですね、皆様から宿泊というテーマで

までメッセージいただいております。ラジオネームくもつけんさん、5000円台のホテル宿泊エピソードが盛りだくさんのバイク旅人気、バイク旅日記が人気で第3版まで書籍化されている中トロ次長さんの次の旅本は一体どんな新しい宿泊先エピソードが追加されるのか今からもう楽しみです。このゴールデンウィークで旅本の初版をじっくり読み直したであろう八沙田リスナー諸先輩方も旅行や帰省の宿泊エピソードをたくさんお持ちのはずでしょう。いつかきっと議長さんのバイク旅の宿泊先でばったり出会う第一宿人になって旅本第2弾で密かに登場する人が出てくるかもしれません。はい、さりげなく宣伝していただいてありがとうございますね。そう、一応次の旅本、去年の、旅とですね、まあ、ちょっといろいろ去年だけじゃないんですけど、ちょっとまとめた本をですね、また作ろうと、いうふうにはしてる、あ、作ってはいるんですけれども、ちょっとね、何分この石油危機のご時世ね、印刷所の値段、印刷の値段というのが、どうやら、結構上がるんじゃないかなっていう風に言われていて、まあ、現にもう今上がってる、上がりつつある、ところもあるんですけれども、値段が上がるだけだったら、まあ、正直対処の仕様はま、どうにかなるんですけど、その、作れないとかっていうような形になると困っちゃうなって感じでね、ちょっとま、とりあえず作るだけは作ってるんですが、なんか本という形にできるのかどうかっていうのが、今ちょっと微妙な状況でございますが、はい、私にとって宿泊とは一宿一般の恩義です。友人宅やホテルや旅館でも同じく、誰かの家や部屋にお邪魔して食事やお酒をご馳走になり寝床を貸してもらったら、他人や身内であってもその恩義を生涯忘れないようにという博打の習わしです。はい、博打打ちなんですかね。横文字の時代になった現代ではオーバーツーリズムなんて言葉があるように、一宿一般の恩義のことをサステナブルツーリズムなんて呼ぶらしいですが、そういう意味なの？サステナブルツーリズムって言葉は聞いたことありますけど、意味全然わかんなかったけど、そういうことなんですか。手安で洒落性べらぼうめ、まあそうですね、ホテルや旅館はその恩義を宿泊料金として支払うことで礼を返せます。それが商売にもなっているということですね。たとえ恩義ある人にお礼を返せなくても、自分が泊まるときや誰かを泊めるときはその恩義をお互い感じ合えるような気の使い方をできるだけ心がけたいものです。そうですね、そういう日本人らしさが面倒くさいようでもあり、人付き合いにおいて大切な基本だよなと思う昭和の男クモスであります。ところで、枕やマットレスが変わるとあまり落ち着かない議長さん、議長さんは斉藤さんの家に泊まったことはありますか？そりゃありますよね、なんたって30年来ですもの。斉藤さんがお休みの今回だから言える、ような斉藤さん家に泊まった時の面白いエピソードを教えてくださいって言うんだけど、斉藤さん家に泊まったことなんかないですよ、私ないよ。だって斉藤さん家って、なんで俺ん家から途中のその建物とか木とかがなければ見えるからね。それぐらいの距離だからね。泊まる意味がないよ、全然。斉藤さんが家に来て、明け方までいたこととかあるかな？なんか他の、ラジオ局のスタッフの人が、

人、うん、だ斉藤さんで、もちろん斉藤さん家に泊まったこともないし、大体ね斉藤さんの部屋に入った経験ってそもそもそんなにないのよ。10回ぐらいよ俺、こう30年来の付き合いで3年に1回ぐらいのペースですよ言うて。まあさすがにね、その若い時は頻度としては高かったですけど、斉藤さんちなんかもうこの10年行ってないんじゃないの。うん、あネギ、ね、ネギ取れた時、ね、ネギあげに行ったらそれぐらいだろ、ね、ネギあげに、ネギあげに行ったぐらいかな、うん、それぐらいですよ。だから斉藤さんの部屋も今どうなってんだろう。昔はね、なんかそう入ってって、中学校高校生ぐらいの時は斉藤さん家入ってなんかダラダラ喋ったりとかっていうのはあったけど、なんかソナホークっていうね、ちょっといいラジカセがあったりとか、あとまあ鉄道模型がねいっぱい置いてあったりとか、そういうのはありましたけど、あとこち亀が60巻まであった、うん、こち亀があの食器、 なぜか知んないけど和ダンスがあんだあいつの部屋って。今あるかどうか分かんないですよ。あの和だ、水屋だな、水屋って言った方がいいかな、水屋があるんですよ。でその水屋 あのガラス窓の向こうにこち亀が60冊並んでた、それぐらいだよ、もう斉藤さんの情報、斉藤さん地の情報って。あと分かんねえもんな。ちょっと広いんだよね、でもあいつの部屋洋間でさ7畳半ぐらいあんの。それは羨ましかった。俺の部屋6畳だからさ、全和室の6畳間だから1畳半結構大きいっすよ。畳1枚半分広いって、うん、羨ましかったな、うん、でもそれぐらいですよ。それぐらいよ、うん、斉藤さん家の情報ってまあ知りたい人もねいるかもしんないですけどね。ちょっとさ、あのX で出すから写真撮ってきてっつっても多分あいつ嫌がるだろうしな。続いて、うん、くれたのは、こちらラジオネームコルミさん、うん、二条さんこんばんは。今週のテーマ宿泊ですが、やっぱり金額と設備です。私は今まで一人で宿に泊まるときに一泊1万円を超えたことはありません。繁忙期やそもそもの料金が高い場所を避けた結果ですが、予約を取る時点で1万円を超える場所は選びません。まあでも俺もそうだな。何泊っていうような連泊になると余計にね、うん。設備ですが、部屋にバス、トイレがあるところです、うん、共同だとお風呂は入りに行くのが億劫で、トイレは夜中に行きたくなった時に怖いからです。怖くはないでしょ、怖いから、私は以上の条件が譲れないのですが、以上さんは宿泊するときに譲れない条件はありますか。まあベッドであるということぐらいですね、まあ、欲を言えばそのきちんとメーカー製のベッドがいいんですけど、あとあれだな、またやっぱ部屋のユニットバスだね。部屋のユニットバスとベッドだね。それは欠かせないかね。うん。で、まあバイクで行くんだったら、そのバイクが泊まれる場所、うん、っていうことになりますかね。なんかまあでもさっき話したけど、だんだんね、その絶対に欠かせない要件っていうのが外れなくなってくんだよね。あの、多くなってくんだよね。エレベーターもそう。さっき言ったエレベーター。エレベーターもそうだしさ。なんかこうやっぱほら快適に泊まりたいじゃないですか。それ次の日以降のこともありますし、その日のこともあるし、まあその寝れりゃいいって人もさっきいたけど、俺はそうは思わないんで、俺はもうそれだともう辛くなっちゃうんで、なかなか、まあ、あとはそこで料金と相談ですよね。そうね、一泊1万円超えるところはないな俺もな。よっぽどなんか宿がないとかでない限りは、そうだね。あ、でもなんかその結局いろんな条件を自分の方で出していって、その条件がやっぱり多ければ多いほど探すのは難しいじゃないですか。だからまあどこで譲るかっていうことにはなるんだけどね。もう毎回それでね頭抱えてますよ。続いて、でこちら、はい、広島県から寺島さん、議長、全国の八畳メイトの皆さんこんばんは。今日のテーマ宿泊なんですが、私は旅行の際にビジネスホテルよりカプセルホテルに泊まることが多いです。
あの穴蔵みたいな狭い空間で寝るとなぜだか落ち着くんですよね。あ、そうか、そういう人もいるのか。おー。ただ最近はそんなカプセルホテルも高いんです。その街でイベントや有名な

アーティストがコンサートをすると途端に金額が高騰してしまいます。まあそうね。まあ全然1万円超えたりみたいな話もあるって言いますもんね。特にその町自体に宿の数が少ないと、やっぱそもそものね、その設定が高くなったりとかっていうことはあるからね。こんな宿で8000円もすんの、9000円もすんのみたいなところって、地方に行ってはあるよ。全然ある、全然ある。だから、変な、なんかこの名前も聞いたことないような町に泊まるよりは、でかい町に泊まった方が安いまである。選択肢は多いし。だそこはなんか、宿の料金のね、なんか難しいところなんだよね。狭い空間で寝るの平気ですか？絶対無理ですね、僕ね。絶対無理ですね。まず入りたくないもん、そこに。寺島さんはわかりませんけど、私なんかがだいたいね、その普通の人だったら、まあ、全然入れますよっていう空間に、俺が入るじゃないですか。もう狭いんだよね、その段階で。ちょっと、もう その体の大きさが違うから、普通の標準体型のさ、まあ、170センチ、70キロぐらいの、例えばおじさんが普通に入れますよっていうところでも、180センチ、110キロの俺が入ると、それはもうね、大変なことですよ。なんかこう、なんか閉じ込められるんじゃないかみたいな、そういう恐怖に駆られる。すごい駆られる。あれだもんな、二段ベッドみたいなとこでも、ちょっと怖いかな。カプセルホテルよりは大きいんだけど、船。フェリーの、いわゆる二等船席とか、ベッドの席っていうのがあるんですよ。ベッドの、まあ、座席っていうか、寝る場所で、カプセルホテルみたいな感じでベッドが一個あって、で、カプセルではないから、まあ、ちょっとこう、上が、天井が高かったりはするんですよ。入り口が一人用だったりはするんだけど、そういうところですら、ちょっと怖いもんな、俺な。閉所恐怖症なのかな。ちょっとそういうとこあるわ、俺。真面目にね、狭いとこ怖いんだよね。もうそれだったらなんか外で寝るみたいな。公園で寝るみたいな。そうまで言う。そこまである。こっちも行くかな。はい。中トロ議長様とくれたのはトム・ファットさん。はい、私が小学校低学年の頃、同学年の親戚や友人などが家に宿泊に来ることが何回かありました。そういう時は自分の部屋でなく広間で親戚や友人たちと一緒に寝るのですが、困るのがいびきと寝言です。ふがーふがーと独特ないびきやファックス音のような鼻息など、スピースピーってやつね。ちょっと音高めのね、ファックス音のような鼻息など刺激が強すぎて眠れません。一番怖いのは寝言です。突然夜中にちょっと待ってと叫び声に近い寝言を言う人もいました。幼い頃から一人で寝てきたので毎回びっくりさせられます。議長さんは隣に誰がいても寝られるタイプですか？それは大丈夫かな、狭くなければ別に。で、いびきとかもそんなには気になんないですね。なんか、でかいいびきだなぁとは思うよ。でかいいびきだなぁとは思うけど、別にそれが邪魔で眠れないはないかな。自分も多分ね、わかんないけど、いびきとか、俺あと寝言が多いんだよ、俺。それはね、斉藤さんにも言われた。何回か一緒に泊まり行ったことあるって言ったじゃないですか。そういう時にやっぱり、寝言が多いってすげえ言われた。俺の寝言って、普通寝言ってさ、一言とか二言じゃないですか。それこそ今これ書いてあるように、ちょっと待って、みたいなのを急に言う人がいて、で、その後別に何もないじゃんか。それで終わりじゃん、寝言は。俺割と、なんかこうやってトークみたいな感じで、独り言はやばいですよ。寝言言うの、なんか。はい、ということでね、今日もお送りしておりますけれども、皆さんこんにちは、中トロ議長です、みたいな感じの寝言言うんだって、俺。だから、何いきなり喋り出してんだよ、みたいな感じになるらしいんだけど、俺は寝てるっていうね。そういうのあるらしいですよ、私は。はい。ということでございまして、今日は皆さんから、宿泊というテーマでメッセージいただいております。
水

お送りしております、チュートロギ町の八沙汰。はい。ということでね。何の話しようかな。金曜日。耳を澄ませば。見てきました。見てきた。見ました。テレビでやってたんで。まあ皆さんも見た方もいるかもしれませんけどね。日テレで、やってまして。で、まあ最初は、裏でやってた、巨人阪神戦を見ながらだったんですけど、まあ最初の10分ぐらいで、まあ阪神の負けが見えてきたのと、耳を澄ませばが面白くなってきたので、まあそこから終わりまでね、まあ、ずっと没頭して耳を澄ませば見てたんですけどね。いやー、何遍も見てますよ。うん。見てるんですけどね、やっぱ面白かったなー、なんか。耳を澄ませば面白かった。最初に見たのがね、僕が高校生の時ですよ。多分公開ですよね。公開、94年かな ?94 年だと思うんですけど、高校生の時ですよ。で、確か初めて僕が女の子を誘って見に行った映画なんですよ。だからそれは、なんていうの、その、恋愛みたいな話じゃなくて、なんか今から考えればいいように利用されていて、なんて言うんだろう。こう、俺が勇気を出して

なんか特別な人に誘いましたみたいな感じじゃないんですよ。なんかそうだったら美しいじゃないですか。そうじゃないの。なんか何人かで友達で集まって耳を澄ませばっていう映画が、まあ、今度やるそうだという話をしていて、ね、まあ、公開前にね、公開前に話をしていて、で、原作の漫画がとかさ、作画がみたいな話をしてる中で、まあ、なんか俺はなんとなく聞いてるだけだったんですよ。別にそんななんか、アニメ詳しいわけでもないし、まあ、宮崎アニメは好きでしたけど、まあ、なんか、ああ、そうなんだ、みたいな感じで聞いてるだけだったんですけど、なんかいつもこう、その輪の中にいる、一個下の女の子がいたんですけどね、それに見に行かないんですかって言われて、んで、いや、まあ、行くと思うよって言ったら、誘ってくれないんですかって言うわけ。で、まあまあ、もうその、友達みたいな感じだったから、関係性として、友達みたいな関係性だったから、なんか恋愛ではないなっていうことが分かってたから、それは、俺が君の分のチケットを買うということかいって聞いたら、そうですって言われて、まあなんか、こういうのも面白いのかなと思って一緒に見に行ったんだよね。で、分かってはいたんだけど、本当に一緒に行っただけでしたね。学生のチケット代、いくらだった ?1000円ぐらいしたかね。なんか1000円ぐらいをね、まあ高校生にとっては安くないですよ。まあ、それをね、まあ、踏んだぐられたなっていう。そういう思い出が、この耳を澄ませばにはある。ね、そんな高校生が頑張ってる中学生の物語を見て何を思ったんだろう、ね、当時何を思ったかまではなんか覚えてないんですけど、まあ、見るたびにね感情移入する対象が変わってきて、最初はこう主人公の雫だったり、バイオリン職人を目指す、なんだ天沢くんだっけ天沢くんだったりするんだけど、今回耳を澄ませば金曜日見た時はね、もう完全にもう天沢くんのおじいちゃんだった。もうねえ、そういう風にこうなんちゅうんだろう、俺もねやっぱりね変わってくよ。俺も変わってんだなと思った。年長者としてね実に正しい振る舞いなんですよね、天沢くんのおじいちゃんが。な年下ら、まあ、言う年下のまあ、言うたら子供ですよ、雫とか。まあ、天沢くんなんか孫だ。な?でも、その年代の子を子供扱いせずに、ちゃんと一人の人間として対等に接しつつ、こう、導けるところは導いてあげるというか、なんか、なれるもんならね、ああいう年寄りになりたいもんですね。なんか、子供がいないから余計にそう思うの。あれ、なんか、俺としては、か積極的に自分からこうああだこうだ言うのも違うかなと思ってるんですよ。なんか多分言われた方はやかしいよって話になるだろうから、俺がそうだったから。ただなんか基本こう年離れた人間とは接しない方がいいんだろうなと思って生きてるんですけど、まあ、仮にこう巡り合わせでそういう場面が来たらどう振る舞うのか、どう振る舞えば正しいのかっていうのは結構ね頭の中でシミュレーションしてますね。こう若い子がデートプラン考えるみたいなノリで、自分から見たら子供ぐらいの年齢の子と接点ができてしまったらどうするかっていうのはねなんか考えてますよ。それでその、まあ、雫がね天沢くんに影響されてさ自分で物語を書きますと言って、まあ、いろいろ悩みながらも一応完成させて天沢くんのおじいちゃんに見せに行くんですよ。で、まあおじいちゃんは、まあ最初は、こう初めはもう社交辞令的なもんで、いや素敵でしたよ、みたいに言うんだけど、いやそんなんじゃないんだと。ね?雫は、そんな話もまとまってないし、なんかいろいろ中途半端だし、ダメですよ私なんてって言うと、そのおじいちゃんは、いやいや、荒削りでいいんですよ。今は荒削りでいいじゃない。それから磨いてってくださいみたいなことをさ言うんだけど、もうそのあたりでねもう号泣よ、号泣ずっと泣いてた。もうそのシーンから終わりまで30分40分ぐらいかな、もう涙が止まらなかったね。泣きすぎかな。なんかジブリのっていうかこう宮崎駿の映画はね大体泣くんだよね。まあ、トトロもそうですし、ナウシカもそうですし、ラピュタも泣くな。ラピュタも泣く。魔女の宅急便も

ワンチャン泣くね。うん。なんかそう、泣き続けはしないまでも、泣くか泣かないかで言ったら泣く。うん、風立ちぬも泣いたし。あ、新しいのもね、家で見たときは泣いた。なんか劇場で見たときは、なんだこれと思ったよ。なんだこれと思ったけれども、改めてこうテレビでやったの家で見たらよかった。なんだっけ、なんかタイトルが、君は人のために死ねるか。そう、君は人のために死ねるか。あれもね、結構よかったよ。結構泣いた。もう終盤ずっと泣いてた。なんかそれ言うとね、全然って言うんだけど、みんな、いや、泣きはしないんじゃないのみたいに言うんだけど、なんだろうね、感動じゃなくて疲れ目とかね、ドライアイ的なやつかもしんないですけど、ねえ、なんか、まあ、あとあれだね、今日、皆さんから宿泊っていうテーマで、メッセージもらってますけど、恒例になってます、秋の旅行ね。まあ、秋口に、社会情勢がどうなってるかっていうのがわからないんで、今のご時世ですと、だなんか今から計画っていうのもどうかなみたいな気持ちもあって、一旦全部白紙にしてたんですけれども、とりあえず予約だけはね、し始めましたね。今回は一応全部の工程を2週間ぐらいにしようと思っていて、もうちょっと体力的な面でも、さすがに3週間は無理だなと思って。で、最初は福島県です。福島県で決めました。まあ、前回もね、最初は福島に行ったんですけども、まあ、なんでかっていうとですね、仕事がちょっと入りまして、福島の材木屋さんに行かなきゃいけなくなったんですよ。まあ、平日僕はその木を扱う仕事をしてるんですけども、その材料の木を丸太で買うんですよ。で、その丸太を、切って板にする製材という作業があるんですけども、そこにね、立ち会わないといけなくなったんですよ。結局その丸太の状態から、板にすると、製材すると、言うと、中がどういう木になってっかってわかんないじゃないですか。そのシミがあるかもしれないし、穴が開いてたりする。虫食いの穴があるかもしれないし。で、もちろん、それ込みで丸太で買ってますから、そうであったとしても仕方ないのよ。その分安いし。それが嫌だったら、板にしてあるものを買えばいいんですから。ただまあ、それも含めて、まあ、ちょっとギャンブル的な要素もあるんだが、まあ安いから買ってるんですよ。で、まあまあ、ただまあトラブルもあるから、まあ一応この製材するところは見に来てくれと、立ち会ってくれということで、まあその辺のちょっと日程をまあ合わせつつ、まず福島に行くかなということで、まあ、これはもう決まりましたね。で、そこからどうするかは、ちょっとまだまあこれからなんですけれどもね、まあ少しずつ動き出すよ。俺も動き出したよ。まあね、旅行してる場合ならいいんだけどな。9月、10月、まあどうなるかわかんないですけどね、ということでございましてね、トラック15で夏色日記。

い、ということで、お送りしております中トロ議長の八里、うん、今日は宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。ラジオネームまいこさん。私が宿泊で大事にしていることは、大浴場があることと朝食バイキングが充実していることです。あ、いいですね。横浜の某ビジネスホテルは朝食バイキングのパンがとても美味しくて動けなくなるほど食べました、うん、大浴場は空いている時間を狙い、頭をわしわしと洗って浴槽に浮くのが最高です。地方でも宿泊費が高くて困ったものです。会社から出る宿泊手当も上げてもらいましたが、タイミングが悪いと賄えないことがあります。そんなのあるんだ。あ、全額出してくれるわけじゃないのね。いくらいくらまでとかあるんだ。なるほどね。朝食のバイキングで必ず食べるものはありますか？あ、僕はサバフィーレですね。サバフィーレ。サバフィーレが、なんか、どこの朝食バイキングでも、なんか、味も同じなんで、安定してるんで、サバフィーレは、なんか、落ち着いて食べれるかなって、ドキドキしないで、あ、これは間違いないと思って、サバフィーレは食べれます。はい。うん、でもなんか、旅行行くとね、特に何泊もするような旅行だと、朝食バイキングがあっても寝てる時あんだよね。なんだかんだで、その宿出るのが、僕10時なんですよ。そのチェックアウトの時間ギリギリまでいるんですね。で、チェックアウトの時間ギリギリまでいるっていう風に考えると、まあ、おのずとその朝起きる時間も、まあ、10時だとするならば、まあ、9時とか9時半とかになるじゃないですか。で、そうするともうご飯終わってんのよ。だいたい8時とか8時半ぐらいまでで、朝食バイキングってのは終わってますから、なんか食べれなかったりする時もあるんですけどね。昔は、あれは、どうだったかな、有明、東京の有明の、ワシントンホテルかは、朝食でね、こういくらかけ放題だったんですよ。朝食バイキングすごいのよ。もうディナービュッフェみたいな、まあ、それぐらいの種類ずらー並んで、10や20じゃないからね、うん、いろんな種類並んで、でお刺身とかもあったかな。もうそれがまあ一つ売りみたいな感じだったんですけど、でその中でいくらのかけ放題っていうのがあってさ、いやー食べたなー、いくら。うん。いくら別にね、そんなにね、大々的に置いてあるわけじゃないの。多分、うん、そのもう俺みたいにいくら目当てで、いくら狙いで来るやつばっかだったらもう大変なことになっちゃうから、そうだなー、ちょっとした、そうだな、まあ、お椀よりは大きいかな。うん。その直径、まあ、10センチ、ないし15センチぐらい、直径15センチぐらいの筒みたいな容器、筒みたいな容器に、まあ、イクラが入っていて、まあ、それをこうスプーンでよそってご飯にかけてくださいねっていうような感じだったんですけど、なんかもう筒ごとご飯にこう傾けて、ズゾゾーって乗せて食べてましたね、なんかね、ちゃんとご飯もへこませんで、イクラが入るように。イクラがよりたくさん入るように、ご飯とイクラは譲れないよ。それは、必ずご飯は欲しい。ね、欲しいから、まあご飯をまずお茶碗によそるんですけど、まあ普通ご飯をお茶碗によそるとこう山形になるじゃないですか。にするじゃないんです。ちょっとこうへこませるんですよ。へこませて、そのへこみにこうイクラを入れるっていうか注ぐ感じ。ドボドボドボドボドボってイクラ注ぐ感じで。うん。でなんか食べたなぁ。いや他にも美味しいものいっぱいあったんですけどね、なんかとりあえずイクラは食べなきゃと思ってイクラは食べましたけどね。うん、あ、まあ朝ごはんね、美味しくいっぱい食べれるっていうのは一つ健康のバロメーターだったりするから、やっぱりちゃんと食べた方がいいんだろうな。うん、続いて、こちらラジオネーム徳光さん、以上こんばんは。旅姿三冠男こと中トロ議長は旅が好き、三冠は現在のおよそ100キロとして捉えてください。大丈夫です、わかります。はい、議長は他人の家にお泊まりした経験はありますか？演劇かぶれだった大学生の時は芝居の稽古が長引いたり、公演の仕込みやその打ち上げ後に、

帰りの足がなくなったものが一晩止まったり止めたりなんていうのがちょくちょくあり、これが男女でのことなら若さも手伝ってロマンスになったり、さらに若気の至りでこれが複数名による嫉妬やひがみの泥沼恋愛劇になったりしたものです。私は傍観者であり台本作家ながら、こいつらのありのままを見せた方が客も面白いのではと、後に相乗りやテラスハウス、ラブ上等に代表される恋愛リアリティショーに通ずるものを感じてました。あーなるほどね、旗から見ると面白いからね、そんなのね。そう、仲間内でさ、そんなんやられちゃうと当事者としてはね、たまったもんじゃないところもありますけど、全く安全圏から外野がそういうの見たら面白いもんね。面白い面白い。野宿やキャンプ泊の経験はゼロです。少し憧れるのは雪国での鎌倉で過ごすやつです。と言っても小一時間飲食して寝起きは建物みたいな感じかなと思い、ちょこっとググると、なんと、寝袋提供と書いてあるガチの鎌倉宿泊プランも時期によってはあるそうです。それ野宿言うことやどと心の声が叫びましたが、まあ旅って体験を買うものですものねってね、分かった顔した年寄り並みが、まあまあまあね、あるわな、そうだね。へえ、そうなんだ。あ、でもあれだね、鎌倉は俺も憧れるな。一泊ぐらいだったら寝袋で寝ていいかなって気はするけど、なんか俺そういうのってやらかしそうなんだよな。こう蹴飛ばして鎌倉壊したりとかしそうな気がしてさ、なんか怖いんだよね。怯えがある。なんか何が嫌だとか辛いとかじゃなくて、怖さがあるんだよな。自分が何しでかすか分かんねえっていうのがあるからさ。でも人ん家にお泊まりっていうかね、なんちゅうんだ、俺赤羽に住んでたことがあって、東京の赤羽に住んでたことがあって、それはもともとは友達の家にお泊まりしてたんですよ。サバイバルゲームの友達の、2つか3つ上の、大学生の家に が借りてるアパートにずっと入り浸ってたんですよね。で、週どれぐらい入り浸ってたかっていうと、週に3日か4日はそこにいたんですよ。でさすがにそれだけ、まあいていいよって言われてたんだけどね、いていいよって言われてたし鍵ももらってたんだけど、でもなんかさすがにそれだけいて、なんか1円も払わないっていうのも悪いなと思って、一応家賃つんで2万円渡してたんです。毎月2万円渡してた、で、そこで一緒に住んでたんだけど、なんかそれは友達ん家に住んでるみたいな、友達の家に泊まってるみたいな、そういう感覚でしたね。ずーっといろんなやつが来んのよ。その中根さんって言うんだけど、中根さんの友達とか、も来るし、俺の友達も呼んでいいって言われたから呼んだりとか、あとそのサバイバルゲームの仲間とか、毎日いろんな人がいて、で俺が学校から帰ってその中根さん家行くと、まあ、中根さんはいないんだけど、知らないやつがファミコンやってたりとかして、で、ああ誰みたいな風に言うと、ああ僕中根さんの友達でなんとかですみたいな感じでちょっと話したりとかっていうんでね、なかなか面白か、社交場だったね。そこは社交場になってましたね。ということで、じゃあちょっと一曲言って、まだまだメッセージ、紹介しましょう。夜しかあぶく

さあ、宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。はい、くれたのはですね、こちら上溝七丁目さん、20歳の頃車の運転免許を合宿で取りました。あまりお金をかけたくないので相部屋コースを選びました。合宿で免許を取る人は高校卒業したばかりの18歳から専門学校や大学を卒業したばかりの22歳くらいの子が多いと聞き、相部屋でも雑談とかは困らないだろうなと思っていました。ところが同じ日に入校した他の人たちは同世代の人たちと相部屋でしたが、自分に割り当てられた部屋は50歳ぐらいのトラック運転手のおっちゃん、40歳ぐらいの背中に絵が描かれた金融業のパンチパーマの方、16歳になったばかりのバイクの免許を取りに行ったヤンキー君の全部で4人の4人部屋でした。教習を終えて部屋に帰ってくるとトラック運転手のおっちゃんから仕事や家庭の愚痴を聞かされ、ヤンキー君からは尾崎豊の素晴らしさや私が神奈川に住んでいるので湘南爆走族への憧れの話を何度も何度も聞かされました。金融業のパンチパーマは毎日ロビーで催促の電話をかけていました。なんで自分だけこんな変なグループの部屋に割り当てられたのかと何十年も悶々としていましたが、最近この話をしたら髪型のせいではと指摘を受けました。確かに当時私はラーメンマンのような髪型をしていて、弁髪？その髪型で証明写真を撮り入校手続きの書類に入れて送った記憶があります。ラーメンマンの髪型をしている人は特殊グループに入れられても仕方ないなと最近になって納得できるようになりました。写真が貼ってあるんだけど、いや、なんて説明したらいいのか分かんないんだけど、弁髪なんだ。これ自分の髪なの？これはご自分の髪なんですかね、これね。まあ正面から見るとほぼ坊主で、後頭部で、まあ、細くこう髪を結ってある、まさにラーメンマンなんだ。

けど、あの額のところに中っていう漢字が書いてあるの。中って中トロ2丁の中っていう漢字が書いてあるの。これは何？わざと？これは何なの？いやー、キャラ立ってんなー、すごいキャラ立ってんなこれ、あ、そう、いや若さですよねこれね、これができるのは、これができるのはなんか二十歳だと思うわ、二十歳だと思う、これはこれができるのは二十歳だと思うわ、俺もやればよかったと思う。続いて、とくれたのはこちらですね、ラジオネームは八沙汰さんね、ラジオネームは八沙汰さん、こんばんは議長さん、お休みの斉藤さん、猫ちゃん、八沙汰メイドの皆さん、これが読まれるかもしれない日は5月の10日、もうゴールデンウィークも終わって、でも皆さん休み疲れが取れない状態で月曜日が憂鬱なのではないでしょうか。宿泊といえばホテル、ホテルといえば観光地、観光地といえば横浜、横浜のホテルで一番良かったのはランドマークタワーにあった横浜ロイヤルパークホテルです。おう、エグゼクティブに泊まり、2回目は部屋指定で、1回目に利用した横浜球場の見える角あたりの部屋をまたお願いしました。指定は無理と言われたのですが、希望通りの部屋にしてもらいました。当時のエグゼクティブの宿泊料金は一般とあまり違わなかったのでお得だと思いました。チェックインも一般とは違うのでスムーズにできましたし、部屋も素敵だったのでいい思い出です。自然の中の宿泊では古いドラマですが、トリックのロケ地になった群馬県上野村にある魔法場森のコテージが良かったです。バーベキューをしていたらでっかい七節にあって、ちょっとびっくりしました。どれぐらい大きいんだろう、七節ってさ、わかるかな、なんかこう針金を曲げたみたいな感じの昆虫なんだけど、あれのでかいのあったらびっくりするよな、宇宙人と思うよね。へー、断片的にしか思い出せませんが、常宿と呼べるものができるほど旅行にも出張にも行っていませんので、結局狭い自宅をホテル感覚で過ごせるようになるといいなと思います。まずはハンモックです。高いんですよね、置く場所はありますが高いんですよね。2回目、ハンモックって高いの？わかんない、なんか俺も確かにハンモック憧れるけど、ハンモックを釣ったところで、なんて言うんだろう、多分な、俺の体重には耐えられないだろうし、110キロ耐えられない欲しい。あとハンモックに乗るのめちゃくちゃ難しそうじゃない？くるって行っちゃいそうじゃない？あれ絶対くるって行くよね。ハンモックか、まあでもハンモックあれば、ハンモック部屋に吊るしとけば、なんかちょっとした旅感は出るかな、なんか ログハウス味は出るようなそんな気がしますけどね。横浜のホテルね、僕はあの館内のあたりかな、なんか今はねみんな多分5桁すると思うんですけど、昔はそんなこともなくて、まあまあ普通に泊まれたんですよ、6000円7000円ぐらいで。で館内のホテルに泊まって、で朝あなたり結構ガチャガチャしてるじゃないですか、朝そのホテルから出て道歩いてたら、誕生日、どう見ても誕生日祝いの何々くんへって書いてあるケーキが道の真ん中にドデーンと落ちてて、それを鳩がついばんでたんだよね、なんか、光と影だなって思った、大都会の光と影やなってね、思ったとさということで、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト

2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八サタ、いかがだったでしょうか。はい、今日は斉藤さんはお休みということでね、私一人だったんですけれども、たくさんのメッセージありがとうございました。紹介できないものもちょっとあったんですが、目は通させていただいておりますんで、これに懲りずにですね、また来週以降も送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。で、ですね、今日のノベルティは、コルミさん、徳光さん、ラジオネームは八サタさん、以上3名の方に送らせていただきますと、いうことですね。ということでね、5月の、10日ですよ。もうあれですね、南の方では、梅雨入りしたりとかっていうことでね、ちょっとずつ季節が変わってるなぁなんて思うんですけれども、なんか今年寒くない？そんなことないか、暑い日も多いか。5月、収録してるのは5月の3日なんですけど、長袖長ズボンなんですよね。結構外涼しいよりかは寒いよりかなーなんて思ってるんだけどね。なんかもっと例年これぐらいの時期もなんかエアコンガンガンつけてたような気がするんだけど、それは気のせいか。ちょっと寒いような気がするんですよね。暑いよりいいか、ということでございまして、来週は斉藤さん来るそうなんで、2人でわちゃわちゃやりたいと思います。今週の八サタはここまでです。ありがとうございました。また来週聞いてください。中トロ議長でした。バイバーイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と

避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴン。
2: 八王子の姉ゴン。
1: 第6回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんは雅子様の雅っていう字を書いてみやび、みやび天霊さん、元横山町ですね。八王子の元横山町にあって、無駄のないご葬儀をしてくださります。寄り添って無駄のないご葬儀、何でも聞いてください。ご相談もぜひみやび天霊へお任せください。お相手は山梨大使ババマユミと、今日は第2週なので、いつも青山真紀さんだったんですが、青山真紀さんは生放送にお引越しされました。みんな大きくなっていきますよ。第3週を担当しているね、羊とし子さんも生放送に7月からお引越しになります。まあ6月までね、第3週を担当して、5月から第5週がある時だけ公開生放送に羊とし子さんが引っ越しとなりました。青山真紀さんは第1週の日曜日、毎月ですね、毎月第1週の日曜日15時から公開生放送ですよ。八王子のね、南野の駅前で公開生放送の方にご引っ越しとなりました。嬉しいですね。この番組でコーナーを持っていて、それから生放送に移動したアーティストが2人も出ました。どんどんどんどんね、みんなのおかげで東京スターレディオ八王子

FM も広がっていく。私も本当に嬉しい。そう、私もね、公開生放送始まるんですよ。第3週の、いつも小園亮さんが第3週はね、3時から来てくださるんですけれども、小園亮さんと同じ日、第3日曜日の私は1時です。1時から、ババマユミ、あ、なんだっけな、OHL っていうね、7人のダンスボーカルグループっていうの ?7 人組のね、OHL のカンナさん。ニューヨークだったかな、ニューヨークに3年ぐらいね、ダンスを習いに行ったこともあって、英語も喋れる。カンナさんがね、一緒にやってくださることになりました。だから、どんどんどんどん生放送増えてます。土日ね。こうみんなのご協力で、八王子を盛り上げていきたいと思います。そのね、カンナさんが出ている OHL。六本木のライブハウスで、この前、ライブっていうのは、ああいうのライブって言わないのか。でもライブっていうのかな。7人みんなで、みんなマイクを持って踊りながら歌うから、ライブはライブか。そうだよね。楽器持ってなくてもいいんだよね、ライブって言って。あそこのね、六本木行くの結構簡単だった。八王子、京王八王子駅から新宿まで1本で出て、特急でね。で、新宿で大江戸線というのに乗り換えて10分ぐらいだったかな。六本木の駅に降りました。で、第7番出口を出たらもう30秒ぐらい出て、まっすぐ2、3軒目ぐらいにね、松屋だったよな、確か。フランチャイズのね、松屋があって、その地下がライブハウスの会場でした。あのビルってさ、ね、フラチナリズム、私が応援しているフラチナリズムの事務所があった場所です。コロナでね、いろいろ厳しくなって、そこのライブハウスも終わっちゃったんですよね。当時は毛布東京って呼んでたと思う。どのくらいぶりだろう、私も行ったのはね、フラチナリズムが中野サンプラザでライブをした時に、中野サンプラザで終わって、まあね、大きな会場だったから全国からファンが来るわけですよ。で、それだけ見て帰るんじゃね、2時間ぐらいの見て帰るんじゃかわいそうだからということで、終わった後にその六本木のね、いつもやっているライブハウスで泊まるというか、なんていうの、あの宴会、打ち上げっていう名目で、終わった後何時からだったかな、10時 ?11 時ぐらいからかな、朝方のね、始発の電車が出るまでずっとそこのライブハウスで、まあ、ちょっとライブやってみんなで寝転びながらというか、打ち上げをさせてもらえたんですよ。だからホテルに泊まらなくてもね、終わってからそこでみんなで朝までいて、始発で帰るみたいな流れでした。その場所に、何年 ?5、6年ぶり?コロナより前だったよね。中野サンプラザやった時は。そのくらいぶりに行ってみました。懐かしかったです。中はね、もうリフォームして、お店の名前も変わっていたんだけれども、地下の階段降りてって、あ、そうそう、ここだ、ドリンクスペースがあったのは、なんてね、思いながら。で、OHL を見させていただいて、7人で鮮やかでしたよ。みんな踊っててね、最近富士山フレンズっていう曲が多かったんだけれども、その時はね、こう、富士山の岩石みたいな色のね、白と、灰色みたいなスポーツウェアみたいな衣装でみんな揃えて踊ってるのをよく見てたんですけれども、今回はね、結構皆さん黒い衣装でした。だからブカブカしてなくってね、体の細いところがよく見えたというか。で、びっくりしたのはね、いつも金髪だったね、今度一緒にラジオをやってくださる第3日曜日公開生放送ね、やってくれるカンナさん、カンナさんの髪の毛がね、真っ黒になってたんです。黒に染め直したようでね。まあびっくりしたっていうか、見つけにくい。7人もいるとね、何か特徴がないと
見つかる

ってね。まあ一番さ、あのケイタさんっていうのはね、一番背が高いから見つけやすいんだけれども、あとケイタさんっていうのは結構ランニングっていうかね、両腕を出してることが多いんでね、肌が見えるから探しやすい。7人でね、こう常に誰が真ん中にいるとかって決まってないからね、踊りな

で PA のね席2階からこう PA さんって言って何カメラが置いてあったり音響をいろいろやってる席があってさ、そこも見せてもらってね、そこからちょっと眺めさせていただきました。で終わったらね、一応カンナさんにご挨拶ということで、まあ、お礼も兼ねてマネージャーの方がね地下の楽屋に連れてってくれたんで、地下に行ってご挨拶して、もう目の前で見ることができました。まあみんな今の男の子たちはね化粧してるからね楽屋の鏡の前がみんなメイクアップのだらけ、メイクアップのねブラシとかさ、あー男の子もこんな時代になったんだなーなんて思いました。そこでねすぐ社長のね、メンバー7人の中に社長がいるんですよ。一番年下のゲンさんっていう人が社長なんですけどね、この OHL というグループはフラチナリズムによく似ていてね、全部自分たちでできちゃうんです。マネージャーは4人いたかな。で7人のグループで、まあ何でもできちゃうと言ってもね、そのビラ配りとかはねマネージャーが当日やってくれるというか、音楽自分たちで作詞作曲して、ダンスも自分たちで考えて、そういうことができちゃうグループなので、本当にねフラチナリズムと共通点が多い若者だなっていうふうに思いました。ちょうどねケイタさんも誕生日を迎えて、一番年上のケイタさんが32歳かな。この OHL というグループもみんなねあと一歩という芸能界に入るのにはあと一歩というか、みんなオーディションとかでね最後の最後まで残ってとか、有名人の後ろで踊ってたりしてね、だから武道館とかドームとかの経験者も何人もいるんですよ。ケイタさんっていうのは確かエグザイルのオーディションを受けてあと一歩のところで落ちちゃったというかね。カンナさんだってすごいよな、ダンス教室通ってて、まあ、その中から何人か選ばれて海外のね方に行けるそうなんですけど、そこに選ばれて海外で 2,3 年10代の頃にダンス習ってきたんですよ。でなんでそんな、ご飯とかどうしたのって聞いたら、なんかそこの学校とこっちの学校とかが一緒になってるらしくて、もう行けば寮があるんだって。だからその寮でみんなと暮らせるから、まあね、アパートを探すとかさ、そういうことはしなくていいわけよね。まあそんなところに選ばれていけて、カンナさんも夢に向かって頑張ってますね。ナオさんっていうのも、もう3回ぐらいラジオ来てくれたのかな。釣りが好きな男性でね、みんな夢に向かってフラチナリズムもそうだけど、いや頑張って夢を追い続けてほしいもんですね。やめちゃったら叶わない、やってれば叶う可能性は少しはある。だからいつねどんなきっかけでバズるかわからないしね、頑張ってほしいと思います。私も頑張ります。では次のコーナーへゴー。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

ップの本がね、3冊置いてあります。体温を1度上げなさいっていうのと、お湯を変えれば命が変わる。塩素石鹸シャンプー。病気はお風呂で作られる。純正重炭酸温浴のすすめ。というね、本が3種類あるんですけれども、ちょっとこの病気はお風呂で作られるっていうのを見てみようかな。あらゆる病気の改善効果を徹底解説。八王子にあるね、ホットタブのお店、高尾ホットタブ。もう世界中にね、使ってる人多いんですけれども、ダルビッシュも使ってるんですが、100円玉を3枚ぐらい重ねた白い粒をね、お風呂の中に入れるんですよ。とそこで、シュワシュワシュワ、シュワシュワシュワって炭酸が出てきて、お湯だきしても使えるんだけれども、そのお湯で洗えば最低限の汚れは取れちゃう。なんかね、考えてるところによりますと、石鹸やシャンプー、毛穴から入っちゃう、そういうので体がおかしくなっちゃう病気の元だっていう考えなんですね。そのお風呂に入って、まあ毎日3、40分入れば基礎体温が上がる。みんなで一度基礎体温を上げようと。基礎体温が上がれば免疫力アップ。だからさ、同じ場所にいても風邪ひいちゃう人とか、コロナもそうだったけど、同じ場所にいてもね、なっちゃう人、ならない人、免疫力が強いとそういうのにもかからない。だから病院に行く回数が少なくなるじゃないですか。だから免疫力を上げる、温度を、基礎体温を一度上げようという活動をしているのがこのホットタブさん、高尾ホットタブ小星社長っていう人なのね。で、この小星社長は株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットっていうところの社長で、60過ぎてからこの会社を立ち上げたわけ。大昔はコニカの写真屋さんにいたの。写真屋さんっていうか、その工場とか会社にね、会社で定年になって辞めて、みんなの健康のことを考えてこれを発明したわけなんですよ。でね、今なんてね、大分県にね、長湯温泉、クアパーク長湯、そういうね、水着で入れる温泉、水着で100メートル歩ける長湯温泉っていうのも作っちゃってんの。すごいよね、60過ぎてからさ。クアパーク長湯、温泉利用型健康促進施設として認定を受けているクアパーク長湯、水着着用で楽しむ往復100メートルの歩行湯、重炭酸泉温浴をしながらゆったりと運動することができます。だからみんなここに泊まり込んでさ、この特別なお湯の中でね、運動をする、歩くだけだけどね。すごいよ、この小星社長。特許27件の発明品、純正重炭酸泉温浴剤で家庭のお風呂が長湯温泉に変わると。すごいね、本当に。まあ、リンパが、体温が上がると血液が元気になると。純正重炭酸泉温浴、60分後の血液の、60分後ね、血液を顕微鏡で見た図面とかがあるんだけど、随分変わってますね。リンパ球ってやつか。アトピーの人もね、8週間も入ってると背中が綺麗になるし、すごいなぁ、こういうことを考える人って。もともとね、お風呂に入る人は、これ入れとけば一石二鳥ってことですよ。私もね、お風呂に入りながらスマホとかやっててね、まあ、あっという間にね、30分ぐらい入っちゃうから、ほんとおすすめです。たった一つの生活習慣を変えるだけ。健康って何？その目安はと問われたら、あなたはどう答えますか？今ちょっと本見てるんですけどね。病気ではないこと。元気に歩けること。肌ツヤが良いことなど、人によって答えは様々でしょう。女性の中には便秘が解消されたとかね、答える人もいるかもしれません。年齢や性別、生活習慣、その人が連想する健康のイメージは違います。そうよね、どんなのが健康かっていうのは人それぞれね、考え方があるからね。病気または病弱ではないということが健康。非常にハードルが高く、ある意味非現実的ではありますが、
この定義の通りだとしても肉体的な健康なくして精神的社会的健康は成立しないとことは明らかです。体が弱っている状態では精神状態が安定するはずはなく、社会的活動も難しくなるからです。肉体的に健康であること、そういう言葉からおそらく多くの方は体の各組織が円滑に動いている状態や生活習慣病の要因と指摘されるメタボではないこと、つまり筋肉が程よくつき余分な脂肪が蓄積してない引き締まった体を連想するのかもしれません。引き締まった体ね、そう、体脂肪とかね、大切ですよね。私も体脂肪多いからな、ほんと気をつけないと。結構ね、細い人でも糖尿病の人とかいますよね。反対に病気だから細くなっちゃったみたいな人もいるしね。外だけではわからない。やはりこういうね、お湯に浸かって血行を良くして血流アップをして、まあ入りながらね、そう、私もスマホなんかいじってないでね、入りながらその温まった体をね、マッサージ、血の流れを良くしてね、血管のマッサージをすればいいのかもしんないよな。血流とか、そういえばさ、こうテレビ見てる時とかでもね、こう手を揉んだり、いろんなところにツボがあるというか、手のひらを揉むとかね。今朝ね、たまたま見たやつはね、脇の下、朝脇の下をマッサージしましょうと。そこにも結構その血管が詰まってるからね、脇の下を揉むことによって、確かに脇の下なんて触ることそんなないじゃないですか、マッサージすることってさ。だからぼーっとテレビ見てる時でも足を動かすとか、脇の下を揉むとか、そうやって血流を良くする。で、足の指とかも、例えば人差し指と中指を前後に前後ろ前後ろってやるのも随分いいらしいんですよ。そういう風に私も喋っているくせに自分はできてないんですけれども、やろうやろうと思ってね、こうやって今録音してる時もね、あ、そうだと思って今こう足をね、足は足の指をグーチョキパーとか、あ、でもグーチョキパー、グーとパーはできるけど、さすがに足でチョキはできないもんだね。足でチョキはできないよ。親指は動かせるけど、中指と人差し指、薬指とかって足をコントロールすることってできないと思いませんか、一本ずつで。足の指ってさ、こう親指と4本を別に動かすぐらいしかできないですよね。そんなことを考えたりして、そう、ぼーっとしてない、ぼーっとしてないで、ちゃんと手をマッサージしたりして、血流よくこのホットタブのお風呂に入りましょう。ホットタブはね、9粒で990円、中くらいのと大きいのとあって、大きければね、大きいほど1個がね、安くなるんですけれども、インターネットでね、定期購入もできます。定期購入すると1割引きで、八王子駅降りて北口のバス乗り場に行く方の2階ね、スタバの前に丸八ステーションってあるんだけど、その丸八ステーションに行くと、この高尾ホットタブ売ってます。みんなが歩く方側にね、飾ってあるのでね、ぜひどんなものか駅行った時ね、覗いてみてください。高尾ホットタブおすすめです。そろそろエンディングの時間となりました。この番組はね、土曜日の夜8時からババマユミの八王子の姉子、再放送は火曜日の朝6時からあります。で、火曜日は夜7時からアイラブ八王子、アイラブ八王子は再放送が木曜日の朝6時にあります。だから再放送は火曜と木曜日朝6時にあります。でね、6月の末までは毎日平日夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブというのにも毎日出てます。そして第3日曜日は1時が私の公開生放送、南野の駅の前ですね。
そして

3時からは子供寮、ひろみさんの長男子供寮の日曜なんだっけな、日曜子供寮のん日曜大工大工じゃない、子供寮の日曜公務店ラジオ公務店っていう番組がありますので遊びに来てください。お待ちしてます。あーまだ喉の調子悪い。あーまいったな。リスナーの皆さん、沖縄から北海道までいつもいつもありがとう。八王子もね、元本郷から平岡町から暁町から大和田町からいつもありがとう。この番組は八王子の姉子、そして株式会社みやび天礼の提供でお送りいたしました。いつもいつもありがとう。チャオ。最初はグーじゃんけんぽん。今日は

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. ゆるめるものラジオジー。皆さんこんばんは。土曜の夜21時30分、今週も始まりましたゆるめるもの冠ラジオ番組です。
1: イエーイ、
2: イエーイ。
0: 東京スターラジオ、東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組です。今日の進行はへそです。
3: ラキです。
0: 誰
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週に引き続き
2: へそ、ザル、ラキの3人でお届けします。
0: どう、うちのラジオのさ、この喋りっぷり
3: ぽい
0: ぽいでしょ
3: う。うん、聞いたことある
0: でしょ。
3: うん運転中に流れてきそうな声質してる。
0: ほ
3: ん
0: と、
3: うん、
0: なんかね、やっぱね、こういう声の表現とか好きみたい。やっぱうち
3: 上手、
0: 真似っこするの、
3: ね、感情のこもり具合がそれ。そうそうそう、真似っこしてるの。
0: 真似っこじゃない、もうなんか真似っこじゃない、雰囲気。
3: そうなんだ。
0: そうそうそう、
3: 自然かと思った。
0: え、自然じゃないよ、全然。
3: 自然でやってみて。
0: え、自然でやる。
3: うん、
0: もう東京スタラジオ八王子 M か、ブブブブブ、ほらもう言えないもん。真似っこしないと。あらやだ、
3: あらやだ、
0: あらやだ。ラキちゃん最近の調子どうなの、元気。
3: 元気、
0: やったえ、
3: すごいパワハラが見えた。
0: うっそーだ、パワハラじゃないよ。
3: 元気パワハラだよね。あとすごかった
4: な、なんか指がさ、すごかったもん
0: 指がね、結構デスメタルなポーズしちゃったんだけど。ねるちゃんどう、調子どうなの、元気。
3: 元気じゃない、
0: 元気じゃないかなんかフリートークって難しいな。
3: あ、フリートークだったの？
4: だったんだ。
0: そうなの。ここはちゃんと尺取ってるから。
3: そうなの。そう、
0: フリートークしようかなと思って。
3: 気づかなかった。
0: 上手で。上手すぎた。やっぱり上手だったが、うち。
3: うん。
0: ねえ。なんか先週が緩くね？
3: そう？
0: なんか結構ねるんちゃんも来てそのままさ、うん、ラジオ収録してさ、感謝みたいな感じでわーみたいな感じだったけど飽きてる？
3: 到着1分ラジオ MC
0: MC なんかいっていうね。
3: 確かに
0: 進行が
3: やっぱ元気だね、ひずちゃんは。
0: スイッチがね、やっぱ
3: うん、
4: スイッチ上手。
0: オン

0: って感じ。
1: すごい。
0: 対象の2人と今週もやっていこうと思います。
1: はい。さあ今日のレックス連動企画はラキの写真で一言。 X にラキちゃんの画像を投稿しました。この写真でこれが何か当ててみてください。ハッシュタグラジオジで回答してみてください。
2: 当てる系なんだ。答えあるの？
1: ないよ
2: ないんかよ
1: じゃあ写真で一言なんかくださいっていう感じで、
2: うん、
1: じゃあお便りの方に行こうと思います。
2: うん、
1: はい、
2: ヤギが持ってきてくれたよ。
1: えめえ
0: 今週のテーマは隠れた情熱です。他の人には理解されないかもしれないけど自分だけはめちゃくちゃ熱くなっていることをこだわってるところ教えてもらうコーナーになっております。じゃラジオ読んで。
1: 読みまーす。
0: はい。
1: ラジオネーム川を流れるリンゴさん。
0: おろ。
1: ゆるめるもの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴しています。
0: はい、ありがとうございます。
1: 私は電車で最も快適な場所を探すことに密かに情熱を注いでいます。乗り換えのしやすさ、人の混み具合、ドアの位置、人の流れなどを瞬時に判断して今日の最適ポジションを毎回探しています。うまくハマった日は満員電車でもほとんど動かずに目的地まで行けてちょっとした勝利を感じます。逆に外した日は人の波に押されて今日は負けたなと一人で反省しています。朝の通勤も工夫次第で少しだけ快適になるので皆さんもぜひ自分だけのベストポジションを見つけてみてください。これからも応援してます。都会の人混みに負けず頑張ってください。
2: ありがとうございます。うちも結構電車を考えて乗る派。
0: うん、考えありそう、うん、
2: ない？
1: ある。
2: 車両
0: うちはねあんまなくて、
1: うん、意外。
0: そう、なんかまあアプリとか見て、うん、ここ乗ったらいいよみたいなのあるじゃん、
1: うんうん、
0: まあたまに行くけど、
1: うん
0: うん、基本はちょっとなんか人を空いてるとこがいいなぐらいで結構適当に選んじゃって、うん、あめっちゃ遠いとかあるけど。
1: 乗り換え間に合わないときない？
0: いやある。だからめっちゃ走るやばい、めっちゃ出口あっちやんみたいな感じで走るけどでもあんまねこだわりはない。まあ快適に過ごしてたらめっちゃ嬉しいのよ。でも、
2: うん、
0: どういうこだわりがありますかね、るんちゃんは。
2: るんは乗り換えの、はい、階段が近いところ、
0: うん、
2: と出口が近いところ、
0: うんうんうんうん、
2: もう混んでてもいいからそこ乗る。
0: そうなんだ、
2: うん、
0: そこがもう一番こだわり。
2: なんか出て歩く方が嫌だ
0: から、
2: それで、
0: うん、
2: そうしないといろいろなところに遅刻しちゃう。
0: そうなんだ、
2: うん、
0: 結構ギリギリいつも、うん、
2: あの、うん、しかもせかせかモードだから。
0: うん、せかせかモード。
2: うん、乗り換えに余裕がない、
0: うん、
2: あ、
0: うんうんうん
2: からそうしてる。
0: なるほどね、
2: うん、
1: 走ってるってこと。
2: うん、
1: 早歩きってこと。
2: せかせかモードで多分あの、
0: ね、
2: 出口とかの、
1: あ、そういうこと。
2: そう、違うとこに乗っちゃうとそこの距離を歩く時間が、
0: うん、
2: 間に合わなくなっちゃうから。
0: いやね、ちょっと慣れてるモードみたいなあるよね、
2: うん、限界の工夫してる
0: そうなんだ。
2: 家を出るとか早く出るとかじゃなく、
0: うん、
2: 車両で巻くっていう
0: なるほどね。ラキちゃんは何かありますか？
1: 自分はアプリで見れるじゃないですか、
0: うん、
1: ここが乗ったらエスカレーターの位置、
2: うん、
1: それを必ずそこに乗って楽する。
0: おお、やっぱ移動が楽な方がいいんだ。
2: でも帰りは違うかも。帰りはほとんど橋とか、うん、
0: だよね。
2: 帰りは時間結構どうでもよくて、
0: うんうん、
2: 空いてる車両。
0: 私も空いてる車両の方が結構大なりって感じ。
2: ヘサちゃんは多分時間に余裕があるからじゃない？
0: そうね、
2: うん、
0: 多分多分そこでかい、うん。

0: うん、歩いても大丈夫、
1: うん、
0: まあでもこれは共感ですね。わかります、うん、情熱あるのは
1: 共感。
0: 次いきますか。
1: はい、読んでみます。
0: はい、
1: ラジオネームアルカイック猫ちゃん。
0: 猫ちゃん、
1: ゆるめるもの皆さんこんにちは。私の中の隠れた情熱は、それはハトウォッチングです。
0: おお。
1: 街のどこにでもいる、なかなか逃げない、たくさんいるとちょっと怖い、そんなハト。日光浴をするハト、水を飲むハト、地面の何かをついばむハト、歩道の真ん中で座り込むハト、よく見ると色や柄にかなり違いがあり、個性があることがわかります。人に置き換えるとかなり面白いです。変なハトを見つけると少しだけ嬉しくなります。ここまでお便りを書いてみて、自分がすごく暇な人だと思われてないか不安になってきました。この辺にしておきます。ハト苦手な人も多いと思いますが、程よい距離感で観察すると結構時間を潰せます。おすすめです。
2: わかる。
1: ハト苦手。
2: 苦手なの、
1: うん、
2: 見るのも苦手って
1: 。怖い、飛ぶのが怖いから、うん、ハトいると結構うってなる。
0: え、本当にちょっとわかるが、私このお便り読んで、うん、ちょっとね、いいもの見ちゃったんだよ最近。つい最近、あのね、見れますか？見れる？ハトの写真は
1: 見れるよ。
0: じゃん、星マークのハト見つけちゃいました。
2: え、出会ったってこと？
0: うん、出会いました。すごくない？
2: レアすぎる。
0: で、え、めっちゃ星じゃんと思って写真撮って、で、他のハト見てみたら全然柄違うのね。
2: 柄なんだ。だから、
0: え、星なんだ
2: けど。かわいすぎる。
0: 写真撮っちゃいました。
2: え、めっちゃレアじゃん。
0: え、レアだよね、
1: うん、
0: だからこれちょっと熱いなと思った。私も撮ったよと思って。
2: どこでじゃない、言わない方がいい。
0: これどこでは言えないんだけど。
2: 後で教えて。
0: うん、
2: 後で教えて。
0: あ、教えるね。そう、見つけちゃいました。
1: すごい。しかも黒いハトに白い星という。
0: そう、あの背中の一応ちょっとお尻に近いところにね、星マーク、うん、白い星マークついてハト見つけたっていう。
2: 模様なのすごい。
0: すごいよね、うん、
2: かわいい。
0: でもラキちゃん、ハト好きなイメージちょっとあるかな。
2: え、好きではないけど。
0: なんかさ、え、なんかで見かけた気がする。ストーリー
2: で乗っけて
0: ただよね。なんかうみたいな。
2: なんか歩き方が可愛くて撮っちゃったってだけで、うん、好きではないけど、うん、でも観察、鳥とか観察するのは大好きだよ。
1: 鳥苦手。
0: でもね、だってすっごい近くにいるのにさ、いつ飛ぶかわからないみたいな恐怖心すごいんだけど、私的に。
2: でも目がちょっと怖い。
1: 容赦なく飛ぶじゃん。
0: ね、
1: なんだろうね、みたいな。
0: そう、
1: だから怖い。
0: しかも低めじゃない、
1: うん、
0: 結構飛ぶのも。だからバサバサって、こんな近くでやられても怖いよって思いますよね。
1: ハト、
0: ハト怖いです。じゃあそんな怖いハトをぶっ飛ばす曲をねるんちゃんに
1: 曲振る。そんな曲知らないんだけど。
0: ねるんちゃんに曲振りをお願いしたいと思います。
1: はい、そんな曲知りませんが、アルバムキャム泥棒からゆるめるまでキャム泥棒。

0: 続いては X 連動コーナー。さっき X にラキちゃんの写真を投稿しましたが、写真のラキちゃんが言ってそうな一言コメントを募集しました。ラキちゃん、自分の写真へのコメントどんなのが来てると思いますか？まずは予想だね。このさ、ね、あなたみたいな、こう指さしてこうムッってしてる写真が上がりましたけど、
1: なんかこれが一番、うん、まともというか返しやすそうな、うん、写真かなと思って選んだけど、うん、自分で考えてもわかんない
2: 自分で選んだの？
1: そう、
0: ね、
1: 今日来て選んでって。
2: いつの何極東
1: わかんない。
0: こんなビシッと決めてる瞬間、
1: カメラに向かってやってたのに全然気づかなくて、
0: もうだってめっちゃ目合ってもんね、これ
2: 怖い、バレてる、見てる
1: うわ、
0: ちょっと足が先生先生
2: 足が長すぎて。
1: でも結構なんか、
0: はい、
1: 見てるからな的な感じが多そう。
0: ではじゃあ、
2: はい、
0: リプの方読んでいきますか。
2: はい
1: はい、
0: はい、
1: 読みます。
0: はい、
1: あ、やば、適当に指さしたら目が合っちゃった
2: 自分で言って自分で回収する
1: 確かに
2: どうですか、これ
0: はこれはどうですか。
1: え、でも合ってる。
0: でこれが一番合ってるくない？なんかその、うん、あ、正解っていうかさ、それのには近かったね。
1: めっちゃ正解、大正解。
2: じゃあ次ね、エントリーナンバー2番、は
0: い、2番、
2: 満員バスの中で次で降ります
1: めっちゃ押してるじゃん
0: ピンポーン
1: ピンポーン、
0: 強いですね。じゃあ次いきます。
2: はい、
0: 君のことトモコレに登録したからね。
1: え、なんでそのコメント
0: です。
2: すごいタイムリーですね。
1: 本当だ
0: ですね。
1: そのコメントなかった、こっちに。
0: あれ、
2: そんなこと
0: そんなこと
1: て
0: え
2: なんで
0: ちが
2: どうです、
1: 知られてる、もうトモカレやってるってこと。トモカレね、
0: どうですか。え、なんかさ、実際さ、
1: え、わかんない返しが、
0: とちょっと話それちゃうけど、うん、メンバーとか登録してるの？なんかその近しい人とかしてないの？
1: もう空想の世界。
0: ああ、そうなんだ。
1: でも一回やろうとしたけど、
0: うん、
1: ねえねとまことちゃんで終わっちゃった、
0: うん、
1: 本当は作りたい。
0: ああ、
1: アカウントも2個アカウント持ってて、
0: おう、
1: で一つはそっち、
0: 一つはそっち、
1: 一つは身近な人、
0: うんうんうん、
1: でもう一つは空想の世界。もうやばい、今日も
0: ね
1: やってた、
0: ね、激ハマりじゃない、もう
1: 激ハマり、
0: うん、
2: すごいね、ハマるとハマるね、ラクちゃん。
1: そう、でも1週間で飽きちゃうかもしれない。もう、
2: え、そうなの？
1: やりすぎてもう、
0: うん、
1: なるほどね。
2: 読む？他の人
0: 読みましょうか。
2: はい
0: はい、
2: 地獄に落ちるかもしれないし、落ちないかもしれないし、きっとあなたは天国に落ちると思うわよ。
0: 言われちゃいました。
1: 語尾が悪い
0: ビシッ、
1: なんか難しいね、返し方。これってどんなことを言えばいいの？
0: 脱帽してしまいましたとか。
1: 脱帽してしまいました。
0: え、いや秀逸ですねとか。
2: 実際これは何なの？何の時の何？
1: 分からない
2: 分からないの？
0: わからないのね。
1: うん、
2: すごいね、こんな特大レッスンをすることってあるんだ
1: たまたま見ちゃってた本当は、うん、カメラとか場所わかんなかったから、
0: うん、
1: 誰かに向けてやったのかと思ったけどカメラに向けてやってた。
2: へー、住宅こんな見られたら
0: 本当だね、
2: うん、逆に目そらすかも
0: ビシすぎてね、
2: うん、はい、送ってきてくれた人ありがとう。
0: ありがとうございました。そんな感じでじゃあエンディングに移ろうかなと思います。ですね、これはうち読んでいいのかな、うん、エンディングになります。あっという間の30分でした。最後にお知らせをしたいと思います。
2: 7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントが開催されます。
0: やった。
2: え、
0: ね、
2: さてイベントの名前ですがゆるーぷに決まりました。
1: うわ、
0: そうなの。
2: ゆるーガチ、うん、
0: 本当に
2: 言っちゃったよ。
0: 言っていいよ、いいの
1: 5月にはプレイベントとしてロードトゥーゆるーぷが下北沢モザイクにて開催されます。ロードトゥーユル
0: ー、そうなの、
2: 今初めて見た。
0: そう、私たちも今初見なんでは
2: い、そうなんだ、
0: 驚きです。まあでもこのイベントめちゃくちゃ楽しみで。
2: でしょうね。
0: いや、そうなんですよもういろんな音楽が聴けちゃうって
1: 楽しみだ
0: ね。すごい素敵だし、
2: うん、
0: そこでまた交流とかがね生まれて、
2: うんうん、
0: 今後のイベントとかにもつながったらすごい嬉しいなと思うし、
2: うん、
0: いやー、いっぱい私はスタッフさんに送りましたよ。この人呼んでほしい、この人見たいとか。
2: すごい、もうイベンターになれるじゃん
1: ね。
0: へそ
2: 主催者さん、
0: 主催者へそ、
1: 主催者へそ、
2: いつかやった
1: ら
2: う
0: ん、
2: いつかやったら。
0: え、それね、よく言われる、そのやりたい、見たい、見たいその人とかいるんだったら、うん、呼べばいいっていう。
1: なんか未来見える、
2: 贅沢だ
0: ね頑張ります
1: はい、
0: いいですかね。
1: はい、
0: それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組は毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています。皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りのお題も募集していますので、ゆるめるも公式 X をチェックしてください。それでは最後にラキちゃん曲振りの方お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキャム泥棒よりポンコツチキンヒーロー。
0: せーの、
1: ありがとうございました。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。東京スターレ

ディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

お相手は私中村アリーです。元気ですかね。元気でいてくださいね。私ね、10年くらいですね、10年になりますね。毎月高円寺の高架下にあるライブハウスで自分のレギュラーの日を持たせていただいているんですね。で、毎月第1金曜日に歌わせていただいているんですが、高円寺の高架下が土地開発するらしくてですね、ついにそのお店が6月いっぱいで閉店が決まりました。10年続けたレギュラーもこれにておしまい、6月でおしまいなんですね。と思えば急に寂しくなるような気もするなと思ってます。簡単にね、寂しいとは言えないし、言わないようにしてるし、言いたくないような天の弱さを私は持っているからね、もう厄介なんですけれども、やっぱりね、そこで出会う人たちって他のライブハウスでめったに会わないんですよ。ライブハウスって実はそういうところだったりするんですよ。もちろんね、再会することもあるんですけど、ずっとそこをホームにしてる人たち、ホームって言うんですけど、お家のようにね、居心地のいいようにしてる人たちで、なかなか他でライブしなかったりとかね、そこを思うままにね、だからなかなか会うことがないんですけれども、特にそのライブハウスは、その高円寺の高架下のライブハウスはあまり会うことがないんですね。なので何が寂しいって、やっぱり会えなくなってしまうのが寂しいなと思うんです。結局人に会えなくなってしまうのが寂しいな、なんてやっぱり思うな。歌えなくなることもやっぱりちょっと名残惜しさがありますけれども、やっぱりどうかみんな元気でねって願わずにはいられませんね。とはいえまだ6月いっぱいはやるのでね、私も6月の5日そして29日に最後ね、私以外のレギュラーの人たち集めたイベントがあるみたいですので、そこで2回出ようと思ってます。皆さんは最近なんだか寂しくなるようなことありましたか？寂しいことはね、悪いことじゃない。

じゃないの。だからね、噛み締めて噛み締めて、また明日、そしてまた次の明日と毎日重ねていきましょう。ってなわけで、今日は中村アリーでライブテイクより寂しさに名前はあるをお聞きください。どうぞ。

お聞きいただいておりますのは中村アリーで寂しさに名前はあるです。そうそう、だいぶね暖かくなってきましたね。ね、あたたたなんて言いづらい日本語、暖かくなってきましたので、私はですね家の観葉植物の土をね入れ替えました。毎年ねやっているんですけれども、このね1年ちょっとね手入れがなかなか行き届かないことが多かったので、特に冬とかちょっと何ですか、ごめんねって思いながらお水をあげたりあげ忘れたりしてて、もう大丈夫かなってヒヤヒヤしていたんですけれども、どの子もですね生き延びてくれたんですね。びっくりした。ガジュマルってご存知ですか？ちょっと言いづらいね。カジュマルなのかな。ガジュマル、私一体お家にいるんですけど、その子がね特にすごい生命力を見せつけてくれましたね。知ってる人も多い観葉植物で、まあ育てやすいんですよ。沖縄の植物で精霊が宿るなんて言われてるんですけど、もうね本当に強い。こんなにズボラな私の元でよくもうまあ5年ですよ、5年近く生き延びてくれたなと拍手を送りて、ありがとねガジュちゃんって感じですけれども、このガジュマルね、なんと育て方によると結構大きくなるみたいなんですね。なんていうかこう木ぐらい大きくなるみたいなんですよ。なかなかねそこまで大きくすることを考えてなかったんですけど、ちょっとやってみようかなと。で3メートルくらいにしようかなって思ってます。そしたらお庭のあるお家に住んでる人のお庭に植えてもらおうかななんて思っていますけれども、皆様よかったらガジュマル育てやすいのでぜひぜひ育ててみてください。生命力ね感じられるものがそばにあるとなんだか負けてられないなと思いますね。それではエンディングです。先月全曲サブスク解禁となりましたボディーズですが、反響すごくありまして、今月もそうおかわりボディーズぜひぜひチェックしてみて、そしてライブです。やっぱりライブ遊びに行ってみてください。 The Bodies March of Jude。 お相手は私の浜村愛でした。また来週ラジオマロ。

0: 107.5 FM。
1: スフィアからの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど、私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は前回に続き日本赤十字社赤十字健康生活支援員講習支援員資格講座の内容についてまたお話をしたいと思います。この受講資格は16歳以上なら誰でも可能です。対象者は高齢者を相手にした内容ですが、この内容は災害時にもとても役立つ内容を学ぶことができると私は思っています。今回は自立支援、自立した生活を続けるためにということに視点を当てたいと思います。堅苦しい言葉ですが、地域包括支援システムとか地域包括支援センターという言葉を聞いたことがありますか？地域包括支援センターは実際に介護が必要になった時に利用する福祉サービスです。介護申請はあらかじめ申請をしておくことが必要です。生活に不安が出てきた時にご家族やご自身で介護申請をしましょう。詳しいことが分かりづらいので地域包括支援センターと検索サイトでホームページなどで確認をしていただくとよろしいかと思います。またお住まいの地域包括支援センターなどの名称で事務施設がありますので、お電話やファックスなどでお問い合わせをしても良いかと思います。介護の福祉サービスを受ける高齢者で対象者としては、生活における自立支援の多様なサービスを受けることができます。音楽や歌、工作、折り紙、運動、またサービスの内容によっては入浴やお買い物、

そういったものもありますが、これはご自身に合ったものが見つかるということが一番です。ケアマネージャーなど専門家の方にサービス内容を相談できるといいと思います。この福祉サービスの目的は自立支援です。体調管理をしながら生活に必要な機能の向上につなげるための福祉支援になります。この視点は実は災害時にも役立つ内容になります。もう少し介護支援について具体的にお話をしますと、まず寝たきりにならないように安全に座るということです。安全に座ることです。座れるということは移動、歩行、排泄にもつながるための大切な体調管理になります。支援講座では杖の種類、車椅子の使用上の注意なども実習をして体験をします。他に講座では口腔ケア、衛生管理やリラックス方法も学びます。例えばホットタオルの使い方、背中のマッサージ、ベビーローションを使ったハンドマッサージなども受講生同士で実習します。健康生活支援員講習では高齢者だけではなく誰にでも共通する生活のヒントが受けられます。必ず例えば何か直接ケアをする場合には利用者の方に体調を確認してから安全を確保して施しをします。こういったことも学びました。今回は前回に続いて日本赤十字社の赤十字健康生活支援講習支援資格の講座の内容からお伝えしました。スフィアのワンポイント、今回もデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とかデジタル時代だなどと言われていますね。デジタル？ん？スマホやパソコンの操作のことをいろいろできることでしょと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前に設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけはパンデミック時に公金を渡すことに対して自治体、国が仕組み、構築ができていなかったことが主な理由のようです。 WHO が発表したパンデミックは2020年3月11日に認定したと言われています。スマホ、パソコンがあれば慣れた人なら自宅にいながらにして公的手続き、申請手続きができるということがデジタル化社会であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。またデジタル庁のデジタル推進の活動があることはご存知でしょうか？例えば防災では防災アプリで避難経路、交通情報、医療、このようにスマホの使い方を含めたことをお伝えするのがデジタル推進員の役割だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進についても防災・生活目線でお話をしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか？スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はmail@775fm.com mail@775fm.com。 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風。

0: 皆さんこんにちは。樋口と高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私樋口と、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。あ、皆さんこんばんは。今週もまた皆さんに聞いていただきたいことがあります。また考えていただきたいこともあります。今日は相方の高橋さんがリードしていろいろお話ししてくださいます。皆さん耳をかっぽじいて聞きましょう。
1: かっぽじって、私の経験からお話しした方が皆様に伝わるのではないのかなというふうに思っているので、あるお話をさせていただきたいと思います。教育についてですけど、うちの長女が高校生の時に、うん、部活を入ってて、うん、山梨の学校だったので、はい、県大会が、甲府の方であったんですね、はい、で帰りみんなで電車に乗って、帰宅途中に電車が遅延をして、うん、しばらく小さい駅で止まっていたんです、うん、でその時に長女は座ってたんですけど、すごくジロジロ見てくる男性がいて、うんうんうん、でしまいにこう自分の前に立って、うん、こうなんかゆらゆらし始めて、うんうんうん、それでちょっとやっぱ嫌なんですよ、うんうんうん、女性からしてみるとそういうのは。
0: そらそうだ、う
1: ん、で、はい、また遠く行ったと思ったらこう、窓を反射してこっち見てるのが分かって、ですごく嫌で、で電車も動きそうにない中、降りることになったんですね、そこの駅で。それぞれ親に、うちも主人が、迎えには行ったんですけど、それで、電車離れるときにその人もその男の人も、追っかけてきたんですよ。で娘たちはホームを走って、その人はその男性は車内で並走されたんですよね。ちょっと想像してみてください。すっごい気持ち悪くないですか。
0: 並走っていうか、こうやって走ってるの、車内を走ってるの。
1: そうそうそう、男の人はそう車内を走って、うん、娘たちはホームで走ってるんですよ。で写真とかこの、携帯かざされたりして、でその時にバドミントン部だったんですけど、バドミントン部の男子も一緒にいて、車両が別だったんですけど、で事情を言って、そしたら

0: その男子部員がその男の人に、なんで写真撮ってんですかって、うん、で注意したんですよ、
1: うんうんうん、
0: で高校生が大人に注意するんですよ、うんうんうん、でその大人っていうのがまあ何歳くらいかちょっと分かんないんですけど、で、まあ、それで、まあ、長女、まあ、その日からやっぱりもう怖くて学校行かれなくなっちゃったんですね、うんうん、で、まあ、なんてことしてくれたんだって思うじゃないですか、うん、で私はもうすぐあのそういうことは対処するんです、うんね、そうまず学校に連絡して、そしたら学校もすぐ対応してくれて、もう次からはあのバス学校のバスで遠征しますとか、うん、あとはもう男子と女子は一緒の車両に乗るようにとか、まあ、そういう指導してもらったんですね。で私は、まあ そういうことが起こったのは山梨県警に電話して1時間ぐらいずっと話していて、で、まあ、すごく慣れたもんですよ。警察の方もすごいガーっていうお母さんに対して、まあ、本当に傾聴して、あのところどころあの、まあ、こういうことですよねみたいな話をあのしていただいたんですが、でその時に、まあ、そのまあ、高校生の男子が、まあ言ってくれた話をしたら、うん、あのやっぱりそういう子はいるんですと、うん、その世の中にそういう正義感を持った子がっていう話になったんですね。で私たちっていうのは警察としてもやっぱりその警察が行くまで誰かそこに何かそういう、うんまあ、電車に限らずですけど、うんうん、あのそういう、まあ、危険な目に遭ってるとか困っている状況の中でやっぱり一人ぐらいはね、その正義感とか使命感を持った人がいるって、
1: うん、
0: 自分たちが来るまで、うんうんはい、そういう人の存在をあの知っていますっていう話をされたんですね、うんうん、でああなるほどなと思って、でその時に思い出したのが、まあ、PTA 中学の PTA をやってて、中学の校長先生と、まあ、何かこう教育の話になった時に、まあ、いじめの話ですね。でやっぱりその残念ながら教室で起こっていることはいない、教師が不在なので、うんうん、どうしてもやっぱりわからないことがある、うんうん、でその中でやっぱりそのクラスの中でまあ、正義感を持った子、うんまあ、誰か大人に言うとか先生に言うとか、まあ、そこで、ね、止められればまあいいのかもしれないんですけど、だからそういうこの存在がすごく大事 でそういう子を育てていかなくちゃいけないって言ったんですね。だから、やっぱりその教育としてその社会にあって、その正義感使命感を持つ子どもたちを育てることが大事なんだなっていうふうに感じた出来事があって、うん、で、まあ、結論的にそのまあ警察に相談をしたんですけど、本人じゃないとダメって言われたんですよ、
1: うん、
0: でもう本人はやっぱそういうのは嫌なので、うん、まあまあまあ、特にそれも相談だけして、まあ、それで終わったんですけど、でそれでまだ続きがあって、長女が、まあ、学校行かれなかったんですけど、その一緒にいた子も学校行かれなくなっちゃったんです数日、うん、でだけどその子に会いに行くって言って電車に乗ってって、で帰りやっぱりこう怖くなってしまって、なんかもう泣いてしゃがみ込んじゃったみたいなんです。でその時に野球部のどこの高校か分かんないんですけど、まあ、八王子の近辺 の野球部の男の子が男子が大丈夫ですかって言って、これ口開けてないからと言ってペットボトルの水を差し出してくれたっていう話を聞いて、うん、私そのなんだろう、まあまあいい子がいるんだなっていうふうに、うん、まあ、感じたのと同時に、もう本当にもう大人しっかりしろって思うんですよ。もう本当にその子どもたちにとって大切なのはやっぱりちゃんとした大人がまあいることだと思うんですよね。どうでしょうか。
1: 全くその通りですよね。その通りなんだけど、結局 私が今聞いててね、その最初のその注意をしたという高校生にね、大人なんて、でそういう子はやっぱりあの勇気があると思うのね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: もしかしたら返り血に遭う可能性があったわけで、うんうん、世の中にいっぱいあるわけで、でそういうのはそう瞬間的に思わなくてそういう子はやるのか、うんうん、まあ、立ち向かったのかもしれないけど、問題はそういう子を孤立させないってことなんだよね、うん、でそういう子はいっぱいいるよ、でそういう子はいるんだけど、うん、あ大した問題あれだよと、俺にはできねえよとか、そういうんじゃなくてね、やっぱりその見て見ぬふりじゃなくて、そういう子に助ける、手を出してあげる、うんうん、何も一緒になってんのかだって、お前やめろよと口を開けたっていい、うんうん、そういうようなあれを、
0: う
1: んうん、私はね、
0: そうですね、う
1: んうん、それはやっぱりね、まあ、クラスに関して言えばそういうものをね、よく高橋さんは学校行った時、あのクラス、ホームルームってあった？
0: はい、ありました。
1: あるよね、今でもあるでしょ、うん、そういうの、
0: うん、
1: あるでしょ、ホームルームって、うん、ね、基本的には、うんうんうん、でそういうようなところでね、みんなで一つの例があったらそれで話してね、うん、いやこういうあれだどう思うって、いやな、学校の行く途中だし帰りたいだ、俺はもう塾行かなきゃいけないから何も見てらんねえよとかさ、うん、あるでしょ、いろいろ、うんうんうん、でもそれよりももっと大切なものがあるよと、ほい、うん、で人を助ける、なんか、まあ、これは人を褒めることもそうだけど、いい気持ちするんだよね、うん、なんかやって
0: もらう、 そうですよね、
1: それが大事なんですよ、うんうんうん、そのいい気持ちっていうのはね、これ気違いじゃない、まず気違いダメなんだ、そういうことそういうことじゃない限りね、うんうんうん、あのみんないい、なんかいいことしてあげた、助けた、ね、まあ席全員してもそうない人もそうだ、なんかいい気分はするんですよ、うん、でそれを勇気を持ったもったそういう悪いやつに立ち向かうようなことをね、それを社会でっていうか細かいところでみんなね醸成していくっていうことは、うんうん、これはね、
0: そうですね、
1: あの何も右とか左で関係ないから、うん、人間としてね、うんうん、で そういうことが世の中を良くするし、まあ、安心感も、うんうんうん、それで逆に悪いやつがやらないと、うんうん、めったなことやれないよっていうようになってくるのが、うん、まあ、一番社会が健全するというものをね、
0: そうですね、
1: うん、それをみんなで何て言うかな、まああのね、これは言うは安くかもしれない、でもね、そういう気問題は気なんです、で政治家もねそういうものをね率先してね、うん、こういろんな機会があってこうやるということが大事でね、人のためによく僕ら若い頃って義を見てせざるは言うなきなりっていう、そういう言葉が あるんですね、これはまあ漢文から来てるのかなかしらけど、義を見てせざるは何かあって、やっぱりそれをやらないっていうのは勇気がないじゃないか、これはもう世の中いっぱいありますよね、自分はいいや、もう言わなくて、やる触るの神と当たるなしみたいな、でそれじゃね、やっぱりね、特に弱い人はね、弱い人はそれで飛ばち受けて大難になるんだから、みんなでやっていこうということをさ、それが実は言葉だけの絆とか何とかじゃなくて、現実にね、うん、そういうものっていうのが大事だとは思いますけどね、
0: やっぱりその、まあ、社会に求められている期待されていることに応えられるような人物を育成していかないといけないんですけど、でもね、今なんか
1: これもちょっとね信仰的になるって感じだけどね、人ってね、みんなそのなんか玉、よくまあ気をつけるなんだけど、玉物って言うんだけど、うんうん、持ってるんですよ、この人にはこういう玉物みんなあるんです
0: よ、うんうん、みんなそれぞれ違うけど、うん、
1: いっぱい持ってる人もいるよ、一つだけって人もいるし、うん、そういうでもそれが大事なんで、うんうん、それを生かすってやるっていうことが、うんうん、やればやっぱさっき言ったように気持ちよさも出てくるしね、人にも認められる、はあ、あの子あんなことをやれるんだと、うんうん、ああいう面があるんだっていうものの再発見があったりしてね、うんうん、それが大事なんじゃないかと思うんでね、うんうん、私は我関節みたいなとこあるでしょ、これ我関節が一番いけないよな、
0: うん
1: うん、うん、少しでもそれはね、だからそれは僕はね、私のような年になって、もうあと死亡適齢期になっちゃったから、なったら以上はできるだけそういうあれはね、皆さんに、ね、少しでも分かるように、そういう意味の伝道者だな、
0: うん、いいですね、
1: うん、まあ僕らはもう年取ってるとそういう風になるんじゃないのかな、でそう見てね、もう終わりかな、
0: そうですね、うん、じゃあ次回その続きを、
1: はい。
0: お話しいただければと思います。

0: 思います。
1: 今日どうでしょうか。今日はちょっとより身近なことで、身近のまあよく、ね、あの他人に困りごとにはみんな手を出してあげようと、助けてあげようっていうその基本的な心をちょっと感じるままにお話しましたけど、皆さんはどうお感じになられましたでしょうか。また次回楽しみによろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

0: 77.5 FM。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話を社訓、趣味、内臓まで深掘りする応援番組です。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組ですよ。それでは短い時間ですがお付き合いください。皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。本日のゲストは懐石茶屋お寿司中町の萩原信義社長兼料理長にお話を伺ってまいります。お久しぶりですね。
2: あ、どうもお久しぶりです。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: 本当に今日はありがとうございます。お呼びいただいて
1: とんでもございません。中町さんは八王子市 元横山町にある日本料理と和食の魅力を存分に楽しめる、
2: ね、元横山町と田町っていうとね、
1: はい、
2: 昔のちょっとやらしいじゃないですけど、なんていうんでしょうね、オイランブチ、オイランブチが有名で、
1: はい、
2: 特に田町なんかになるとオイランの町だなんていう、今そういう謎題がないかっていうと、歩いてみるとこの古民家みたいなのはやっぱり間違いなくオイラン淵の家だったななんて思うことあるんですけど、元横町って八幡役間神社があって、
1: はい、
2: ね、市内で有名な小学校中学校があって、
1: はい、
2: ね、そういう、まあ、八王子って言ったら大きい町ですよね。四町会もあって、
1: はい、
2: 本当に
1: そうですね、うん、
2: この中町の屋号はね、八王子市の中町ってとこなんですけどね、
1: はい、
2: 中町ってとこの屋号で、私の親が寿司やってまして、
1: はい、
2: でまあ、そういう濃い屋号になったんですけど、花村さんも来店してくれたことありますよね。
1: はい、そしてポスターも貼っていただいて、でお料理はねカウンター越しに、料理長が美味しいお寿司を握っていただいて、お顔を見ながらうっとりしながら食させていただきました。お料理のお味はね、もちろん極めていらっしゃいますけれども、うん、それ以外にも本格的な味わい、
2: うん、
1: でそちらのお店の自慢っていうのは、厳選した旬の食材を日本料理やお寿司に一品一品丁寧に仕上げた懐石料理ですかね。
2: まあ、そうですね、まあ、茶蒸しやね卵焼きなんていうと一個一合

0: 号1号、
1: はい、
0: 1個1席、
1: はい、
0: 1個1席1号1号だったり、まあ、そういうものがあるんですけど、それじゃ面白くないから、はい、ね、今日もタリアータっていう、
1: はい、
0: あの肉焼いたサラダを、
1: はい、
0: 今日から始めたんですけど、
1: はい、
0: 確かに日本料理っていうと1個1号、1個1席、
1: はい、
0: っていうふうにいろんなものがありますけど、タリアータっていう、まあ、ソースを使った、
1: はい、
0: あれ肉のサラダですよね、
1: はい、
0: が美味しかったっていう声もあり、ね、まあ、そういう部分ですよね、まあ、これ場所が元横山町なんで、
1: はい、
0: そういうふうに考えると、ね、親戚とかね、
1: はい、
0: そういう人にも来てもらえると、
1: はい、
0: ね、八幡役も神社も近いですし、とても縁起がいいかと思われる、そういうアットホームなお店ですね、
1: はい、まあ、とってもね、雰囲気がゆったりとした時間を過ごせました、
0: うん、固い接し方すると、まあ、中町の人でも、ね、固い接し方より自分はあくまでも脇役っていうか、ね、恋人でもなく別に友人でいいんだという中でお酒酌み交わしたり、
1: はい、
0: まあ、そういう考えのもとですよね、
1: はい、
0: まあ、とにかくそういうことです、
1: とはいえね、女性のお客様もとても多いんじゃないかと思いますが、野菜料理にとてもこだわっていて、今のね新メニューもそうですけれども、お魚料理にもしっかりとこだわられてますね。
0: そうですね、やっぱり野菜が美味しくね、はい、食べれると喜ばれますよね、
1: はい、で特に健康とか美容のメニューもあるんじゃないかと思うんですけれども、
0: 美容もね、やっぱコラーゲンだったり、デトラックスだったりね、
1: はい、
0: デトックスですね、いろいろありますね、
1: ね、素敵な懐石料理また食べてみたいなと思います。お酒なんかは召し上がるんですか？
0: お酒は僕は寝る前にちょっと飲むぐらいですよね、
1: 日本酒にもこだわっていらっしゃるんですね、
0: まあ、日本酒はね、なるべく自分で飲んで美味しいものだったり二十歳のものを使ってますけどね、
1: はい、まあ、とても新鮮な食材で、お酒もやはりね、こだわって、お出しになられてるんでしょうね、きっと相性っていうのがやっぱりあります
0: も
1: んね、
0: まあ、相性もありますけど、ね、他店舗で食べるとうちで1000円ちょっとのものが、
1: はい、
0: 2000超えたりで売ってますもんね、
1: はい、かなりしますよね、
0: よく取りますねと思いますよ、本当にうちだったら1300円、
1: あら、
0: 僕が調布の緑寿司に3年いたんですけど、時だったら土曜日のまかない、とほぼ同じ内容のものが、八王子行くとね、なんか2000円ぐらいで売ってたり、まあ、やっぱりその町の環境ですよね、一番余計なことを口出さないでいいと思うんですけど、町の環境に会ってるとやっぱりみんな自分の町に来てくれたことが、こういうお店が、ね、安心されると思いますけどね、
1: はい、
0: とてもじゃないけど2000円なんていうのは取れないですよ、うちで調布行けばまかない、自分家だったらまあいいですよ、1000いくらでって、もう2000円とか、ね、持っているとお味噌汁まで値段つくんじゃ、まあ、いいかなと思ったりっていうのはね、本当8時で過ごしててよくありますけどね、
1: はい、でも社長は粋ですね、他にもね、そのお店に行かなければいけないお仕事だけではなくて、週に5日、1日10食、大体1ヶ月で200食ぐらいの仕出しのお弁当を、
0: まあ、それもね、本当にまた増えるかもしれないし、本当にね、仕事っていうこの元横の環境だから得られたっていう仕事で受けられたんですよ、
1: はい、
0: これはだから一歩環境が違えば自分もね、やっぱり甘えることもあるし、失敗だとアドバイスもらったものも、ね、理由付けして一個一個仕事を失ってるかもしれないじゃないですか、ね、失敗だということ、こうした方がいいということに言い返すと、失敗するわけなんですよ、相手っていうのは、仕事の取引先っていうのは 100% の自信を持って電話かけたり、会話内容に努めてくることがこういうね仕事だとあるわけで、そこはやっぱり思ってもらえるような、ね、またお店来たら楽しんでもらえるような、でそれだけで十分ですね、
1: はい、もうね、今日ゆっくりとね、
0: そう、結婚するわけじゃないですからね、
1: まだ、
0: そう、その人と、ね、その人と結婚するわけじゃないですからね、
1: お客様とね、
0: そう、結婚するんであればもうちょっと、何型ですかなんて聞いてもらっていいなと結婚するわけじゃないですかね。
1: でももしかしたらっていうことも、曲がらさすこともあるかもしれないですよ、ね、そういった仕出しのお仕事も、まあ、お隣がね八幡役

0: あ、そうですね、本当にね、八王子の、ね、文化の一番ですよね。
1: でもあの取引があったりですとか、また中学校、うん、でもあの頼まれることも多いということなんですよ。まあ
0: ね、中学校でも小学校でもね、本当に小学校もあの一時ね、よくね、はい、あの使ってくれてましたけどね。
1: はい、うん、でもお一人でね、うん、あのお作りになって、うん、またあの運ばれるわけじゃないですか、うん、とても、まあ、大変なんじゃないかなって思いますけれども、うん、その辺はあの切り替えが何かあるんですか。
0: その辺のは、まあ、プライドじゃ生きていけないってことですね、うん、プライドじゃ先ほども言いましたけど、うん、生きていけないし、うん、暮らしていけないから、うん、まあ、約束を果たせばいいわけですね、
1: はい、
0: 約束を果たせばいいわけです、
1: はい、
0: それ以上のことは、うん、きっとそういう元横だったら、うん、それ以上のことっていうのは来週の何曜日予約できますかとか、そうなってくると思いますよ僕は、
1: はい、
0: それ以上のことはもう二度と接触、契約の時以外接触しないっていうんじゃなくて、うん、それ以上のことは多分僕が見てると、そう、学校だったりあったりする場合には、うん、じゃあ今度、ね、5月の30日、うん、学校の方で宴会で頼めますかとか、そういうふうになってくる、僕は寿司屋の生まれですから、あの、小さい頃から見てて思いますけどね。というか苦情の類はね、あのもう素直に聞いてもう お謝りしてやっていくべきですよね。
1: はあ、なんか爪の赤を煎じて飲みたい感じがしますけれどもね。でまたあの一日一日、またあの出会った方を大切にされているからこそ、やはり次のお仕事がね、自然に舞い込んで来てるんでしょうかね。
0: そうですね、そう思いますよ、
1: ね、それを、うん、あの大切に、こなしているからこそ、まあ、今の、まあ、中条さんがあるのかななんて思いますけれども、うん、令和元年ですね、はい、あのお店をスタートされて、6月で8周年記念を迎えるんですか。
0: そうですね、それは本当にもう八幡雲の役員さんたちや毎年毎年、はい、去年入会は去年したんですけど、反対作って、
1: はい、
0: 毎年あのお祝いに来てくれてますね。そんなにあんなね、はい、いい人たちは普段どこでも行くんじゃないんだろうけど、ね、毎年来てくれてます、八幡雲の先輩なら。
1: ねえ、まあ、八幡八雲神社様はね、夏祭りも8月にまたありますけれども、
0: う
1: ん、
0: またお会いしましょう
1: よ。もうぜひね、あの参加させていただきたいと思います。ご奉仕させていただきましたものね、ずっと
0: ちょっと左行けば今度中町になるじゃないですか。中町、南町、三崎町、東町って、
1: はい、
0: ね、あそこもね、花村さんなんかやってんじゃないですか、写真撮ったり。
1: そうですね、まあ、あの写真はあの常に、うん、プロデューサーの、ね、渡辺さんにもお世話になりまして、うん、動画もアップさせていただいております、
0: うん、昔は ね、中町も三崎町も南町もね、駐車場がなかったから、はい、車買うと、
1: はい、
0: 駐車場が高くて一月3万から5万ですよね。僕が20歳ぐらいで車買った時に3万から5万ですよ一月。確かに高級商売だったけど、高級月給商売でしたけど、本当に中町は不便が多かったからかわいそうでしたよね。
1: ああ、うん、そうなんですね。でもね、あのこれだけなあの長くなさってるっていうことは、うん、やっぱりあのいいお客様がね、ついているということ
0: で、ね、それは大事だと思いますね。
1: それとですね、八王子の卸売市場と協賛されている。
0: そうですね、やっぱ商売してればね、
1: はい、
0: これ私 の友人が、
1: はい、
0: あんこう屋さんをね勤めて、
1: はい、
0: ここで八王子市場で2年になって、ちょっと簡単なチラシで持ってきたんですけど、
1: はい、
0: 港屋旬って言って、
1: はい、
0: あの外にあのスクラップにしていっぱいうちの外を張ってるんですけど、ね、これもやっぱりあのすごいいい店で、
1: はい、
0: あの苦労なさって、
1: はい、
0: あの毎月私のところで宴会してくれるんですよ。今月お世話になりましたって、だからあの八王子市場行った時はこの港屋旬さんも、
1: はい、
0: ぜひね、あんこう鍋美味しいんで、
1: はい、
0: あの試食もできますんで、よろしくお願いしますってことで、今日もねこのこと言ったんですよ、
1: はい、
0: 後でフェイスブック出ますから、あの拝見してみてくださいって、
1: はい、
0: まあ、そういうわけでこの会社いい会社なんで、
1: はい、
0: はい、まあ、市場はね、あの今度移転するじゃないですか。
1: あ、そうなんですか。
0: 知らないの、花村さん、
1: ごめんなさい。
0: 八王子市場は来年今年何年でしたっけ。
1: 今年は
0: 令和何年でした。
1: あ、ごめんなさい、令和8年です。
0: 令和9年の8月ぐらいにね移転するわけなんですよ。
1: あ、
0: 移転してもね、この港屋さんは まだ移転先でも続けてくれるって私も教

0: てくれたんですけど、はい、あの移転するという、まあ、八王子市市場が、ね、ある町はどうしても市場自体が政治になっていますから、あの、まあ、移転するということもありながら、ね、うちなんかは本当よく閉まってますけどね、うん
1: まあ、ね、お互いにね、やっぱり持ちつ持たれつというふうに思いますが、まあ、あのそちらにも確かに私お世話になっておりました。
0: あ、本当ですか。
1: はい、あのサンマ、
0: あ、サンマ
1: をあの無料で配ったりですとか、はい、ポップコーンであったりですとか、あ、あの時としていろいろにあのお手伝いさせていただきました、うん、まあ、音楽もね流させていただいたり
0: とか。サンマって秋ですよね。
1: え、そうですね、
0: 秋にちなんだものですよね。
1: はい、うん、大量にね取れた時もありますが、うん、あのその後やはりね、減少してしまったりとかする時には、うん、あのイベントが行われなかったりとかもありましたけれども、
0: うん、まあ、ね、本当に市場の皆さん苦労してね、僕はもう、はい、市場なんて言ったのは本当にちっちゃい頃が最初で、親とね、本当にそれから今50歳になるわけですけど、はい、まだいます、いらっしゃいますもん ね。50年経ってまだ同じ人健在で頑張ってますもんね。
1: はい、でね、あの野菜の売り場でもお手伝いさせていただきました、うん、こう詰め放題みたいな感じでね、うん、皆さんとてもね、あのアットホームで温かいお客様でした、うん、はい、今日はね本当にあの楽しいお話をお短い時間ではございましたけれども、 ありがとうございました。まあ、もっとねお話を伺いたいところではございますけれども、 お好きなあの曲、
0: あ、
1: うん、まあ、リクエスト曲っていうのはありますか。
0: N じゃないんですけど、はい、M、 プリプリの M ですね、はい、N と M っていうのは隣ですから、あの私の好きな歌で、
1: え、そうなんですね、うん、これをリクエストされた何かあの理由っていうのはあるんでしょうか。
0: やっぱりあのちょっとした恋愛話ですよね。
1: じゃあそういうちょっとしっとりとしたようなあのお気持ちからのリクエストということで、

ということで、本日の番組はいかがでしたか？番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。番組へのリクエストやメッセージはメール@775fm.com

0: com、 メール @775fm.com、 ラジオネームをお書き添えの上お送りくださいね。また懸命にパーソナリティ名花村桃、もしくは番組名を入れてください。番組名は花村桃の社長さん頑張ってインフィニティです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
1: This program on Tokyo Star Radio 77.5 MHz was brought to you by the Web Production Technology Research Institute. See you again at this time.

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。